0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Устань і говори усе, що я наказую тобі. Не лякайся, бо ось я зробив тебе сьогодні укріпленим містом, залізним стовпом і мідяним муром, щоб ти вистояв. Проти тебе воюватимуть, але вони не здолають тебе. Бо Господь каже: я із тобою, щоб тебе рятувати. Книга пророка Єремії,

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. Говорять наші світлі гості.
2: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
3: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри Господі та усі слухачі! Я бажаю разом з вами звернутися до Слова Божого. Читаю лист святого апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, 4 по 9 вірш включно. «Радійте в Господі завсіди, і знову кажу радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь». А в усьому нехай виявляється Богою ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про те, чого ви від мене й навчилися. І прийняли, і чули, та бачили. Робіть, і Бог миру буде з вами. Головна тема проповіді – боротьба, щоб запанувати твоїм розумом. Що таке розум? Розум – це здатність людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність. Це характер мислення. У розумі людини формуються думки. Запитання – звідкіля приходять думки? Вивчаючи Слово Боже, ми можемо спостерігати, що думки до розуму людини приходять з трьох джерел – від Бога, від сатани і від людського духа. Запитання. Чи кожна людина може розпізнати, хто прислав до її розуму ту чи іншу думку? Відповідь – ні. Людина, яка не народжена згори від Божого духа, не може розрізнити, від кого прийшла думка до її розуму. Від Бога, чи від сатани, чи від людського духа. Отже, у розумі кожної свідомої людини проходить велика битва. Ворог людини, сатана чи диявол, прикладає великі зусилля, щоб своїми думками засліпити розум людини, щоб вона не пізнала свого Творця. Однією з найважливіших речей у нашому житті є контроль наших думок. У приповісках в 16 розділі 32 вірші Слово Боже говорить нам, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Думки мають силу, вони можуть пошкодити або послужити на добро. Біблія говорить в приповісках 23 розділі 7 вірші, бо як у душі своїй він обраховує, такий він і є. Святе Писання має декілька речей сказати про думки. Перше, Біблія говорить в листі до Римлян, 8 розділ і 7 вірш. Думка ботілесна ворожнеча на Бога. Людська думка є проти Бога. Апостол Павло писав в посланні

спиритизмом, ворожбитством, ненавистю і сваркою, завистю і злобою, постійним зусиллям дістати все найліпше для себе, наріканнями і критикою, що всі не такі, крім тих, що належать до її маленької групи. Там може бути місце для неправдивої доктрини, для заздрості, вбивства, п'янства, для диких гульбищ і всього такого іншого. Апостол Павло говорив у посланні до Галатів 5 розділ 21 вірш такі слова. «Я про це попереджую вас, як і попереджував був, що хто чинить таке, не наслідять вони царства Божого». Якщо людина продовжує те робити і не кається, не обновляє свого розуму, то писання в листі до Римлян у 1 розділі 28 вірші говорить такі слова, що Бог їх тоді видасть на розум перевернений, щоб вони чинили непристойне. Слово «перевернений» містить собі ідею бути відкиненим. В дні, коли Христос був на землі, було багато людей, які слідували за ним. Але Біблія говорить, що Христос бачив їхні серця, Він бачив їхній розум і їхні думки, і Він відкинув їх. Друге, Біблія говорить, що людина може мати засліплений розум. В другому посланні до Коринтян, 4 розділ, 3 по 4 вірш, Слово Боже говорить, коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яких Бог цього віку, це означає сатана, засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії. Іншими словами, коли Євангелія проповідується, диявол накидає покривало на розум людини. Диявол засліплює людський розум до духовної правди. Диявол як назем, що панує в повітрі. Він є Богом цього світу. Диявол – це є найбільший брехун цього світу. Але наш розум не хоче вірити в це. Ось чому Дух Святий прийшов і зняв покривало. Багато людей говорять, я не можу зрозуміти, я чув про це все. Я старався вірити, але нічого не вийшло. Але частіше особа говорить, що вона не може вірити, бо сама вона не дуже того хоче. Вона не хоче віддати своє життя під контроль Ісуса Христа, бо то значило б відмовитися від усіх тих речей, що Біблія засуджує. Коли ж людина бажає, щоб Божа воля була над її життям, то вона говорить, я хочу бути свобідним від сили гріха і хочу бути прощеним від усіх моїх гріхів. То та особа має відкриті духовні очі, і її розум є свобідний. Третє. Біблія також говорить про двоєдушні думки. В Євангелії від Святого Луки, 12 розділ, 29 по 31 вірш включно, читаємо такі слова. Отож, не журіться ви, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або в що ми зодягнемось. Бо ж про все те погане клопочуться, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться за завтрашній день, бо завтра за себе само клопочеться. Кожний день має досі своєї турботи. Ці слова сказав сам Христос. Тепер в листі до Римлян у 14 розділі 23 вірші Слово Боже говорить, а хто має сумнів, буде осуджений. Біблія попереджує, двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Це говориться про ту людину, яка хоче бути захищеною у двох світах, яка не хоче позбутися гріхів світу цього, але вона не хоче порвати з небом також. Бог говорить, що ми не можемо йти двома дорогами одночасно. Четверте, Біблія говорить нам про занечищений розум. У посланні до Тита, в 1 розділі 15 вірші апостол Павло говорить про таких людей. Для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Але Ісус Христос може вилікувати і розум, і тіло від тих думок, що гублять їх. Є такі люди, що знаходяться під контролем іншої сили. Христос може визволити, і Він може змінити розум людини. П'яте, є ще обновлений розум. Послані до Римлян у 12 розділі, в 2 вірші Слово Боже говорить, «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму». Це значить, що ти мусиш відкинути всю суєту, гордість, самолюбство, всі похитливі думки. Ти мусиш пустити Ісуса в своє серце, дозволити Йому контролювати свій розум і своє серце, своє сумління і свою волю. В листі святого апостола

послала до Филип'ян, у другому розділі, п'ятому вірші Слово Боже говорить: «Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі». Коли людина прийме Христа в своє серце, то така людина буде мати розум Христа. Тоді Дух Святий допоможе тобі контролювати твої думки, наміри і твої поступки, якщо ти будеш щоденно приносити їх у молитвах перед Ним. Це не значить, що ти не будеш робити помилок, але це значить, що ти будеш мати розум Христів. Чи Христос контролює твій розум? Чи є твій розум обновлений? Якщо ти маєш якийсь сумнів у своєму серці, що ти не є повністю Христом, і що твої гріхи прощені, що після смерті душа твоя піде до неба, то ти повинен зробити ці три речі. Перше, покайся в своїх гріхах. Ісус сказав такі слова, читає Євангеліє від Святого Луки, 13 розділ, 3 вірш. Та коли не покаєтеся, то загинете. Друге, вірою прийми Ісуса Христа в своє серце. Він помер на хресті за тебе. Він вмирав на тому хресті під тягарем твоїх і моїх гріхів. Щось страшне і в той же час величне сталося, коли Ісус Христос сказав: Боже мій, на що ти мене покинув?» В цей самий момент Бог Отець клав на свого Сина гріхи всього світу, в тому числі твої і мої. І через те, що Ісус терпів за наші гріхи, а тоді переможно воскрес, піднявся над гріхом і смертю, то Господь каже: «Я прощаю тобі». І ти негайно від цього моменту можеш почати нове життя. Але в усіх сферах нашого життя ми маємо зробити рішення і зобов'язання по відношенню до Господа Ісуса Христа. Кожен день я роблю зобов'язання відносно думок у моєму розумі. Що я читаю, дисципліни мого часу, моєї молитви, мого читання Біблії, мого відношення з моєю родиною, що б то не було, я кажу: «Господи Ісусе, я хочу керуватися Твоїм розумом у всіх цих справах». Третє. Слідуй за Христом, як Його учень. Ти за Христом не є легко. Я хочу, щоб мене вірно зрозуміли. Бути християнином є важко. Натих світу, натих зла є величезним. Але коли ти будеш духовно зрілим, духовно готовим, то ти зможеш іти за Христом. Дух Святий, якого ти запросив у своє серце, буде тобі допомагати мати перемогу над усіма спокусами, що сатана буде приносити. Чи хотів би ти мати вічне життя тепер? Ти можеш мати вічне життя, що не кінчається. З тим вічним життям приходить мир. Не той мир, що у світі такий нетривкий і розвалюється на частини. Чи ти хотів би мати мир у своїй душі? Десь глибоко в твоєму розумі ти знаєш, що тобі потрібно прийняти Христа. Тож не гайся, а зроби це рішення тепер. А тепер давай разом з тобою помолимося. Під час молитви я тебе прошу, визнавай свої гріхи і кайся в них. Якщо ти крав, то скажи Господу про цей гріх. Якщо вчинив перелюб, також скажи про це в голос, щоб твоє вухо чуло. Господи, я крав, я вчинив перелюб. Я говорив дружині неправду, обманював її. Я бив свою дружину. Я вживаю вульгарну мову. Господи, я є великий грішник. Прошу, прости мої гріхи. Спаси мою душу. Якщо ти будеш щиро каятись у своїх гріхах, Господь є милосердний. Він простить тобі всі твої гріхи і спасе твою душу. Якщо ви хворі, то під час молитви покайтеся у своїх гріхах. Вірте усім своїм серцем, що в тій кімнаті присутній Господь. Бог є Дух. Коло тебе пробуває велика сила Божа, сила Духа Святого. Як ти довіришся Господу, Він тебе спасе і оздоровить від твоєї недуги. А тепер будемо разом з тобою молитися. Отець Небесний, ми тебе славимо і величаємо твоє святе ім'я. Ми тобі дякуємо, Отче, що ти не бажаєш смерті грішника, щоб він вічно мучився в аду, а хочеш спасти його душу. Отче, ти бачиш, як сатана прикладає свої всі сили, щоб запаморочити розум людини, щоб вона не прийшла до пізнання свого Творця. Благаю і прошу тебе, Отче, щоб ти очистив розум кожної людини від сатанських сил, а особливо тих, хто в цей час молиться і надіється на Твою милість. Господи, прости їм їхні гріхи і спаси їхні душі.
Отче, Твоє око бачить усіх хворих, що чекають і надіються на Твою милість, бо Ти є Бог милосердний і многомилостивий. Господи, Ти є Бог чудес, Ти не міняєшся. Боже, прояви свою милість над хворими. Нехай Твоя невидима сила Божа, сила Святого Духа торкнеться кожного хворого тіла, і в ім'я Ісуса Христа, щоб духи немочі вийшли. Це ми молимо і просимо в ім'я Ісуса. А вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне. Тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті, і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас». Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Глазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: Праведний ти, Господи, і справедливі суди твої. Свідчення твої, що їх заповідав ти, правда і чиста істина.
1: Псалом 118, вірші 137 по 138.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансовою. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, щоб Ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаю вас, дорогоцінні наші слухачі. Сьогодні ми говоритимемо на тему призначення та покликання в житті людини. В нашій студії вже лунає перший телефонний дзвінок. Я дякую вам за вашу швидкість, за вашу бажання приєднатися сьогодні до нашого обговорення. Вітаю вас у сьогоднішньому дні, вітаю вас в нашому етері і радію, що ви зателефонували. Вітаю вас.
2: Так, дійсно, моя сестричка, супер. Ви розумієте, призначення. По темі дня хочу сказати, іноді людина не розуміє навіть, що це таке. От виховання в сім'ї має значення для дитинки, яка народилася, і для чого. Але щоб навіть батькам зрозуміти, ну, чи це була очікувана дитина, чи неочікувана, чи так раптово, чи може... Але Господь, якщо батьки знаходяться в Господі, нехай не одразу, нехай поступово, але вони щось усвідомлюють. Це дуже великий духовний шлях. І я це знаю прекрасно. Ви розумієте, призначення... Якщо людина читає Біблію, Слово Боже, вона розуміє, що вона є для Господа. Тобто, от Отець Небесний для чого нас створив? Ну, для себе, щоб любуватися нами, ну і щоб ми не порушували Його завіти, тому що ми, я от так усвідомила собі, ми для Нього служимо, а він нас огортає великою-великою своєю любов'ю, своїм спасінням, своїм всім, всім тим Всесвітом, тими зірками, тим сонцем, тим небом. І ви знаєте, я навіть не можу висловити повністю свою думку, тому що це етер. Але якщо зі мною хочуть говорити люди і служіння, да? Навіть він, Отець, послав Сина свого, Ісуса, і Ісус сказав, а я служу, він навіть і ноги помив учням, він як був учитель, і навіть Петро мав такий великий супротив, каже, та як ти так? Та ні, це я маю тобі мити ноги. Він каже, ні, а якщо я не помию, ти не будеш зі мною в спілці. Ви розумієте, це дуже велике духовне питання. Я хочу сказати, що для чого ми є і призначення, назначення. Так, ви правильно сказали, Ліля, в кожної людини є талант. І ми повинні його розвивати, але іменно цей талант, який дав Господь, не дивлячись на гроші, на статки, на там... нерухомість, там, де ми живемо, де ми як живемо, хто його знає, де ми як живемо. Ну, це таке. Ну, я хочу сказати, призначення – це служіння. Це ніколи не бути егоїстом, не бути тільки для себе, знаєте, гребемо в одну сторону. Ні. От багато людей нужденних, багато. І якщо хочеться спасти душу свою чарівну, душу вічну, то оце треба дуже сильно зрозуміти, тому що ми належимо Господу, а Господь сказав любити і служити. От так.
1: 100%. Дякую вам. Ми створені Богом і створені для Нього. Призначення кожної людини – це, сказано у Слові Божому, розширення Євангелія і служіння іншим людям. В цьому ми маємо рухатися, і це якби головний сенс нашого життя. Я, знаєте, от подумала над тим, що я, певне, розділяю, що таке призначення, а що таке покликання. Покликання, як на мене, це от сфера, в яку тебе кличуть, виконувати своє призначення. Тобто призначення служити людям, а покликання – це те, як я буду їм служити. У кожної людини дійсно є свої таланти, є свої дари, є свої можливості і те, чим Господь наділив кожного індивідуально. І для цього ми маємо спілкуватися з Господом, і тоді Він відкриває нам нашу мету життя. Це є таким важливим питанням, яке варто підіймати. У посланні до Ефесян, 2 розділ, з 8 по 9 вірш, апостол Павло, він пише про те, що ми спасені благодаттю через віру, а не ділами. І це так, 100% і амінь, ми в це віримо. Але справа в тому, що це визначає нашу ідентичність у Христі. І віряни дуже часто можуть на цьому зупинитися, на тому, я спасений через віру і все. Проте далі в цьому вірші йдеться теж дуже важливий вірш, 10-й, на який ми часто можемо не звертати увагу. Там написано, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ось це і є наше призначення, яке настільки є важливим, як і ось це поняття ідентичності, саме робити ці добрі діла. На лінії очікування з нами є ще один слухач. Я дякую вам, що ви зателефонували, і вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо говорити про наше покликання, то в Святому Письмі написано: «Ідіть і розмножайтеся, наповняйте землю і порайте її, і прославляйте Бога, і служіть один одному». Так, якщо дивитися на наше життя змалку, так як я ріс в селі, моє призначення було пасти гуси, корову, допомагати батькам сіно зробити для, на зиму для худоби і так далі. І дрова заготовити на зиму. Наше призначення різноманітне. Не всі будемо проповідувати Слово Боже, бо не кожен має такий дар, щоб проповідувати. А мусити порати землю, мусити садити зай, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. Кожен має своє покликання. Хто має дар до техніки, хто має дар до служіння, до проповідування. Така моя думка. Дякую вам.
1: Дякуємо вам за вашу думку, пане Василь. І я з вами згодна 100%, що призначення у кожної людини, воно дійсно різноманітне. Не всі дійсно мають дар проповідувати, але ми можемо проповідувати не зі сцени, а своїм ближнім, проповідувати своїм друзям, своїм родичам, які ще не спасені. Це теж, ну, можна назвати проповідувати, можна назвати ділитися звісткою Євангелія. Тут мається на увазі, що говорити про Ісуса Христа. На лінії очікування у нас ще один слухач. Я вітаю вас в нашому етері і дякую, що доєднались.
4: Доброго дня. На світлому радіо Еммануїл час від часу повторюють: не бійтесь заглядати у словник. Дивимося. Призначати — це призначати платню, призначати ліки, присуджувати кару. А поклик, покликання – це наказ, команда, покликання до чогось. У Біблії знаємо, що Ісус, Він же Бог, покликав Петра, фактично дав йому наказ перемінитися із фарисея, гонителя християн, християнина. Бог покликав Петра до апостольської справи проповідувати Боже Слово, що ревностно виконував Павло. Мені було покликання від мами, ще коли була дитиною, 9 років. Народився в родині братик. Він був вже 4-ю дитиною. Мамі важко було господарювати, А обставини складалися так, що крім мене нікому було допомагати мамі. Мама дає мені наказ, мої обов'язки, щоб у хаті завжди було чисто, наносити води питної в сковороду.

0: ще було покликання, наказ, це було покликання, наказ не тільки мами. Це Бог так розпорядився. І мамині устами говорив мені: життя важке, ти повинна навчитися всі проблеми, негаразди, спокійно вирішувати їх, не віддалятися від Божих настанов. Вони допоможуть тобі жити з радістю. Вдячна Богові і своїй мамі за такий поклик. Дякую і вам.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Слава Господу, дійсно, за мудрих батьків. Це велике благословіння, коли наші батьки, вони можуть і своїм прикладом, і дійсно цінним і правильним словом і надихнути, і підтримати, і наставити десь, можливо, і підругати, але вказати правильний шлях. Пропоную згадати слова Ісуса з Євангелія від Івана, 4 розділ, 34 вірш. Там він каже, що моя їжа – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Я впевнена, що це стосується не лише Ісуса Христа, а й кожного з нас. Саме виконання Божої волі і його покликання – це і є тією їжею, яка призначена для нас, щоб нас духовно заряджати та зміцнювати. І без цього розуміння можна залишитися слабким. Тому що ми можемо читати Слово Боже, спілкуватися з Господом, але допоки ми не будемо виконувати Його волю, намагатися всіми своїми можливостями розширювати Царство Боже, ми можемо бути спорожнілими. Тому що це ось те, заради чого нас створює Господь. Я виїхала на деякий час, була за кордон, коли почалася війна. До цього я вчилася в університеті, але я його закінчила, поставила на паузу і виїхала за кордон. І там я працювала зовсім в іншій сфері. У мене акторська сфера, в якій я працюю, і дійсно, коли я виходжу на сцену, я настільки відчуваю себе, знаєте, ось це, як кажуть, в своїй тарілці, що я розумію, що моє призначення, воно дуже близько до акторської сфери, але головне тут, знаєте, не піти в іншу сторону, а все ж таки рухатись через цю сферу до Бога. Але до чого я? До того, що я почала працювати за кордоном, і це була сфера офіціанства. І я настільки просто відчувала, як я поступово згораю в цій сфері, як я просто порожнію, як я просто, знаєте, я тоді казала, я відчуваю себе овочем. Я відчуваю, що я не рухаюсь в тому, що, по-перше, мені подобається, не рухаюсь в таланті, який дав мені Господь, і я від цього просто настільки нещаслива. Я тоді так сильно страждала, довго не могла зрозуміти, що мені робити, тому що з іншої сторони повертатися теж було, свої були нюанси, але все ж таки в кінці кінців я вирішила повернутися і довчитися, не дивлячись на всі там «але». І коли я повернулася, і я знову увійшла в цю сферу, я настільки просто відчула себе на своєму місці, я настільки відчула себе значущою, що я дійсно там, де потрібно, що знову, знаєте, так би мовити, набуло життя фарб і сенсів, тому що дійсно, коли ти просто не на своєму місці, ти не там, ти настільки відчуваєш себе нещасливим. І я знову почала рухатися в тому, в чому в мене є потенціал, і це почало змінювати моє життя, і потім Господь дав багато різних можливостей в цій сфері, і, знаєте, дійсно це ось такий доказ, що ми маємо бути там, де Господь хоче нас бачити, і лише будучи там, буде і повнота, і буде щастя. Тому що часто ми можемо шукати щастя десь не там, де Господь нас очікує. Він відкрив нам можливість там, де Він кличе і каже: «Йди сюди, ось тут ти зможеш виконати все, що я в тебе вклав, тут ти зможеш всі свої проявити дари, тут ти будеш корисним, тут ти принесеш

0: ну, користь і людям, і мені, і тут ти зможеш розвиватися, а ми сидимо десь, боїмося вийти, ну, я маю на увазі вийти з зони комфорту, боїмося пройти кудись, куди кличе Господь, і знаходимось не там, і через це можемо страждати. Знаєте, Джон Бівер, це такий американський проповідник, євангеліст, що він є автором багатьох книг, які стали бестселерами. Він казав, що головна причина, чому люди відходять від Бога, полягає в тому, що вони не займаються тим, до чого він їх покликав. І посилаючись на слова Ісуса Христа, де він каже в Івана 20 розділ, 21 вірш, що як Отець послав мене, так і я посилаю вас. Ми можемо побачити, що кожен християнин, як був посланий Ісус Христос на розбудову Царства Божого, так і кожен християнин, кожна людина, вона теж покликана для розбудови Божого царства. І ігноруючи ось це покликання і фокусуючись на своїх якихось бажаннях, люди дуже часто втрачають ось цю пристрасть і починають вважати своє життя менш важливим, менш значущим, тому що вони не знаходять сенсу у тому, що вони роблять, тому що вони не на своєму місці.
1: Програма транслюється у повторі.
0: А нам саме у Viber якраз телефонує чудова наша слухачка. Я вітаю вас, дякую, що доєднуєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас, Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда Щенівців. Я про призначення, про покликання прочитаю у 1 Петра 2:7. Для тих, хто не вірує слову, камінь спотикання. Але Петро каже, для тих, хто вірує, то вибраний рід, священство царське, народ святий Божий, щоб звіщати того, хто покликав вас із темряви до дивного світла. Бог кожному віруючому наділив дари. Якщо Ісус сказав любити Бога і ближнього, ми повинні приносити плоди для Бога духовні, а для ближніх робити добро, допомагати. Римлянам 12:6. Ми маємо різні дари згідно з благодаттю, кому пророкувати, а кому навчати. Коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Нехай допоможе Бог використовувати ті таланти, якими Бог наділив нас. Слава Богу! Дякую всім слухачам Світлому радіо. З Богом!
0: Слава Господу, дякуємо вам. Дійсно, служити людям – це одне з найвеличних покликань. І знаєте, насправді, зараз я подумала про те, що це не тягар, тому що часто ми можемо ставитись до того, що служити людям, це треба там відкинути свої якісь внутрішні «я хочу». Насправді має бути радістю. Я хочу поділитися нещодавно. Я гуляла вулицею, йшла в ботанічний сад, і на траві лежав чоловік. Йому було дуже погано. Я пройшла спочатку повз, а потім я подумала, а раптом, можливо, він вже вмер, або йому потрібна дійсно допомога. Люди проходили, це центр, це було на Печерську, тобто людей там дуже-дуже багато, але ніхто не зупинився. І я повернулася до нього, і я кажу, з вами все добре, що вам, можливо, якась допомога потрібна. І виявилось, що людина поранена, йому дуже було погано. Він не був, тобто, там, п'яний чи ще щось, тобто, йому дійсно було погано, в нього були пошкодження значні. І я попіклувалась про цю людину, я йому купила ліки, купила йому їсти. І справа в тому, що зараз, на жаль, швидка допомога, вони часто не їдуть на виклики до людей, про яких вони нічого не знають, вони вже ну, не можуть приїхати до кожного, просто хто їх викличе, вони так ще фільтрують, так би мовити, людей, що, як на мене, це жахливо і так не має бути. І тому вже цьому чоловіку викликали швидку, але вона не приїхала. І я йому купила сильні знеболюючі і поговорила з ним, він розповів мені свою історію, і я за нього помолилася, і ми проговорили молитву покаяння, і я до чого? Знаєте, насправді в той момент я відчула таку силу, таке бажання просто кожній людині кричати про Господа, тому що коли ти ось так служиш, я не маю на увазі лише ось підходити до тих, хто там лежить на вулиці, але ми можемо служити в різних напрямках. Я маю на увазі, що я тоді в цей момент відчула настільки внутрішнє почуття щастя, от дійсно щастя. І за той день найбільше, чому я раділа, хоча тоді там було так багато, той день був сповнений багато класних, класних подій, але ось цьому я раділа найбільше. Я вам чесно кажу, я тоді відчула таку силу, що мені хотілося підходити до кожної людини і кожному щось казати про Ісуса і питати, чи потрібна допомога. Ось, тому дійсно, коли ми служимо Господу, це нас в ідеалі має наповнювати, нас має заряджати, дарувати нам відчуття щастя. І дійсно пам'ятати, що Господь теж радіє разом з нами, коли ми служимо іншим, коли ми піклуємося про інших і коли ми дбаємо про інших. На зв'язку з нами ще один слухач. Я вітаю вас.
3: Я хочу вас привітати всіх. Привітати вас всіх. Прийдешнім святом. Це по-перше, чудово подякувати за велику, велику, дуже, дуже, дуже потрібну, дуже гарну тему. От. І що я хочу сказати, що ми дійсно всі діти Господа. Це вірно сказали вже попередні. І Господь нас создав для того, щоб ми через нього йшли далі якраз. Втілювали його замисли, помисли всі в життя. Я хочу вам назвати своєї церкви. Нас десь 150 членів церкви. Я в церкві недавно. Мені стидно, що я на восьмому десятку вже тільки прийшла іменно в християнську віру. Я була православною, ну, посещала церкву рідко, по дуже великим причинам. От. І мені, я там не чула Господа, а тут у храмі своєму я іменно почула, в домі молитви Святої Евангелії. І я 2 роки, як прийняла християнство, наші всі чудові, чудові християни, чудові люди. Це можемо назвати Лідія Івановна, Вера Івановна, Людмила Івановна, наш чудовий Яков Сергійович, наш старший пастор, дякон, брат Валентин, молоді дякона. Всі вони, як кажуть, люди від Бога. Тобто вони розуміють своє призначення, іменно призначення своє. І вони, як кажуть, покликані душою своєю служити нам, християнам, не тільки нам у церкві, але й людям всім поза церквою, як кажуть. От. І це наша задача. Ми потрібні, християні, робити добрі справи, Господні справи. Нас Господь надихає на це. Ми получаємо від нього велике натхнення, вивчаючи Боже Слово.
0: Я хочу додати, що це не соромно, як ви сказали, що вам соромно, що ви у 80 років прийшли. Це слава Господу, це велике свідчення, це велике благословіння. Господь живий, я дуже радію за вас, що ви прийшли до живого Бога. На лінії очікування у нас ще один слухач. Я вітаю вас у прямому етері.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі, це Віктор і Старишанки. Бажаю всім здоров'я, миру Божих, рясних благословень. Що я хочу сказати? Послання до єхтичан написано в усьому слідкуйте. І поводьтеся не як немудрі, як мудрі. Бо цінуючи час, бо дні були лукаві, і поводьтеся як нерозумні. І в цьому пізнавайте, в чому Божа воля. Ми покликані і призначені, бачу, в Слову Божому написано, щоб ми цінували час. Бо його дуже багато, але його постійно не вистачає. А на що і цей час ми повинні використати дуже розумно, щоб було воно корисно і для нас, і для інших, і для Бога. Запізнавати, читати писання, і також і в молитві, як Ісус Христос сказав, моліться, щоб не впасти у спокусу, бо дух сильний, а тіло немочне. І також тут цей час ми повинні використати, ми повинні зростати, як то кажуть, духовно і інших настановляти і розповідати іншим про чудеса, про якісь свідчення, щоб це було до вподоби всім. І також і написано в Галатах, що цей час використовуйте для добрих справ іншим, і також саме найважливіше в своєму повірі. Також робити добрі справи, цінувати інших, і також і допомагати інших, відвідувати в лікарні, і бути співчутливим до тих, хто це потребує. Це така моя думка. Будьте благословенні, з Богом, до побачення. Всіх люблю, до нових зустрічей, до побачення.
0: З Господом. Пане Вікторе, дякую вам. Ви навели чудові місця списання і чудова ваша думка, як і думка кожного нашого слухача. Я дякую вам, що доєднались. Пропоную згадати історію, що описана в Старому Завіті, а саме третя книга царств, розділ 17. Там історія про пророка Іллю. Я зачитаю маленький фрагмент. «І сказав тішб'янин Ілля з гілецьких мешканців до Ахава, як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом. І було до нього слово Господнє, говорячи, іди звідси і обернеся собі на схід, і сховаєся при потоці Каріті, що навпроти Йордану, і станеться... Будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. І він пішов і зробив за Господнім словом, і пішов і осівся при потоці Керіті, що навпроти Йордану, а круки приносили йому хліба та м'яса вранці, і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив. І сталося на кінці днів, і висох потік, бо в краю не було дощу. І було Господнє слово до нього, говорячи, устань, іди до Репи Сидонської, її осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Бог звелів пророку Іллі йти до конкретного місця, саме до потоку Керіт. І саме там Бог вже заздалегідь подбав про нього. Він наказав воронам годувати пророка. Якби Ілля опинився в іншому місті, ворони б не принесли йому їжу, тому що їх повеління Господа до них було прив'язане виключно з цим потоком. Головне завдання Іллі, воно полягало в тому, щоб знайти те правильне місце, і тоді всі його проблеми зникли б. І він це зробив. Він прийшов туди, і ворони приносили йому їжу вранці та ввечері. І потім Господь далі знову попіклувався, і він подбав про вдову, яка теж нагодує Іллю. І Ілля знайшов те місце і пішов. Знаєте, половина успіху полягає в тому, щоб знайти своє місце. Місце, яке називається, як сказано ось у слові, там. І це індивідуальне місце, це індивідуальне покликання кожного, і саме те місце, заради якого живе людина. Часто ми дивимося на людей і думаємо, як у них так виходить. У них, здається, ніби все отак ну, все ідеально. Він тільки спробував, у нього все вийшло. І успіх там, і все складається як треба, все виходить. А чому? Бо вони знайшли своє там. Бо вони на тому місці. Тому що там, де вони... Коли людина знаходиться на своєму місці, якщо це дійсно місце від Господа, Господь дає всю повноту. Він допомагає людині, тому що вона у його волі рухається. А з нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас у нашому етері.
5: Слава Ісусу Христу! Житомирщина, Валентина. Хочу подякувати, синочку, що підключив мене вже під кінець. Призначення, покликання нас, все формував Господь у утробі мамі моєї, і він уже там, і призначення, і покликання. Воно все там було вже створено Господом. Коли мене Бог покликав у 30 років, я почула цей стук у сердечко своє, і я пішла за Господом. І він мені дав призначення свідчить. Я дуже любила свідчить, щоб Господь мої уста употребляв. Дуже любила. Щоб я не жила даремно на цю землю. Дякую Богу, що він через мої уста говорив, наставляв і зараз мені. Я кажу, Господи, я не зрача. Веди мені. Хай телефонують, і мені телефонують. Я Бог через мої уста говорить. Я дуже дякую Ісусу Христу, що Він говорить через мої уста, що говорить правильно по Біблії, все, щоб було так, як Богу угодно. Я дуже вдячна Господу за моє призначення. Коли я була зрача, я десь звідчила, де могла. Де могла, свідчила про свого любимого Спасителя, який мене постукав, знайшов. І дякую дуже моєму Спасителю, що й зараз мене веде, піднімає, укріпляє. Дуже вдячна моєму Господу. Слава йому, хвала йому, Ісусу Христу, Отцю і Сину, Святому Духу. Хай Бог раз і костій благословить. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентино. Слава Господу, що ви знайшли своє служіння, своє призначення. І дійсно, варто, якщо навіть щось трапилося в житті, якщо навіть є якісь обмеження, варто продовжувати, намагатись знаходити, яким чином я можу все одно служити Господу, незважаючи на те, що могло статися в житті. І це надихає ще більше. Це надихає особливо людей, які певне молодь, ось, наприклад, мене це надихає ще більше служити, тому що люди, як ми знаємо, ось я згадала, знаєте, чи знаєте ви Нік Вуйчич? Це людина, у якої немає ніг і немає рук. Але він великий проповідник і великий євангеліст, і щасливий чоловік, у якого є діти, є дружина. Але, здавалось би, певне життя такої людини завершено. Була б така думка, тому що як можна служити? Але ця людина знайшла багато варіантів, як можна послужити Господу. І якщо ви, певне, можливо, не знаєте, хто такий Нік Вуйчич, от, то я вам кажу, що це великий проповідник, євангеліст, і дійсно великий такий приклад теж людини, яка, незважаючи на те, що сталося в житті і які в неї обмеження, він дуже рухається у Слові Божому і у служінні людям. Я хочу згадати з вами історію про смоківницю. і подивитися, як Господь ставиться до того, що не виконує своє призначення. Ми знаємо, що Ісус прокляв фігове дерево за те, що воно не мало плодів. І знаєте, часто ось так і люди, які не виконують, не приносять плід, це не говорить про те, що вони помруть там, чи Господь їх прокляне. Ні, Господь такого не робить. Але людина починає помирати духовно. Вона починає втрачати сенс життя, вона починає спустошуватись. Ось на прикладі цього фігового дерева. А з нами на зв'язку ще один слухач. Я рада вітаю вас і запрошую до обговорення.
6: Доброго дня, вітаю я вас. Дуже рада, я зразу додзвонилась. Дуже рада. Так, я весь час слухаю цю передачу і сьогоднішня тема, і в мене постійно з самого початку в голові слова Павла. І вони для мене як взірець, як він писав до Тимофія. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Це його служіння, це його покликання. І ви знаєте, я знаю одну сестричку, яка не виходить з дому. От як ви говорили, дійсно, що можна служити Богу, служити людям, навіть не виходячи з дому. Їй скоро вже буде 80 років. Вона на колінах. Це справжній боєць. Вона на колінах. По 2 години стоїть. Лікті, коліна в мозолях. Вона служить, вона молиться. У неї кожний день різний, якби, графік, список людей за військових. Але не просто взагалі, а конкретно по іменам. Хто хворий по іменам, хто розлучений, хто відійшов від церкви. І так на кожний день, крім неділі. Це для мене взірець. І як ви правильно сказали, так мене торкнулося, як ви зробили добро людині, яка лежала хвора. Як це приємно самому, це таке відчуття. Ми нещодавно їздили в дім для людей похилого віку і з інвалідністю. Наш дім сумський розбитий, пошкоджений. Туди перевели, це Лебединський район, туди перевели цих пацієнтів, цих людей. І ми туди поїхали, ну, з гостинцями і з благовістям. Ви знаєте, як це було приємно дивитись, коли вони слухають проповіді, як вони слухали пісні. Навіть жіночка одна на візочку, там стільки людей на візочках, під'їхала до столу і попросила: дайте мені цю пісеньку, які ваші пісні гарні. А я пішла по кімнатах, там де лежачі. Людина, яка не розмовляє, але вона чує. Я питаю: ви чули, що розповідали наші проповідники? Говорили, вона чує, киває головою, бо двері в кімнату були відчинені, і все було чути те, що робилося в холі. І коли я їй що говорю, вона киває, вона погоджується. Я кажу: можна за вас помолитись? Можна. В неї сльози на очах. Вона слухає, підійшла до других людей. Жіночки лежали. Я думала, вони зовсім не реагують ні на що. Ні. Відкрила очі, посміхнулась. Я розповідаю про життя вічне, про те, що тут земне, да, як ми тут страждаємо, нам Бог випробовує цими стражданнями. І як вона посміхається, і як вони це сприймають з радістю, запрошують іще. Знаєте, я не могла відірватися від цих людей. Яка радість від того, що вони слухають тебе, що вони розуміють. А життя-то вже пройдене, фактично, пройдене. І коли розповідаєш їм на своїх прикладах, навіть не цитуючи слова біблійні, на своїх прикладах, це так їх трогає. Це так приємно, ну, коли людина наповнена Духом Святим, коли на першому місці Бог із самого ранку і до самої пізньої ночі, поки лягаєш спати, ти з Богом, тобі хочеться про нього розповідати. Щоб люди приходили, щоб люди пізнавали його, який він. Це дуже приємно. Оце в цьому наше покликання. Я так рада, що Бог дав мені це служіння. Коли тільки прийшла до Бога, і мене запросили на молитовне служіння, і я стою на колінах, поруч сестричка стоїть, старша сестра наша в церкві, і я сльозами прошу: Господи, використай мене там, де ти мене бачиш. Посилай мене туди, де ти мене бачиш, щоб я була інструментом в твоїх руках. Дай мені служіння. І плачу. А вона обнімає і мені каже: дорогенька, та ви вже служите, якщо ви на колінах і тут. Знаєте, я ці слова ніколи не забуду. І тепер оце молитва, оце служіння, це моє життя. Я просто хочу спонукати тих, хто не виходить з дому, кому важко ходити. Молитва – це таке служіння, адже це наша зброя, духовна зброя. Хай всі Бог благословить, укріпить здоров'ям, підкріпляє усьому. Дякую, що почули мене. Дякую. На все вам добре. Благословінь для кожного. До побачення.
0: Пані Лідія, я вам дуже вдячна, що ви забажали доєднатись, і це було дуже глибоко і дуже корисно. Я дякую вам, дякуємо вам за ваше служіння. Дійсно, насправді, молитовне служіння, воно дуже важливе. І часто люди, вони можуть бути спасенні, вони можуть бути фізично врятовані, як і наші Збройні Сили України, як і наші рідні, як і люди з церкви, за кого ми молимося, часто вони спасаються через те, що за них стоять в проломі люди, які моляться. Тому що якщо не ми будемо молитися за тих, хто ще не знає Господа, за тих, хто далеко від Нього, то хто? То тоді вони просто, якби на розтерзання дияволу, просто отак, як на ладоні, знаєте. Тому дійсно ми є тим захистом для цих людей. І просто в проломі стояти за них, за себе, за свої сім'ї. Це дійсно велике служіння, це дійсно важливе служіння. І я дякую вам, що ви його несете і поділилися своїм досвідом. Дякую. Знаєте, наостанок я хочу прочитати важливий такий і один з віршів, який я дуже люблю, до Филип'ян, 3 розділ, 13-й, 14-й вірші. «Браті і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому, а роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Ісуса Христа. Неважливо, хто ми були в минулому. Неважливо, що і відбувається зараз у нашому житті. Ми на землі не просто так. Кожен з нас – це витвір, це мистецтво у Господа. Кожен з нас – це індивідуальність. І кожен з нас – він інструмент, дійсно, в руках Господа. І давайте не думати, що ми чогось не можемо. І давайте не думати, що ми вже щось зробили. Тому що ми постійно рухаємось вперед, і ми можемо більше і більше. Давайте на цьому не зупинятись і йти до однієї мети.
7: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, поки є час.
8: Господи Боже мій, щиро дякую тобі за нашу Україну, за країну, в якій я народився, за країну, в якій ти поставив мене служити тобі. Дякую тобі за всіх українців, за людей, які оточують нас. Прошу, благослови їх покаянням, благослови їх любові один до одного і до тебе. Господи, благослови також церкви. Прошу Тебе, щоб всі ми були активними в тому, щоб розповсюджувати Твою любов і Твою радість в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
2: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідцями, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щиткаво би поглочить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, єдиний, ти перший і останній, ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти і закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.
0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Росія. Горбань. Я провів багато років в комуністичних гулагах. Так починався написаний від руки лист. Акуратне письмо та помітне легке тремтіння руки. Спогад про старість і роки тюрми. У таборі мене примушували працювати у підземній шахті. Праця була важкою, і наші охоронці не мали ані співчуття, ані людської гідності. Одного дня у шахті сталася аварія. Я травмував спину. Відтоді на ній з'явився горб. Одного дня, продовжувався лист, я зустрів хлопця, який не переставав дивитися на мене. «Дядьку», – спитав він, – «що у вас на спині?» Я був певний, що зараз почую якийсь грубий жарт на свою адресу. Але тим не менш я відповів. «Горб». Хлопчик лагідно усміхнувся. «Ні», – сказав він. «Бог є любов. Він не спотворює нікого. На вашій спині не горб, а коробка. В ній сховані ангельські крила. Колись ця коробка відчиниться, і ви полетите на небо на своїх ангельських крилах». Від радості я почав плакати. «Навіть зараз», – завершується лист, – «пишу до вас і плачу». Багато переслідуваних християн носять сліди своїх мук на тілі. Деколи Бог мусить нагадувати їм, навіть устами невинної дитини, про приховане благословення цих шрамів. На небі є лише один спомин про землю. Ісус навіть у своєму оповитому славою воскреслому тілі досі має шрами від переслідувань. Ісус показав свої шрами учням невдовзі після свого воскресіння. Тома торкнувся його рани на боці і шрамів на руках. Одного дня, коли ми прийдемо на небо, ці поранені руки обнімуть і нас. Вони служитимуть нам сповненим любові нагадуванням про благословення, яке постало з його страждань. Та шрами після важкого земного життя зникнуть на нашому новому небесному тілі. Ті, що зазнали кривди, страждань та образ заради Ісуса, обміняють свої шрами на одне з найбільших Божих благословень.
0: Так само і воскресіння мертвих сіється в тлінні, а встає у нетлінні.
3: Перше послання до Коринтян, 15 розділ, 42 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 30 травня.
1: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Олена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж

0: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться його.
1: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

Щоб слухатися цих об'явлень. Це і є вчення всіх пророків. Як я вже казав, серце Єремії було розбите. У 8-му розділі Єремія плакав. Яка моя втіха від смутку? Болить мені серце моє. Ось голосіння дочки мого народу з далекого краю. Чи Господь не в Сіоні? Чи не в нім його цар? Минули жнива, покінчилося літо, а ми не спасенні. Через нещастя дочки народу мого, знещасливлений я, і міцно страхіття мене обняло. Чи немає бальзаму в Гілеаді? Чи ж немає там лікаря? Чому нема вилікування для доньки народу мого? Це було бачення Єремії того лиха вавилонського полону. Страждання Єремії за поразку та полон його народу і є причиною того, чому його називають «пророк, що плаче». Ліки Єремії проти відступництва або гріха, який призвів до такого лиха, описані в іншій проповіді, в 4-му розділі. Бо так каже Господь мужам Юди та Єрусалиму. Оріть собі на цілені і не сійте в тернину. Обрізуйтеся Господові і усуньте з ваших сердець крайні шкірки, юдеї та мешканці Єрусалиму, щоб не вийшла, немов той вогонь моя лютість, і буде палати вона, і не буде кому погасити через злі ваші вчинки. Чудова проповідь Єремії схожа на проповідь нашого Бога, яку ви знайдете в Євангеліях. Ми називаємо її «Притча про сіяча». Ісус сказав, що коли проповідується Боже Слово, це немов селянин сіє насіння. Ісус сказав, що це насіння лягає на різні види ґрунту. Чотири види ґрунту змальовують чотири різні відгука на Боже Слово, коли його проповідують. Перший вид ґрунту був затоптаний. Насіння, яке на нього лягло, не могло проникнути в ґрунт. Ісус сказав, що такими є люди, які чують Боже Слово, але воно не проникає в їхнє серце. Боже Слово не проникає в їхній розум. Птахи прилетять та віднесуть його геть. Ісус тлумачить це наступним чином. Диявол викрадає Боже Слово з їхнього розуму, доки вони ще не замислилися над ним. Змальовуючи другу категорію людей, Ісус сказав, це люди, які слухають, коли проповідується Боже Слово, і воно проникає в їхній розум, але не торкається їхньої волі. Другий вид ґрунту, сказав Ісус, це кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі. І коли насіння впало на нього, то відразу ж і зійшло, бо земля була неглибока, а як сонце піднялося, зів'яло, і, не маючи коріння, засохло. Про третій вид ґрунту Ісус сказав, а інше впало між терня. Тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ісус пояснив, слово проникає в людський розум та волю, але приходять клопоти віку і омана багатства, і інших бажань, заглушають слово, і воно залишається без плоду. Далі Ісус розповів про четвертий вид ґрунту, на який впало насіння. То був добрий ґрунт, і насіння на ньому принесло врожай. Одне в 30, одне в 60, а одне в 100 разів. Єремія також говорить про обрізання серця. Багато людей вірять у те, що апостол Павло, який часто використовував цей вираз, міг запозичити його в Єремії. Павло говорить нам, що обрізання для людей Старого Завіту було тим самим, що й хрещення для нас. Обрізання було обрядом, таїнством, через яке юдеї сповідували свою віру. Обряд може стати пустою річчю. Обряд без відвертості може стати пустим та безглуздим. Ісус, апостоли та пророки наголошували на різниці між тим, що кажеш, та тим, як робиш. Виконання завжди є більш важливим, ніж сповідання. Коли вони говорять про обрізання вашого серця, вони мають на увазі те, що важливо не ваше хрещення, та те, що ви сповідаєте. Важливо жити згідно вашій вірі, важливо виконання цього в житті. Чи готове ваше серце отримати Боже послання? Бог хоче мати стосунки з вами, і ви можете довіритися йому. Чи ви вірите? Якщо так, не треба лише казати це. Живіть
згідно тому, у що ви вірите.

0: Ось чудове духовне застосування проповіді Єремії. Приєднуйтесь до мене наступного разу, і ми розглянемо інші проповіді цього великого пророка, який застерігав юдейський народ, який він дуже сильно любив, і давав їм надію в найскрутніші для них часи.
1: На цьому нашу передачу закінчено. Чекаємо вас, любі друзі, наступного разу у програмі «Подорож країною Біблія». До побачення!

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 30 травня.
1: Праведність підносить народ, а беззаконня – сором для народів. Книга приповістей, 14 розділ, 34 вірш. Дорогі слухачі, нехай ваше життя буде сповнене праведністю, яка принесе благословення не тільки вам, але й вашому оточенню. Працюємо над тим, щоб бути чесними та справедливими в усіх своїх.

0: діях.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Мене звати Леся, і я вживала наркотики 6 років. А потім я реально почала шукати Бога і шукати істину. Він мені показався, те, що я хочу вам сказати, це, що коли шукаєш Бога, ти можеш його знайти. Він дуже до мене торкнувся, коли я хотіла себе, ну, через самогубство потірати свою життя. Він до мене торкнувся. Я один ніч дуже хотіла самогубство зробити. Я різала себе і думала, в мене нікого нема. Але я почала молитися, бо я знала, що в мене один шанс є, і це може бути Бог. Тобто я молилася і заснула. І для мене Бог дуже конкретно коснувся. Я полетіла в сон, як ракета, до самого вищого гору, і я побачила Бога. Він був як чудесний світ. І він мені сказав, що він дуже великий план для мене мав, і що він дуже мене любить, і що він хоче, щоб я вернулася до нього. Після цей сон, коли я встала вранці, я понімала, що Бог дуже великий ціль має для мене, і він не хотів, щоб я просто потірала свою життя. І після цього я вирішила в реабілітаційний центр вступити і далі іскати Бога. І він там мене підняв, і до цих пор він мене тримає. Я вже не вживаю наркотики вже майже 2 роки, і зараз я навчаюся в Київський біблійний інститут, і там я працюю з наркозалежними і допомагаю їх, щоб вони направилися свою дорогу на Бога. І якщо ви є такі, що маєте такі проблеми, я просто хочу вам сказати, що є вихід і є Бог, і він реально може тобі допомогти. Бо він, якщо він мені міг допомогти, то він вам теж може допомогти. Я просто зараз хочу з вами вмісті помолитися, щоб ви відчували Бога. Давайте помолимося. Бог, Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти просто повів цю молитву. І я хочу, щоб ти торкнув цих сердець, що чують мій голос зараз, Господі Боже. Я прошу, щоб ти просто привів їх до тебе, Господь. Ми знаємо, що ти великий і ти чудний, і ти можеш всякі чудеса зробити в їхній житті. Господі Боже, я благодарю тебе, що ти мене сюди привів. Я знаю, що це не випадково. Я просто прошу, щоб ти через свій благодать, через свій милость і через свій любов показав себе до всі люди, що чують цю програму, і просто благослови їх і нехай вони до тебе підійдуть, направ їх на правильну путі. Во ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що
0: означає «святити Господа в серцях». У Святому Писанні є вірш «Господа Бога святіть у серцях ваших» 1 Петра 3,15. Як правильно потрібно розуміти ці слова? Серце – це джерело життя. Написано «Більше за все, бережене, зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя» Притчі 4,23. Але серце кожної людини від народження через Адама було уражене гріхом. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5,12. І тепер всі люди народжуються із грішним серцем. Ісус Христос говорив, що із людського серця виходить зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матвія 15,19. Але Бог через свою велику любов до нас послав свого Сина, щоб через віру в нього у наших грішних серцях засяяло світло. Тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. 2 Коринфянам 4,6. Тобто у наше гріховне серце потрапляє Дух Божий, і після того, як ми увірували, у нашому серці якимось чином вміщаються два світи. Старий світ – це зле, плотське серце, стара гріховна плоть. І новий – Божий мир, нове, чисте серце, Дух Святий. Яким чином Бог, святий і праведний, може жити у нашому темному грішному серці, освячуючи його – це таємниця, яку ми не можемо ані зрозуміти, ані пояснити, тому що ми – плотські, і наш розум не може це вмістити.
5: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Отже, після народження згори наша плоть нікуди не поділася. Плоть – це не зовсім тіло людини, це позиція людини, її его, думка, гідність, гордість, її «я». Це гріховна природа людини, незалежно від Бога, яка з'явилася у Адама і Єви ще в Едемському саду. Саме це грішне «я» і бореться з Духом Божим, тікає від Бога, як Адам з Євою втекли від Бога після гріхопадіння. Тому й необхідно в серцях святити Господа, щоб перемагати свою гріховну плоть. Святити – це відділяти, це обирати всередині свого серця бути з Богом, а не втікати від Нього. Це обирати чинити з волі Божої, а не за своєю похоттю плоті. Наша гріховна плоть перемагається тільки Духом Святим. І в залежності від того, наскільки людина підкорюється Богу і дає місце Духу Святому, настільки ж вона дає місце дияволу в своєму серці, у своїх рішеннях, у всьому своєму житті. Після того, як Бог вселився у наше серце Духом Святим, Він говорить нам «Господа Бога святіть у серцях ваших» 1 Петра 3,15. Це означає, що нам потрібно обирати чинити по духу, а не по плоті всередині нашого серця. Як це зрозуміти? Ми живемо в світі повному зла. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5,19. І це зло може нас постійно оточувати і переслідувати. Чи то хвороби, чи то немочі, несправедливості, потреби і таке інше. Коли приходить біда, запитання, як ми реагуємо? Якщо ми в своєму серці уповаємо на Бога, ми не хвилюємося за свої хвороби, потреби, несправедливості, ми навіть не хвилюємося за своє життя, тому що воно в руках Божих. Чи готові ми, потрапивши у біду, сказати самому собі та іншим про наше уповання? Чи ми, поневолені страхом, метушимося, намагаємося вирішити дану проблему по плоті? Тому нам необхідно постійно розпинати свою гріховну плоть. Нам потрібно узяти свій хрест, якщо ми хочемо слідувати за Христом. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Матфія 10,38. Нам потрібно хреститися в смерть нашого Господа. Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Римлянам 6,3. Тому що всередині нашого серця ще залишилася гріховна плоть, і вона весь час спокушує нас своїм егоїзмом. І допоки ми ще живемо на цій землі, всередині нашого серця відбувається постійна боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам 5.17. Серце людини – це поле битви, де наша гріховна плоть бореться із Духом Божим. Якщо ми стаємо на сторону Духа Божого, ми перемагаємо свою гріховну плоть. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5.16. Потрібно розуміти, що в серці віруючої у Христа людини якимось чином існує два світи, тому їй потрібно постійно обирати, яким світом жити. Обирати, яким серцем жити, як чинити, що виносити зі свого серця. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста їх. Луки 6.45. А як перемагати, як стати на сторону Духа Божого? Усього лише думати, міркувати про Бога, про Христа, про Його жертву на Христі заради нас, розмірковувати про Його рани, про Його біль на Христі. Тоді ці рани нас зцілять. Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир. Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються, та й не можуть. Римлянам 8 глава 6-7 вірші. Святити Господа у серці – це бути завжди з Господом. Це розмовляти з Ним, молитися Йому, думати про Нього. Це ніколи не залишатися одному. Це завжди намагатися догодити Йому. Це стати Йому добрим і вірним рабом. Щоб Він дійсно став Господом нашого життя. Автор – Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
6: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
7: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
8: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

Дякую, Світлово. Радіо. Я просто захоплена. Я танцюю. Я співаю. Я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати. Що люди, які мені це роблю, кажуть дякую.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ третій.
2: Знаєш же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. До них бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Як Янній та Ямврій протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зіпсутого розуму, неуки щодо віри. Та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Ти ж пішов услід за мною наукою, поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у Лістрах. Такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дури світи матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, ті інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей. Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

Тож покоріться під міцну Божу руку, бо Він вас свого часу повищив. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як показати дитині, що її люблять. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюсь про те, щоб мої діти почували себе любимими і потрібними. Наповни їхнє серце Твоєю любов'ю прямо зараз і допоможи їм зрозуміти, наскільки велика і безмежна Твоя любов. У Твоєму слові сказано, що Ти так полюбив нас, що послав Сина Свого Єдинородного на смерть заради нас. Вбережи моїх дітей від диявольської брехні, яка нав'язується їм, аби посіяти насіння сумніву в їхні серця. Ісус сказав: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові. Господи, допоможи моєму синові перебувати в Твоїй любові, щоб він міг сказати, як Давид: дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Покажи, що Твоя любов до моїх дівчаток безмежна, і допоможи прийняти її. Любов'ю вічною я полюбив тебе. І я вірю, що ці слова адресовані і моїм дітям. Я прошу тебе, Боже, навчи мене любити моїх дітей безумовно, так, як любиш їх ти. Навчи проявляти свою любов до них так, щоб вони могли відчути її. Покажи мені, як я можу передати їм твою любов, щоб вони усвідомили, наскільки сильно ти любиш їх. Я прошу тебе, мій Боже, щоб всі члени нашої родини любили сина і донечок, сприймали їх такими, якими вони є, і нехай діти наші знайдуть схвалення і підтримку у інших людей. А поки впевненість моїх дітей, що їх люблять, зростає, відкрий у них здатність вільно ділитися любов'ю з іншими. Нехай їхня душа відкриється в цій любові. І допоки вони пізнаватимуть глибину твоєї любові, прийматимуть її, зроби їхнє серце щедрим, через яке твоя любов буде рясно виливатися на тих, хто їх оточує. В ім'я Ісуса Христа я молю тебе. Амінь. Я раджу вам продовжити молитися за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання Іоанна 4:9-11. Второзаконня 7:6. Перше Іоанна 4:16. Друге Фесалонікійцям 2:13. Ефесянам 1:3-6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Благослови кожного з них доброю долею, і нехай кожен хлопець та кожна дівчина виросте прекрасною людиною для Твоєї слави, на радість своїм батькам і на користь та розвиток своїй державі. Ми просимо Тебе, Господи, нехай вся Твоя доброта, вся Твоя милість і ласка буде з ними в кожному дні їхнього життя. Нехай наші діти стануть справді гідним поколінням, яке поведе і змінюватиме

0: на нашу країну. Нехай це будуть місіонери, візіонери, ті люди, які принесуть найперше здорові цінності нашому суспільству. Ми просимо Тебе, Господи, благослови також турботою фінансовою та матеріальною. Благослови сім'ї та родини, щоб вони могли належно дбати про своїх дітей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45.

0: Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
1: Добрий ранок, Боже, спасибі тобі за все, що ти даєш мені. За батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь.
2: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
3: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
4: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
3: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
4: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
3: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
4: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
3: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
4: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
3: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
4: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
3: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях. Говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
4: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців – яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
3: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань, не вистачало лише того, заради чого варто жити.
4: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
3: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
4: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні.

0: Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
0: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
0: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ – він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі, і це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
0: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
0: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії. А мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
0: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
0: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
0: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
0: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
1: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
0: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
1: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
0: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
1: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
0: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
1: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
0: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки, наймення Елеонора, і щасливо прожив з нею до кінця життя.
1: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
0: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
1: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
0: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
1: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
0: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
1: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
0: «Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери». Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
1: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
0: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
1: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
0: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
1: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
2: Метеликів щастя вам!
3: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Я вже трохи підросла, стала вище від стола. Вмію навіть руки мити і постельку застелити. Щоб не трапилось біди, маму слухаю завжди. І вона за мене рада, підросла я трохи, правда. Бог не любить неслухняних і сердитих, і поганих. Тих любові, хто не має, тата й маму ображає. Заховатися не можна, бо все бачить око Боже. Якщо будемо слухняні, як написано в Писанні, Бог нам буде все давати і завжди благословляти.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому на морі виникають хвилі?
1: Коли будете на морі, зверніть увагу дитини, що чим сильніший вітер, тим вищими будуть хвилі на морі. Хвиля з'являється під впливом вітру. Вітер зрушує з поверхні і жене за собою частки води. Але водна маса, що лежить під ними, міцно їх тримає і підводиться разом з ними, а потім під дією власної ваги провалюється нижче рівню загальної поверхні. Під впливом вітру утворюються вітрові хвилі – гребені і западини. Вертикальні коливання переходять на сусідні частинки, і хвиля рухається. На поверхні водойми вже при вітрі зі швидкістю 1 метра на секунду виникають брижі або дрібні хвильки. Коли швидкість вітру сягає 7-8 метрів на секунду, на верхівках хвиль утворюються баранці шумовині. Під час шторму сила удару хвилі може становити 5-6 тонн на 1 квадратний метр.
0: Хвиля на морі з'являється під впливом вітру.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Вітаю вас, дорогі брати і сестри. І сьогодні я хотів би поділитися з вами роздумами на слова пророка Ісаї, який говорить: «З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог, бо отроча народилося нам, син і дано його нам, і назветься ім'я його Великої Ради Ангел, Бог кріпкий, Спаситель, начальник миру, Отець майбутнього віку». Ці слова пророцтва сповнилися у час Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Коли Він народився у Вифлеємі Юдейському, тоді дійсно Бог прийшов на землю і став близьким до нас. Діва зачала в утробі від Духа Святого і народила сина. І дійсно ми нарікаємо йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Ці слова є водночас підбадьорюючі, але й такі, що вказують на нашу велику відповідальність. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? З таким переможним вигуком давні ізраїльтяни йшли на війну із ворогом. Але коли ми говоримо, що з нами Бог, ми також маємо замислитися, чи ми є із Богом. Бо недостатньо лише промовляти слова віри в Господа нашого Ісуса Христа. Недостатньо лише устами сповідувати, що ми поважаємо Його заповіді і виконуємо Його закони. Але потрібно самим життям доводити, що Бог є в нашому житті. Дуже часто ми зустрічаємося із людьми, які говорять: «Я вірю в Бога, але Бог у мене в душі». На ці слова виникає закономірне питання. Добре, якщо Бог у твоїй душі, то чи є Він у твоєму серці? Чи присутній Він у твоєму розумі? Чи є Він у твоїх діях? Чи є Він в твоїх словах? Чи твоя думка наповнена Богом? Чи все твоє життя сповнене Богом? Чи лише те, що ти називаєш своєю душою, є з Богом, а все інше віддане у владу світу, який лежить у злі? Недостатньо визнавати, що Бог існує. Бо уявімо собі таку ситуацію, коли молода людина, хлопець, полюбивши дівчину, виявляє їй знаки уваги і добивається її прихильності і любові. І ось через деякий час вона звертає на нього увагу і говорить: «Добре, я вірю, що ти дійсно існуєш. Я переконалася, що ти не плід моєї фантазії, не плід моєї уяви, що тебе ніхто не придумав, що ти дійсно реальний». Невже цього добивається молодий хлопець від дівчини? Ні, він бажає любити і бути любимим. За цим прикладом можна зрозуміти і те, чого прагне Бог від нас. Бо ми пам'ятаємо слова Його Сину: «Дай мені своє серце». Господь не просить від нас нічого більше, окрім любові. І ось якщо ми даємо Йому цю любов, то вона має виявлятися в усьому нашому житті, а не тільки в тому, що ми визнаємо Його існування, що Він дійсно існує. Господь і без нас знає, що Він існує, і світ, який є навколо нас, і без наших слів свідчить про це. Сонце, яке сходить і заходить, пори року, які гармонійно змінюються, земля, яка плодоносить людям добрий врожай для того, щоб вони мали можливість наситити свій голод і продовжувати своє життя краса природи і кожного творіння, яке є в ній, все це саме свідчить про Бога навіть без нашої участі. Але від нас Господь просить, щоб ми були не просто тими, хто визнає Його існування, але щоб наше життя було сповнене розумінням того, що Бог є. І Бог є з нами, а ми є із Ним. У Старому Завіті ми дуже часто зустрічаємо такий вираз, як ходити перед Божим обличчям. Це є риторична фігура, але вона дуже чітко означує те, як повинна людина проводити своє життя. Вона повинна жити так, ніби вона постійно бачить перед собою обличчя Господа. Бо як у своєму земному житті ми перед людьми великими і значними, або тими, до кого ми відчуваємо повагу і любов, намагаємося виявляти свої найкращі сторони і поводимо себе найкращим чином, то тим більше у духовному житті ми маємо так само чинити перед обличчям Господнім. Бо, на відміну від людей, які можуть щось бачити, а чогось не бачити, щось знати, а чогось не знати, Бог все бачить і все знає. Він відає всі тайни нашого серця, і ніщо не укриється від Нього. Слова пророка Ісаї є радісними і обнадіюючими. З нами Бог. Ці слова справдилися в Різдві Господньому. Але чи ми хочемо, щоб Бог був із нами? Чи не уподібнюємося ми в своєму житті до Адама і Єви, які, згрішивши, сховалися від Бога, щоби сором їхнього гріховного життя не виявився? Чи не уподібнюємося ми до жителів країни Гадаринської, які просили Господа Ісуса вийти від них, залишити їхню країну, коли Спаситель сотворив чудо і вигнав із біснувато легіон бісів? Чи не страшимося ми присутності Господньої, як страшився її Петро, ще не бувши покликаним до апостольства, коли просив Спасителя вийти з його човна, бо він людина грішна? Присутність Бога в нашому житті накладає на нас дуже велику відповідальність, бо ми маємо розуміти, який це великий і значний дар для нас, для кожного з нас. Згадаємо старозавітній час, коли Мойсей, пророк і боговидець, через якого були Ізраїлю дані закони, просив у Господа, щоби побачити славу Його, то Бог відповів: не може людина побачити мене і залишитися живою. І ось я сховаю тебе, і пройду повз тебе, і не побачиш мене, але ззаду зможеш побачити частину слави моєї. То якщо у Старому Завіті навіть така свята людина, пророк і боговидець, який удостоювався великої радості безпосередньо спілкуватися з Богом і отримувати від Нього настанови, не міг бачити того, з ким спілкується, то наскільки ми є щасливішими, коли маємо можливість сказати, що з нами Бог, що ми бачили Його, сказати разом із апостолом, і бачили славу Його, славу Єдинородного, як від Отця. Ці слова промовляє апостол Іоанн Богослов на початку свого Євангелія. Слово стало плоттю і жило через нас. Слово стало плоттю і жило серед нас. І тому, коли ми згадуємо слова пророка Ісаї, які справдилися через Різдво Господнє, ми повинні пам'ятати, що не тільки маємо радіти через те, що Бог є з нами, але й завжди запитувати свою совість, дивитися в свою душу і розмірковувати над тим, а чи є ми із Богом. Якщо ми з Богом, то можемо разом із давнім ізраїльтянином радісно промовити: якщо Бог з нами, а ми з ним, то хто проти нас? Ніяка зла і ворожа сила не зможе подолати нас, і ми з радістю не тільки у цьому житті, а й ще більше у житті майбутнього віку будемо виголошувати разом з пророком Ісаїєю: з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
4: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садів миградів. А ми, скажіть, так само з вами багато маємо плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це, Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
1: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса Твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда Твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив Ти. Боже, хто подібний до Тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, Ти втішав мене, і з безодні землі знову виводив мене.
1: Псалом 70, вірші з 17 по 21.

страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 30 травня.
2: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краще від срібла і золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятайте, що ваша репутація – це найцінніше, що у вас є. Бережіть своє ім'я та здобувайте добру славу.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує світле радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер світлого радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, щоб Ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

10 вересня за новим стилем у 1894 році у багатодітній селянській

0: Батько і мати Олександра були неписьменними. Батько Петро Семенович Довженко належав до козацького стану. Сім'я жила незаможно. Землі було немало, проте вона була неродюча. Натомість дітей в родині було 14, тому батько наймався у підводчики та смолярував. Вирішальним для характеру творчості майбутнього режисера почуттям стала любов до природи, яка визріла ще в дитинстві. Мальовнича десна, казкова сіножать, на ній назавжди залишилася для Довженка найкрасивішим місцем на всій землі. У 1911 році Олександр вступив до Глухівського вчительського інституту. Сьогодні це Глухівський національний педагогічний університет, який носить ім'я Олександра Довженка. У 1914 році закінчив інститут, а по закінченні його було спрямовано вчителювати до Житомирської вищої початкової школи, де за браком вчителів він викладав і природознавство, і гімнастику, і географію, і фізику, і історію, і навіть малювання.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Щасливий Бог. Здоровому вченню за Євангелією слави блаженного Бога. 1 Тимофія 1, 10-11. Велика частина Божої слави – це Його блаженство, тобто щастя. Для апостола Павла було немислимо, що Бог може бути позбавлений нескінченної радості і при цьому залишатися всеславним. Перебувати в безмежній славі й означає бути безмежно щасливим. Він використовував вислів «слава щасливого Бога», тому що для Бога є проявом слави бути настільки щасливим, наскільки він є, безмежно щасливим. Божа слава значною мірою полягає у тому, що він щасливий понад нашу найсміливішу уяву. Це і є Євангеліє. Євангеліє слави щасливого Бога. Це цитата з Біблії. Це добра новина, що Бог безмежно щасливий. Ніхто не хотів би провести вічність з нещасним Богом. Якщо Бог нещасливий, то метою Євангелія не є радісна звістка, а тоді це вже зовсім і не Євангеліє. Але насправді Ісус запрошує нас провести вічність зі щасливим Богом, коли каже «Увійди в радість свого Пана» Матвія 25:23. Ісус жив і помер, щоби Його радість, Божа радість, перебувала в нас.

і наша радість була повною. Івана 15:11, 17:13. Тому Євангеліє – це Євангеліє слави щасливого Бога. Щастя Бога – це перш за все щастя в Його Сині. Таким чином, коли ми поділяємо щастя Бога, ми поділяємо ту саму радість, яку Отець має в Сині. Ось чому Ісус явив нам Отця. Наприкінці своєї величної молитви в Івана 17 Він сказав своєму Отцеві: «Я виявив їм Твоє ім'я і виявлятиму, щоб любов, якою Ти полюбив мене, була в них, і я в них». Івана 17:26. Він явив нам Бога, щоб Боже задоволення в Його Сині було в нас і стало і нашим задоволенням у Ньому.

0: Втім ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене...
1: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
2: Радіо для мене і для моєї сім'ї, це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: За забором злий собака. Допоможіть, що тут неправильно? Собаку залишаємо, з собакою все гаразд. Навіть те, що пес злий. А от як вам слово «забор»? Українською мовою правильно говорити «паркан», а не «забор». Також можна сказати «огорожа», «горожа», «загорожа», «огорода». До речі, вони бувають різних видів і мають окремі назви, залежно від матеріалу, з якого виготовлені.
2: Частокіл – паркан із кілків, жердин – паль. Тин – огорожа сплетена з лози, тонкого гілля. Штахети або штахетник – загорожа з дерев'яних дощечок або металевих прутів. Живий паркан – щільна вузька смуга кущів або дерев, яку вирощують з метою відгородити або обгородити щонебудь.
0: З української на українську і навпаки.
1: При написанні СМС припускаємо помилок чи робимо опечатки. В українській мові немає опечаток. Це калька з російської. Ліпше сказати «помилка», «друкарська помилка» або «огріх».
2: Не кажучи вже про курйозні друкарські помилки, якими часто сповнені ці назагал ошатно видані книги. Кость москалець. Різні способи бути українцем.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Богданові подорожі. Розділ перший. Що Бог з'єднав? На початку військового конфлікту між Сербією та Хорватією двоє студентів останнього курсу Білградського університету, серб Зоран і хорват Іво, не бажаючи брати участь у братовбивчій війні, покинули свої країни. Спочатку вони знайшли притулок у таборі для біженців під Копенгагеном, а згодом у пошуках ліпшої долі покинули Данію, нелегально перебравшись до сусідньої Норвегії. На їхнє щастя, у королівстві Норвегія існує давній закон, згідно з яким люди, які знайшли притулок у монастирях, не переслідуються доти, доки там перебувають. Двоє друзів знайшли притулок у маленькому домініканському монастирі в Осло. Православний Зоран щоденно бігав на службу до православної церкви за 3 квартали від монастиря. Якось по дорозі з храму він познайомився з чарівною норвежкою, через кілька місяців одружився з нею і увійшов в бізнес дружини з чищення одягу мешканців столиці. Іво перебрався в глиб країни, де високо в горах, в декількох будиночках зі зрубу, 4 ченців вели аскетичний спосіб життя – молитві, постах і духовному подвізі. Монастир містився у відлюдній місцині, електрика, газ та інші блага цивілізації його не торкнулися. Невибагливий Іво дуже швидко призвичаєвся до монастирського життя. Він змайстрував собі маленький стільчик, такий, щоб можна було стоячи на колінах трішечки сидіти, і годинами молився в невеличкій затишній каплиці. Минув час, Іво отримав легальні документи на проживання в Норвегії, але монастир не залишав. На 3-й рік його перебування в монастирі настоятель почав розпитувати про його подальші плани на життя. «Чи замислювався ти над своїм майбутнім? Хочеш бути ченцем? Чи хочеш знайти роботу і одружитися?» «Я молюся і чекаю. Якщо Бог хоче, щоб я був ченцем, я буду ченцем. Якщо Бог хоче, щоб я одружився, то одружуся». Настоятеля ця відповідь цілком влаштувала. І на цьому розпитування завершилися. Іво продовжував годинами просиджувати, простоювати на колінах і питати у Бога його волі. Пітер був неймовірно вродливим, смаглявий, зі жвавими виразними блакитними очима, перед якими не могли встояти ні молоденькі дівчата, ні зрілі жінки. У ньому грала португальська кров батька і норвезька матері, і він не стримувався від безкінечних любовних пригод. Не встояла перед Пітером і Христина, діяльна жвава фламандка. Пітер привіз її з Голландії в Осло, щоб познайомити зі своєю мамою і заодно показати красу своєї батьківщини. Подорожуючи на санях, вони заглибилися в гори, відвідали і маленький монастир. Ченці молилися. Увійшовши до каплиці, Пітер застиг, не в змозі ворухнутися. Його вродливе лице засвітилось якимось внутрішнім світлом. Складалося враження, що людина довго йшла до чогось невідомого і незвіданого, шукала, але не могла знайти. І ось, нарешті, Пітер знайшов любов. Не відриваючи погляду, він дивився на ікону Милосердного Ісуса, поволі опускаючись на коліна. Христина ж, увійшовши до каплиці, відразу ж спинила свій погляд на Іво, що смиренно молився у кутку. Раптом вона рішуче підійшла до нього і сказала, рубаючи кожне слово, «Я хочу, щоб ви стали моїм чоловіком». Іво відсунув свій стільчик, підвівся, але його ноги затерпли від довгого перебування в одному положенні, і він упав на підлогу. Ще лежачи на підлозі, він почав говорити, «Так, так, я згоден». Христина подала йому руку. Уже виходячи з каплиці, Іво обернувся і, вдячно глянувши у бік престолу, прошепотів, «Сталося! Дякую тобі, Господи!» Після 3 років спільного життя дружина не витримала моєї зарплати соціального працівника і разом з тещою наполягла на тому, щоб я вирушив за кордон на заробітки. Залишивши вдома сім'ю, дворічну дитину, я потрапив спочатку до Польщі, а потім і до Норвегії. Після недовгих поневірянь я опинився в горах у маленькому монастирі, щоб допомогти ченцям постелити нову підлогу в каплиці. Там і почув від брата Пітера історію про Іво і Христину. А коли ми везли дерево через маленьке селище, де мешкало це подружжя, Пітер запропонував зайти до них у гості. Гарний доглянутий будиночок, за будинком електричний пастух пасе кіз. Двері були відчинені, і ми постукали. Не почувши відповіді, увійшли. Підлога у великому холі була застелена солом'яними килимками. Двоє милих малят, дворічна дівчинка та однорічний хлопчик повзали від батька до матері. А вони, присівши по-турецьки, один навпроти одного, з великою любов'ю дивились один одному в вічі, і світ немовби не існував для них. Кілька хвилин ми з Пітером не могли відвести погляд від цього торжества любові. Потім брат тихенько смикнув мене за рукав і вказав на вихід. Ми вийшли на вулицю, і Пітер тихо сказав, «Не будемо їм заважати. Що Бог злучив, людина нехай не розлучає».

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: Ви слухаєте Світле Радіо. Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поначевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6.1. Діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовності з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

Доброго божого ранку, дорогі радіослухачі. На календарі 30 травня, на годиннику 8:58. Із вдячністю Богові за новий день вирушаємо в нього разом з радіо Еммануїл та надією в серці. Нехай сьогоднішній, можливо, і хмарний день принесе вам радість та силу, щоби помічати прекрасне і зберігати серце спокійним. Запрошуємо вас долучатись до хвилини мовчання, пошани та молитви на початку наступної години. Благоустрою в сьогоднішніх справах. Залишайтесь з нами на світлій хвилі.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав слові своєму, все, що попросите во ім'я моє з вірою, ви отримаєте. Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо, благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Як жити без надії? Перша пісня якраз про неї. Василь Скороход на світлій хвилі з піснею «Моя надія».

0: пісню хвали, коли навчиш мене заповітів твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова твої, бо всі заповіді твої – правда.
1: Псалом 118, вірші 171 по 172.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: На годиннику 9:10 на календарі 30 травня 2026 року. Коротко про погоду на найближчий час на території України. Загалом синоптики прогнозують прояснення сонця або хмарність із проясненнями на заході України найбільше. Тільки на крайньому заході в Ужгороді повністю хмарна погода, а в решті міст сонце виглядатиме з-за хмар. Також слід очікувати опадів у вигляді дощу на південному заході в місті Чернівці. Опади також очікуються і в північному регіоні, в містах Чернігів та Житомир, в центральній Україні, Черкаси та Вінниця. І на всьому сході та півдні України також очікуються дощі. Щодо цифр на стовпчиках термометрів, наступна інформація від синоптиків на заході України – це від 14 до 16 градусів. Загалом, найближчий час, при цьому в Ужгороді, на крайньому заході – плюс 20. 9-11 градусів зустрічатимуть на своїх термометрах жителі північних та центральних регіонів. Схожа картина, тільки трошки тепліша на сході України від 10 до 13 градусів із позначкою «плюс». Південь повністю копіює схід, також від 11 до 13 тепла в наступні години.

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: мов мозаїку. Збираєш душу мою.
1: Наповнюйтеся світлом.
0: Тобі мій притулок.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як поклонятися Богу духом та істиною? У Біблії неодноразово йдеться про поклоніння Богу. У розумінні більшості людей поклоніння асоціюється з піснями прославління Бога. Але у Біблії є вірш, в якому сам Ісус говорить: «Тим, що поклоняються Йому, належить поклонятися духом та істиною» – Івана 4:24. Як же зрозуміти, що таке поклоніння духом та істиною? У Старому Заповіті поклоніння Богу проявлялося через жертвоприношення або через виконання заповідей. Це було поклонінням по плоті. Воно було зрозуміле людському розуму. Людині зрозуміло, як поклонятися через ритуали чи справи. А поклонятися духом можливо лише маючи Духа Божого. Бог дає нам Духа Святого через віру в Ісуса Христа. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. І ось той, хто увірує в Христа, той здобуває Духа Божого і вже поклоняється Богу Духом. Але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться Отцеві Духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є Дух, і тим, що поклоняються Йому, належить поклонятися Духом та істиною. Івана 4 глава 23-24 вірші. Той, хто не має Духа Божого, не може поклонятися Духом. Через віру в Нього ми відзначені Святим Духом, і коли цей Дух входить у наше серце, Він змінює його, змінює нашу позицію, змінює наше ставлення до світу, до самого себе, до інших людей, до Слова Божого і до Бога. Бог формує в нас нову позицію, нові принципи, Він вкладає в нас свою позицію, свою волю. Наприклад, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи. Мене ради». Матфія 5:11. По-мирському це неможливо – бути щасливим, коли тебе гонять. Але духом, коли ти знаєш, що вгодив Богу, ти щасливий у своєму серці, незалежно від того, що у плоті ти страждаєш. Поклоніння духом – це чути Бога у своєму серці, слідувати тому, що чуєш. Написано також: «А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас». Матфія 5:44.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: По плоті це неможливо, але якщо ми отримали Духа Святого, ми отримали у серце своє Божу любов. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. Цією любов'ю ми любимо і грішників, і ворогів так само, як Христос їх любить. Поклоніння духом – це чинити по милості, а не по справедливості, чинити по любові, а не по закону. Ісус залишив нам всього одну заповідь. «Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного». Івана 13:34. Любити – це і є поклонятися духом. Отримавши Святого Духа через віру, ми отримали нове серце, отримали любов Божу, і тепер ми чинимо так, як чинив би Ісус Христос. Написано: «Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому світі, як Він». 1 Івана 4:17. Тобто поклонятися духом – це чинити у цьому світі так, як він у будь-якій ситуації. Поклоніння духом – це коли ми шануємо ближнього вище себе, коли ми піклуємося про інших більше, ніж про себе, маємо такі ж почуття до інших людей, як Христос. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожен і про інших, бо у вас повинні бути ті самі почування, які і в Христі Ісусі. Філіппійцям, 2 глава, з 3 по 5 вірші. Поклоніння – це коли ми живемо не для себе, а для Бога. Це коли ми – раби Христа. Але ж раб не приймає рішення самостійно, але господар приймає рішення за дії раба. Як йому вчинити у певній ситуації? Наше життя духом – у послуху Ісусу Христу. Це і є поклоніння Богу духом та істиною. Це наша смиренна позиція перед Христом, перед іншими людьми. У мирських ситуаціях наша реакція має бути підкорена не нашим емоціям, почуттям, бажанням, а Ісусу Христу. Якщо ми вважаємо себе рабами Ісуса Христа, ми повинні запитувати Його у будь-яких обставинах: «Господи, що накажеш мені робити?» І не просто запитувати, але ще й чути Його волю. Щоб почути, нам потрібно прийняти смирення, а почувши, діяти так, як Він звелить. А для цього потрібно ще більше прийняти смирення. А ось на кого я спогляну? На смиренного і скрушеного духом, і на того, хто тріпоче перед словом моїм. Ісая 66:2. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до тебе, і ти зцілив мене. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з-поміж тих, що сходять у могилу.
1: Псалом 29, вірші з 2 по 4.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: На годиннику 9.45, 30 травня. На календарі коротко про погоду на сьогоднішній день від Укргідрометцентру. Отже, сьогодні в день в Україні короткочасні дощі у південних та східних областях місцями грози. Температура загалом по країні коливатиметься від 11 до 16 градусів із позначкою плюс. В західних областях до 22 тепла, в Закарпатті до 24. На Київщині сьогодні короткочасний дощ. Температура в області від 11 до 16 градусів. В самому Києві, столиці України, очікується температура в 14-16 градусів із плюсом.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Ви слухаєте Світле Радіо.
4: Анна Казка «Крила».

Дорогі радіослухачі, наближаємось поступово до наступної 10-ї години, протягом якої матимемо можливість інтерактивного спілкування. Долучайтеся до сьогоднішньої теми, поговоримо на тему «Коли кінець стає початком». І дійсно, цей принцип постійно прослідковується в нашому житті, в природі, в біблійній історії, його героїв і, звичайно, в нашому. Отже, принцип благословенної втрати або коли кінець стає початком. Де в біблійній історії, природі або вашому житті ви помічали цей принцип? І який урок він несе нам?

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі голоси наших слухачів.
2: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова, і бо угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючийся на Господа Бога твоєго.
1: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітання-вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається інтерактивне обговорення теми дня. Запрошуємо долучатись до спілкування. Щоб зробити новий вдих, спочатку потрібно видихнути. Щоб побачити новий пейзаж, доводиться відвернутись від старого. Навіть найочікуваніша зустріч завжди настає після розставання. Часто, коли ми щось втрачаємо, свої плани, можливості чи навіть людей, наше серце стискається від болю. Нам здається, що це глухий кут. Але чи думали ви, що інколи одні двері зачиняються, щоб ми могли увійти в інші? Що Бог інколи звільняє наші руки, щоб наповнити їх чимось кращим, необхідним для нас в подальшому житті? Принцип благословенної втрати постійно прослідковується в житті і яскраво описаний Ісусом в одних із його слів. «Істинно кажу вам, якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, то залишиться саме, а якщо помре, то принесе багато плоду». Івана 12:24. Це трапляється в природі, Це трапляється і в нашому житті, і також в житті біблійних героїв. Запрошуємо вас поміркувати та поділитися свідченнями в сьогоднішній темі «Коли кінець стає початком». Де в біблійній історії, природі або, можливо, у вашому житті ви помічали цей принцип?

0: Щоб долучитись до спілкування і розділити із нами свої думки, свій особистий досвід і те, що пригадалося вам. Отже, ми маємо декілька мобільних, два наразі. Перший з них – це 067-123-75-75, також 050-67-28-007. Є можливість також приймати ваші дзвінки на міський номер телефону, який не змінюється. Це 044, код Києва, і далі сам номер 357-67-28. Ну і для повноти списку нагадаємо номер для соцмереж. І ви вже знаєте, що мова йде про Viber і Telegram. Номер один і там знаходьте нас за цим контактом, розпочинайте переписку, долучайтесь до інтерактиву. Отже, через соцмережі ви можете надіслати повідомлення і також зателефонувати на номер 093 558 44 12. Ну а наша тема, нагадую ще раз, має назву «Коли кінець стає початком». Де в біблійній історії, можливо, в природі або в вашому житті, ви помічали цей принцип? І який урок, що є важливим для нас, практичний урок, він несе нам? Маємо вже перший дзвінок і з радістю його приймаємо. Добрий день, ви в етері.
1: Доброго дня, моя дорога радіорозвідка. Дякую Богу за цю можливість доєднатися, спілкуватися і чути наші голоси одне одного. І радіти кожному дню, бо кожен день дарує нам Господь. Хочу сказати про кінець і начало в моєму житті. Це життя, коли я жила без Господа Бога, жила своїм плотським земним життям. Чула, але я його не знала. І жила по плоті, по похотям. Часто і грішила, і поступала не по волі Божій. Але коли я почула Слово Боже, коли я відчула присутність Бога, коли Він мене призвав, коли я пізнала, покорилась і віддалася в Його руки, призвала як Спасителя і Бога свого, тоді для мене закінчило життя плотське, а почалось нове, духовне, наповнене Духом Святим, Словом, любов'ю і всім, що може дати Господь. Це світло, це радість, це любов. Життя обновилося. Мені давалося тоді, що якби крила, я б летіла, старалася робити добро і творити волю Божу. Я дуже дякую Богу, що Він знайшов мене в цей час і обновив моє життя. І я живу тепер не своїм, а життям Господа Бога. Бо Він за мене положив життя, щоб я жила Його життям і творила Його волю. А в природі ми знаємо, будь-що ми садимо чи сіємо, воно все пропадає, а являється новий. Белочок, нові води, нові дари в природі і в житті кожного. Кожного, хто живе на цій землі українській, особливо в цей час, так хочеться цих перемін, щоб закінчилася війна і на кінець настав мир, якого всі чекаємо. Всі чекаємо допомоги від нашого Господа Бога. Бо одна надія – віра на нашого Спасителя, на нашого великого Бога. Вітаю всіх, миру вам, радості і відновлення тільки для радості, для нашого Господа, що славиться в нашому житті, в наших справах, в наших ділах, бо ми для цього призвані. Дякую вам всім, рясних Божих благословінь.
2: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.

0: Які чудові коментарі лунають в сьогоднішньому інтерактиві. І дійсно, який прекрасний початок. Померти для гріха, щоб ожити вже для Бога. Ми бачимо це знову і знову на сторінках Біблії. І апостол Павло описував це прекрасним чином в 6 розділі книги Римлян. Бо що вмер він, казав апостол про Ісуса Христа, то один раз він помер для гріха. А що він ожив, то щоб жити вже завжди для Бога. І мова про воскресіння Ісуса Христа. І цікавим є те, що це не тільки опис викуплення всього людського роду. Ісус взяв гріхи наші і помер за них, помер для того, щоб ми отримали прощення цих гріхів. Це також приклад для нас. Далі написано, так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Христі Ісусі, нашим Господі. Як часто я помічаю за собою, що дійсно єдиною перешкодою для усієї єдності з Богом є саме я, так, мої. Моя недовіра, мої якісь негативні звички, гріховні пожадливості, і для цього треба померти, відмовитися від них, дистанціюватися від них для того, щоб дійсно жити разом із Богом. Отже, коли кінець стає початком, коли ми відмовляємося від гріха, дійсно в наше життя приходить світло. Приходить сам Бог для того, щоб відновити нас і повести далі. Отже, принцип, коли кінець стає початком, ми бачимо дуже потужно діє саме в духовному житті. Але, звичайно, не тільки. Ми прослідковуємо його і в природі, що оточує нас. Можливо, ви захочете виділити якийсь конкретний приклад із нього – взяти практичне застосування. Можливо, це буде ваше життя і особисте свідчення, а можливо, приклад із біблійної історії, адже там також про людей, про їхні, так би мовити, благословенні втрати. Долучайтеся, телефонуйте або пишіть, а поки ми приймаємо черговий дзвінок, наразі на мобільний. Добрий день, ви в етері.
1: Доброго дня. Стане початком кінець нашого земного життя. Чудово про це сказала в поемі «Лісова пісня» Вися Українка. Коли мавка у вигляді верби згорає, вона звертається до свого коханого Лукаша. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попилець ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком, тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні. Радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я одизвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Тож, якщо навіть наше тіло стліве в землі, воно принесе пользу. І як для якоїсь рослини його кінець буде початком. А людина, яка буде милуватися цією квіткою, вона не буде знати, з якого тіла ця квітка виросла. Але головне, скліве тіло буде комусь приносити радість. Дякую.
0: Дуже цікавий приклад. Дякуємо вам також за участь в етері. І доповнення до спілкування, коли кінець стає початком. До речі, щодо навіть користі після власної смерті, це стосується не тільки людини, це стосується також і тварин. Я нещодавно чув про кита. Знаєте, кит дуже велика взагалі тварина, і так трапляється, що вона також помирає, як і всі ми. На жаль, так, можливо, на щастя. І в чому суть? Що коли помирає кит, є таке поняття, як падіння кита. Так, він падає вниз і просто, ну, аж до самого дна, і там він поступово розпадається, але таким чином роки, можливо, навіть десятиліття, він стає частиною цілої екосистеми океану, тому що різні мікроорганізми, різні, так би мовити, жителі цього регіону, вони харчуються його тканинами, його кістками, різними моментами, і це все йде на благо всього океану. А також йде на благо і людству, тому що стан океану безпосередньо впливає на землю, на температуру, на погоду і на людей. Таким чином і при своєму житті, і після своєї смерті кит залишається тим, хто несе благо всьому суспільству. І хто знає, можливо, якийсь кит, який знаходиться за сотні кілометрів, тисячі кілометрів від нас сьогодні впливає на дійсно погоду, яка прямо зараз в нашій країні. Отже, ми бачимо знову і знову, що те, що ми можемо вважати кінцем, насправді може бути початком чогось прекрасного. Ми не завжди можемо це знати, помічати, розуміти до кінця, але це факт. Взяти, наприклад, змін пори року. Не у всіх регіонах планети Земля люди це бачать і відчувають, але ми з вами благословенні люди. Аж 4 сезони у нас є, і ось, наприклад, осінь скидає листя і умертвляє в певному сенсі природу, щоб потім весною ліс знову розквітнув із новою силою. І коли сьогодні я дивлюсь на це дерево, так, і воно голе, і мені здається, так якось сухо, так якось холодно йому, але це потрібно для того, щоб потім, і це точно трапиться в минулому, воно змогло знову розквітнути з новою силою і принести плоди. Так само і сьогодні в моєму житті, коли трапляється щось, що уходить, так, або мені холодно, скажімо так, в кавичках, так, або я відчуваю якесь оголення, я втрачаю, можливо, залишаюсь без нічого. І мені здається, що це покарання, але насправді це не так. Пройде певний час, і обов'язково прийде щось наступне, прекрасніше в моєму житті. Сама природа показує нам це постійно, можливо, для того, щоб надихнути нас, підживити нашу віру в нестабільні періоди життя. Ну, а ми з вами продовжуємо інтерактивне музичне спілкування і хочемо запропонувати музичну композицію під назвою «Вічне джерело» у виконанні Олександра Фізяра та Наталії Бридун.

0: Ти вічне джерело, і дійсно сила, мудрість, любов, можливості Бога, вони просто неосяжні. Все, що я можу побачити, відчути, почути, взяти, відтворити, це завдяки Богові, який все створив. Бог, будучи необ'ятним і необмеженим часом, знає, що буде далі в нашому житті. І інколи він допускає, що чомусь в моєму житті приходить кінець, але не тому, що він проти, а тому, що є щось наступне. Тому що є прекрасний наступний етап, є щось необхідне, краще, важливіше для мене і для вас. Тому принцип «кінець», коли кінець стає початком, він постійно діє в нашому житті. Прямо зараз я вдихаю і видихаю повітря, щоб отримати новий ковток, треба видихнути старий. І я не керую цим, Бог так влаштував. Це буде траплятися до певного моменту. Отже, ми бачимо знову і знову, що цей процес, він прослідковується. Сам Бог через нашу фізіологію нагадує нам про нього. Міркуємо сьогодні над цим принципом і дивимося не тільки в природу. Ми також дивимося і в своє особисте життя, і в біблійну історію. Є багато прикладів, які при дослідженні можуть нагадати нам, що діє принцип, коли кінець стає початком, а також якийсь урок принести нам. А що це означає для мене? Як я можу сьогодні це застосувати для власного життя? Поділіться із нами тими думками, що приходять до вас, долучайтеся через відомі інструменти. Кому не відомі, зовсім скоро нагадаю, адже ми маємо вже дзвінок і з радістю його приймаємо. Добрий день, ви в етері.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Є таке написано, що Давид, по-моєму, пише: «Видів я предел всякого совершенства». Тобто, ну, как бы, имеет ограничение того, чтобы, ну, вот, возможности какие-то, способности какие-то, ну, есть, имеет предел. А дальше сказано, а заповедь твоя безмерна. То есть она дает помощь в том, чтобы следовать дальше, чтобы не останавливаться, чтобы не быть побежденным, а чтобы дойти той обители, которую Бог приготовил для нас. Вот интересно то, что сегодняшнюю ночь Бог давал во сне наставление, что надо молиться о том, чтобы на церкви почивал дух. Дух премудрости. Премудрость начинается со страха Господня, а дух немощи и болезни, чтобы ушел. И в чем суть? В том, что во Христе мы исполняемся познанием воли Его во всякой премудрости и разумении. Во Христе укрепляемся всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью. И вот, чтобы вы, соединенные, укрепленные в любви, могли постигнуть, что есть высота, ширина, долгота и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова. Для этого Он что сделал? Он примирил с собой весь мир. То есть, чтобы и по тому же принципу, по тому же пониманию мы тоже могли уразуметь, в чем проблема. То есть, когда есть раздоры, когда есть вот этот дух приходит, и он делает разделение, и он делает то, что же и жертва Иисуса Христа не такая, и то не так, и то не так, и того нету совершенства, и того, и предлагает всякое разное. А получается то, что человек начинает пребывать в немощах и в болезнях. Надо об этом молиться, чтобы вот этот дух, он ушел, чтобы он пошел в свое место, чтобы не было ему покоя ни на земле, ни на небе. А в свое время написано, что и всякая плоть преклонится перед Иисусом Христом, земных, небесных и преисподних, и исповедует, что Иисус Христос, во славу Бога Отца. То есть это все должно исполниться, поэтому за это нужно молиться. А мы, чтобы во всем этом исполнялись вот этой премудрости, разумения и силой Божьей, для того, чтобы получили то, что Бог приготовил для нас, чтобы мы могли уразуметь Его, чтобы мы могли понять, что же Он делает для нас, и в этом пребывать, в этом радоваться, благодарить Его за все. Это тоже новое такое начало. Слава Богу.
0: Так, дійсно, всьому треба навчатися, і для того, щоб серце сповнилося, ну, наприклад, вдячністю, про яку згадував наш слухач, то, скоріш за все, треба від чогось відмовитись. Можливо, від невдоволення, або розчарування, або роздратування, не знаю, але точно, коли ми звільняємо місце від всього цього, що зазвичай тільки шкодить і ускладнює життя, вдячність, вона природнім чином може литися. Це схоже на те, як ми наводимо порядки в своїх домах, хатах, квартирах. Для того, щоб, наприклад, поставити нові меблі, треба позбутися старих. Або, можливо, треба звільнити свій гардероб від зайвих речей, які лежать там, можливо, роками, але ми їх не використовуємо. Якщо їх краще, звичайно, віддати комусь, або в спеціальні баки в містах можна кинути, щоб люди потім їх використали, віддати, можливо, в реп-центри, в інші місця. Але що трапляється, звільнюється місце. Настає кінець, так би мовити, цим речам, їх вже немає. І тоді звільняється місце для нового. Це також прослідковується і під час прибирання того самого пилу або якогось бруду в кімнаті. Коли йому приходить кінець, настає свіжість, настає чистота, і навіть фізіологічно людина відчуває від цього полегшення, радість, освіження. Нещодавно дізнався про таку ситуацію, і вона інколи трапляється в природі, в тому числі в селищних регіонах. Це називається паводок, коли ріка, вона, піднімає свій рівень на певний час, інколи миттєво для людей. І що трапляється? Інколи це здається чимось поганим, тому що вода може покривати поля людей тощо, але це природній процес і, згідно з певною інформацією, він корисний. Звичайно, на певних рівнях інколи це може бути трагедією, але це цікаво, я не знав про це, що відбувається. Насправді, річковий мул, він дуже корисний, називається алювій, в ньому багато мінералів, різноманітної органіки, і ось коли він випливає з річки на поля, насправді він якби дуже сильно удобрює цю землю. Відбувається в тому числі зволоження ґрунту, ґрунт насичується вологою перед початком такого плодовитого періоду. Відбувається вимивання, так би мовити, надлишків різноманітних шкідливих солей з верхніх шарів землі. Ми знаємо, що дуже багато гризунів живуть в норках і шкодять коріння різноманітних рослин. І коли відбувається цей процес паводку, це також якби знищує цих шкідників. Таким чином, сама природа, вона показує нам ось цей принцип, так, коли кінець стає початком. Те, що може здаватися нам проблемою, так, кінець, все, жах, вода покрила поле, прийшла із річки, насправді може бути чимось потрібним для нашого блага. Нещодавно я чув цікаву історію, поділюсь також із вами. Один чоловік, він потрапив в аварію, так, будучи в океані на своєму кораблі, і він потрапив на острів, так би мовити, острів, де нікого не було, тільки він. І, звичайно, йому стало страшно, він розумів, що, може не вижити, може померти, і він почав молитися. Він почав молитися: «Боже, допоможи мені, врятуй мене, я хочу жити». І цікаво, що після молитви почався дощ і не закінчувався 3 дні, уявляєте? І ось він в цьому лісі лежить і ховається, і будує шалаші, і намагається вижити якось, тому що ж і прохолодно вночі. І 3 дні йшов дощ, і він вже думав, це кінець. Він думав, це кінець, і вже думав, все, я готуюсь помирати. І буквально через 3 дні дощ вщухнув, і його знайшли люди. І коли він спитав, як ви мене взагалі знайшли, він каже, тільки завдяки дощам. Дощі почали йти, піднявся рівень води, і ми змогли виплисти на певні свої охоту або, можливо, якусь рибалку, і таким чином знайшли тебе. Отже, те, що нам може здаватися кінцем, може бути насправді початком чогось прекрасного, а інколи навіть нашим спасінням. А який приклад пригадується вам із життя, що оточує нас, можливо, із природи, можливо, ваше особисте свідчення, коли щось, що здавалося кінцем, насправді стало початком чогось іншого, прекрасного, важливого, потрібного особисто для вас? Можливо, приклад із біблійної історії пригадується вам, розділіть із нами щось одне, долучайтеся. Бачу, ще дзвінок на мобільний надійшов, а тепер вже зник. Отже, ми відправимося на музичну паузу, очікуючи вашої участі в продовженні. А пісня має назву теж таку, знаєте, цікаву, відповідно до теми «Руки розкриті» у виконанні гурту «Room for More».

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю і ніколи старіти тоді. Треба приймати у всьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Рухаємося разом далі на світлій хвилі, і дійсно інколи потрібно не просто розкрити свої руки, а відпустити все, що ми, можливо, там тримаємо, і дати Богові можливість наповнити ці руки тим, що Він бажає. Загалом ми прослідковуємо цей принцип, так, коли кінець стає початком, ось цього відпускання, так би мовити, в житті біблійних героїв, нерідко на сторінках і Старого, і Нового Завіту. Ну, взяти, наприклад, найпершого такого героя, ну, не найпершого взагалі, що згадується, а те, що саме цей принцип прослідковується, Авраам. Так, книга Буття, перша книга Біблії. Що втрачає Авраам? Він добровільно відмовляється від зони комфорту, від стабільності, фактично від дому, родинних зв'язків і вирушає в невідомість. В кінці кінців, що Бог дав йому взамін? Він отримав нову землю, отримав статус батька народів. Авраам, взагалі так і перекладається, батько багатьох. І також благословення для всього людства. Він став фактично батьком віри. В певному сенсі, прикладом, що означає довіряти Богові. Сьогодні для багатьох із нас цей досвід може бути перекладений на сьогоднішні реалії, адже багато хто із людей були змушені залишити рідну домівку, ну, наприклад, через евакуацію або, можливо, переїзд. І коли це трапляється, я згадую також і свій приклад, ну, не через якісь такі негативні події, а просто я переїжджав в інше місто. І це ж нове місто. Ти нікого не знаєш, нічого не знаєш. Все нове, але відчуваєш внутрішній поклик, відчуваєш в цьому потребу. Що важливо при цьому не фокусуватися на минулому. Краще запитати у Бога, яку нову місію чи навичку ти приготував для мене на цьому новому місці. В кінці кінців від Господа, як написано в Біблії, направляються шляхи людини. Як це чудово, коли ми бачимо своє життя через призму Божого керівництва. І навіть якщо сьогодні ми змушені були залишити щось звичне, рідну місцевість, звичні контакти, атмосферу, тощо, це не кінець, це початок чогось іншого і, можливо, навіть кращого для нас. Так, звичайно, інколи це складно прийняти, тому що ми не знаємо, що попереду. І мені здається, це найбільший взагалі такий, ну, не ворог, а така стіна, яку треба подолати. Піти в невідомість. Але ми бачимо на прикладі Авраама, що це перетворилося в щось прекрасне. Так, Авраам – це і до сьогодні відома людина, і він названий батьком віри, і фактично став, так би мовити, таким, знаєте, прабатьком взагалі віруючих всієї землі. Отже, вірю, що і мій, і ваш приклад, коли ми долаємо невідомість, коли ми долаємо дискомфорт в своєму житті, в кінці кінців може стати благом і для нас, зміцнивши як мінімум нашу віру, і також послужити прикладом для тих, хто буде проходити схожі обставини. Ну, а ми приймаємо черговий дзвінок. Сьогоднішню тему, коли кінець стає початком, виділіть якийсь приклад із природи, із біблійної історії, ваш особистий досвід, де прослідковується цей принцип, і який урок він несе саме нам в цьому контексті. Отже, дзвінок приймаємо, вітаємо вас, ви в етері.
3: Вітаю, слава Ісусу Христу. Я спочатку не чула, але мені зразу пригадалась історія Йосипа. Ми знаємо цю історію, я не буду її повністю пересказувати, що брати його продали в рабство, в Єгипет, і нелегко йому там було, багато він 17-літній юнак, був гарний досить, і ми знаємо, що він пережив, які спокуси, але він витримав все. І в'язниці, тоді в'язниці, кажуть, не такі були, кидали там яму чи що. І Господь був з ним, написано, що йому щастило, і Господь був з ним. І ми знаємо цю історію, що як несправедливо його ним брати поступили, вони взагалі хотіли його вбити. І знаємо про те, як потім в Ізраїлі був голод, і вони, батько їх послав в Єгипет, тому що ми знаємо, що Йосип уже став другим після фараона, і Господь дав йому особливу мудрість, що він збирав цей врожай ще на цих 7 голодних років. І як брати приходили, ну, не один раз приходили, як він відкрився їм. І, звичайно, що і він сказав, що ну, він плакав перед ними, але перед тим вони зрозуміли, вони ще не знали його, але зрозуміли, що вони велике зло зробили, коли він там чашу там повернув їм і так далі. І він сказав, не ви мене сюди послали, а Бог мене послав. І я думаю, дійсно, яким він був все-таки віруючою людиною, скільки вони йому зла причинили, хотіли вбити, віддали в рабство, а він все їм простив і сказав, що Господь, це ну, Господу було так угодно, що він пройшов такі випробування. Господа би був інший план, але він так розумів і він так вірив і простив все своїм братам. І слава Господу за все. Мені пригадується одна така подія, ну, вже скоро 6 років, як мого Ігоря немає тут на землі. Мені було дуже важко і зараз, ну, нелегко, але я дякую друзям, які підбадьорюють за ту віру, що я знаю, що він в кращих краях. Ну, це якби, так кажуть, ти себе ж жалієш. Але я дякую Господу, що Господь дає ще сил, здоров'я і натхнення, і я дякую Господу за ту духовну працю, що в мені є, бо дехто каже, о, ти така, мов, енергійна. Я кажу, то це все Господь дає мені, і слава Господу за це, тому що це мене тримає. Але мені пригадується один момент, це мій Ігор розказував, ну це ще було давніше, він був хворий, каже, я так лежу, і так важко на душі, нікого не було. І тут, каже, я подивився на вікно, і просто на моїх очах Господь, каже, напевно, так зробив, почала розцвітати квіточка. І каже, це мене так потішило. Я просто подякував Богу, що Господь мене порадував цією квіточкою. І ну, це він так щиро розказував, бо він взагалі така була щира людина. Він навіть на город, як підемо, він завжди любив дивитися. І ну так він мене називав. Катюша, ну підійди тут, подивися, як тут гарно цвіте все. Ну я як жінка я там брала сапу і зразу там щось робити. А він любив подивитися, як то гарно все розцвітає, подякувати Богові. Так що Господь може в любих обставинах нас навіть тою квіточкою порадувати. Слава Господу за все.
1: І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе.
4: Цитата з Біблії.
2: Які прекрасні свідчення і приклади ми чуємо в сьогоднішньому прямому етері під назвою «Коли кінець стає початком». Ми знову і знову помічаємо цей принцип в нашому житті. От взяти, наприклад, ще елемент освітнього процесу, адже без цього життя взагалі неможливий розвиток. Щоби опанувати нові знання, людині доводиться визнати своє незнання та відмовитися від старих упереджень. Звичайно, багато хто залишається на звичному рівні, так би мовити, невігластва, тому що просто не хоче відмовитися від власної, можливо, гордості, можливо, самовпевненості або якихось ілюзій. Але коли настає кінець, я визнаю, я не знаю, я пустий, я потребую знань. Тоді приходить і навчання. Біблія говорить нам наступний текст. Чого ти маєш, чого б ти не отримав? Насправді, все, що я маю, я отримав. Мене навчили і говорити, і зав'язувати шнурки, і чистити зуби, готувати, працювати, брати відповідальність і багато чого іншого. І тільки тому, що був у цей момент визнання потреби, в знаннях, так, визнання своєї необхідності, в змінах приходили дійсно зміни. Взяти, наприклад, Мойсея. Дуже цікавий приклад. Статус принца Єгипту, багатство, палацове життя, політичний вплив – це все, що він мав. Так, але він відмовився від цього. Прийшов кінець всьому-цьому. І в кінці кінців Бог дав йому покликання великого визволителя народу і унікальне право спілкуватися із собою лицем до лиця. Це те, що сьогодні може бути названо як втрата якогось статусу, так, або, можливо, навіть власного бізнесу. Це важко, тому що це нищить гордість. Але інколи ми бачимо, що Бог допускає в нашому житті ось такі сезони, коли ми начебто помираємо, залишаємося пустими, можливо, без звичних якихось речей, колективів, просторів, можливостей. Нам здається, що це кінець. Це кінець для нас, так? А для Бога це може бути насправді початок чогось більш прекрасного і вагомого, реального, цінного в нашому житті. Отже, це те, що варто використовувати ці періоди простоти, коли насправді ти розумієш, так, дійсно, я ніхто. Але в цьому і глибина, так? В цьому і багатство. Тому що я можу бути наповненим чимось іншим, поступовим, наступним, глибоким. Треба використовувати ці періоди простоти, щоб загартувати свій характер, стати кращим, так і дійсно навчитися щиро служити іншим людям. Є ще багато біблійних прикладів, і хотілося почути також і ваш коментар, можливо, зачитати його, можливо, прийняти ваш дзвінок. Все залежить від вас. Телефонуйте або пишіть. Нагадаю, ще раз номери Світлого Радіо – це 067-123-75-75. Це був мобільний. Є також міський в списку. Нехай він буде другим сьогодні. 044-357-67-28. Ну і ось він номер для соцмереж, Viber або Telegram. Також незмінний з роками, мабуть, так, 093-558-44-12. Помітив дзвінок, з радістю приймемо його, ще маємо буквально 3-5 максимум хвилин, ну і з радістю послухаємо вас. Добрий день, долучайтесь, слухаємо вас.
5: Добрий день, Світло Радіо. Валентина зі Звягіля, мама Наді. Я хочу сказати, що місто Звягіль для нас стало благословенням. Це переміна, це початок для нас став. В Енергодарі мій чоловік не міг прийняти Ісуса. А тут він покаявся, і це початок нового життя. Розумієте? І що я хочу сказати? Маленький віршик по цьому поводу. Звягіль. Ти засвітився в моєму житті радістю, радістю в Бозі. Ти засвітився в нашій сім'ї. По одній йдемо ми дорозі. Позаду лишилося все незначне, та все, що життя було наше. Не всі за тобою ходили, проте прийняти тебе там було важче. Там, в нашій юності, в місті Новім, де війною ніколи не пахло, і життя вже здавалось спокійним таким, та спокою враз нам забракло. І ось ти, Господь, нас переселив. Ти освітив нам дорогу. Ти в нашім серці вогонь запалив, бажання служити Богу. Вогонь цей – це світло у церкві твоїй. Він тут, о мій любий Ісусе. І в день цей прекрасний, святковий такий, я вже за сім'ю не боюся. Слава Богу.
6: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
2: Який прекрасний вірш і дійсно чудове особисте свідчення, інколи рухаючись в невідомість, в нові місця, території, міста, ми можемо думати, що це щось складне, що це кінець, так би мовити, ілюстративно вимовляючись. Але, як ми чуємо, із реальних прикладів життя це може ставати початком чогось важливого, вагомого в житті нашому і наших близьких. Отже, в наступний раз, коли ми захочемо найменувати свій наступний крок кінцем, можливо, все-таки треба задуматися і над словом «початок». До речі, щодо сну, ми втрачаємо свідомість, ну, так би мовити, кожен день, так, на 6-8 годин, хтось скільки спить, для того, щоб організм міг очистити мозок, так би мовити, і повернути нам енергію, відновитися. Мені здається, це прекрасний приклад, просто фізіологічний, природний, неминучий в житті кожного із нас, який навчає нас того, що треба навчатись відпускати контроль для того, щоб ефективно рухатись в своєму ритмі. Дуже часто буває так, що людина тримає в своїх руках, намагаючись контролювати все, жити в майбутньому, контролюючи кожну деталь, знову і знову розчаровуючись. Але Біблія навчає нас наступному, приповісті 3 розділ, 5 і 6 текст. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавай Його на всіх своїх дорогах, і Він випростує твої стежки». Чудова тема, прекрасне спілкування. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення і допоміг нам розкрити сьогоднішню тему більш глибоко. Отже, принцип благословенної втрати, коли кінець стає початком. Помічаємо його, дякуємо за нього Господу, і коли наступний раз нам буде здаватися, що прийшов кінець, відкриємо свої руки і серця, щоб з вірою прийняти новий початок від Бога. Всім бажаємо благоустрою та безпеки і запрошуємо в майбутні теми дня.
7: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 11 година. Світле радіо Еммануїл. 280-03-05.
1: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
0: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
3: Доброго дня всім, хто нас слухає. Програма «Шановна пані». Ви почуєте рішення проблеми 30-літньої величини. Протягом цього величезного терміну у сім'ї, про яку йтиметься далі, панувала не любов, а мука для обох. Так сталося, що дівчина вийшла заміж, не маючи почуттів до свого майбутнього чоловіка. Такий початок. Вона була відвертою і сказала про це майбутньому чоловіку. Та у відповідь почула спокійне: «Мого кохання вистачить на нас двох». Молоді люди вирішили, що вони утримують керування такими стосунками і будуть щасливими. Героїня цієї історії, шановна пані Віра Гермаш, щиро поділилася з нами своїм життєвим досвідом. Давайте послухаємо, що сталося далі.
4: На протязі 30 років, дійсно, його кохання, воно робило свою роботу. Як я не здивувалась над ним, але іменно його кохання, воно тримало нашу сім'ю. Угу. З моєї сторони були неправильні дії, я його унічижала, не було поваги до нього. Це саме основне, що розрушає сім'ї.
5: Коли... А чому не було поваги? От ви бачили, що він до вас ставиться так з великим коханням, він виявляється кохання, всім це відкрито. Чому вам було важко виявляти повагу? В чому була причина?
4: Тому що я в ньому не бачила чоловіка.
5: Того, якого мріяли?
4: Так, іменно того чоловіка. Я в ньому бачила, що це мій чоловік, який зі мною, і який повинен бути поруч, щоб я була не одна. І це із, а поваги, от як до чоловіка, як жінка має любов до чоловіка, вона його поважає, вона його піднімає. У мене цього не було. Я його опускала. Я його де могла, я його пресувала, як я могла. Тому що я... По натурі лідер, я дуже сильна жінка. А він на той момент, він піддався всьому тому, що я робила. Він мовчки це все витримував. Він нічого мені не говорив.
5: А в чому виявлялося, в яких речах виявлялося ваше керівництво в сім'ї?
4: В усьому. Починаючи від кухні і закінчуючи всім, що тільки могло. Я дуже гнівалася. Гнів – це не перший радник в сім'ї. Я дуже гнівалася. Я була скандалісткою. Я виговорювала йому все те, що в мене було на серці. Ну, а серце було заповнено не тими словами, які потрібні для чоловіка і для того, щоб це з'їдалась любов і сім'я. Це були слова, які розрушали. Конкретно розрушали і дух мого чоловіка – і розрушали сім'ю. Це зараз навіть соромно згадувати ті слова, які я йому говорила. Діти мої, бачачи моє відношення до батька, вони також не поважали його. Оцей присінь, який був з моєї сторони, унічиження, він довів його до того, що він опустився, він почав пити. Я в ньому не бачила чоловіка, і мене взагалі не цікавило. Мене роздражало, що він не так ходить, він не так спить, він не так їсть. Мене все роздражало.
5: Віра, а ви знаєте, що до такого ставлення приходять і дівчата, які виходять заміж кохаючи?
4: Так, я знаю це. Я б не хотіла, щоб вони пройшли цю довгу дорогу, яку пройшла я, і з-за того я зараз на цьому місці. Тому що це дуже боляче.

0: нічого не робить, він лежить тільки на дивані. Це дуже багато таких чоловіків, які жінка, не приймаючи чоловіка у своє життя такого, який він є, тому що людину переробити неможливо. А треба її прийняти таким, який він є. І коли жінка не приймає чоловіка таким, який він є, чоловік зневірюється, він починає, саме перше, це він починає пити. Він питається водкою залить всю ту боль, яка в нього внутрі. Але коли я вже почула Бога, що мені Господь сказав, що він не винен, я в усьому обвиняла чоловіка. Мене щось не виходить, винний чоловік. Діти не слухають, винний чоловік. В усьому був винен чоловік. Але коли Господь достукався до мого серця і сказав, що винний чоловіка ні в чому нема, я почала ридати, і прийшло розуміння, що це дійсно так, і мені стало боляче. Я почала ридати перед Богом і говорити: Господі, якщо це не так, то ти покажи мені той шлях, яким я повинна пройти. Тому що так жить, як я живу, і я не погоджуюся.
1: Взагалі, ви могли повірити, що може змінитися все? 30 років – це ж не 3 дні, навіть не 3 роки. Іноді люди там в 40 років, да, проживши менше 20 разом, і то вони говорять: та ну ти що, не можна змінити людину, якщо їй вже 42 роки. Вже все, все, це мій хрест, я жертва, я буду нести, ну такі тексти. А ти ж розумієш, що це як стиснена пружина, да?
0: Так,
1: вона все так, одно
0: вона все рівно
1: зірветься, і
0: так.
1: 60 років дві різні людини поряд стануть.
0: Я зрозуміла це тоді, коли мені Господь сказав: якщо я не прощу, то Господь мене не простить. Мені Бог дуже багато показав, скільки жорстокості в мені. Іменно жорстокості. Я не считалася з емоціями людей, іменно чоловіка. Я боготворила своїх дітей, а чоловіка я ставила на заднє місце. І коли мені Господь показав цю ієрархію, що я, Ісус, чоловік, жінка, діти, я була шокована в цьому, але я прийняла це. Це було дуже важко. Я не говорю, що це було легко. Але познавши Бога, і щоб не уйти від Нього, щоб Господь тебе не відкинув, потрібно працювати зі своїм характером, тому що якщо ми не будемо володіти своїми емоціями, то емоції будуть володіти нами.
2: Через 30 років болю і непорозумінь пані Віра почула Бога і прийняла найважливіший крок. Вона сказала Богові: «Міняй мене». Всі претензії і докори чоловікові вона відкинула у сторону.
3: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
4: Шановна пані.
2: Ми продовжимо програму «Шановна пані». В Біблії є багато віршів, які говорять про порядок у сім'ї. Про порядок, який встановив Бог. Передбачений Богом порядок не проти нас, а для нас. Жінці Бог повелів поважати і шанувати свого чоловіка. І це не прокляття, не тягар, а благословення. Послухаємо далі інтерв'ю з жінкою, яка на власному досвіді пережила наслідки неповаги до чоловіка. Обкраденою стала вона. Та Бог сильний повернути до свого благословенного оригіналу, коли ми звертаємось до нього за розрадою. Шановна пані Віра Гермаш ділиться про те, що сталося, коли вона попросила про Боже втручання у її ставлення до чоловіка.
0: І на той момент дуже багато Бог поміняв. Я по-іншому почала дивитись на свого чоловіка. Ну, перед цим я Богу доказувала: Господі, ну як він може помінятись? Ну він такий, як є. Ну як ти можеш його змінити? Ну я взагалі не розумію цього. А Бог говорить: а чому ти мене розумієш своїм розумом, а ти не хочеш признати мене своїм серцем? І коли я почала Бога шукати серцем, не розумом, а іменно серцем, Господь почав давати мені от Божу любов, яка покривала все. І я в собі побачила жінку, яка може бути дійсно жінкою, може бути коханою, яку будуть цінувати, я можу бути прекрасною матір'ю для своїх дітей. Не так, як я приходила і строїла, що в мене діти без мого слова. Коли я приходила додому, я відкривала двері і я окидувала взором все те, що в мене в квартирі було не зроблене, то діти боялися, вони ховались, тому що вони знали, що після цього буде.

0: Мама прийшла, мене зробили. І це Господь почав забирати.
1: Ви, коли звернулися до Бога, да, у вас була потреба в тому, щоб ваші почуття були сповнені, ваша пустота була заповнена. Бог почав не з того, щоб вас заповнювати, а з того, щоб вас вивільняти все непотрібне.
0: Так, так.
1: Да? Коли Бог почав свою роботу, то він вам став пояснювати, що він не вас зараз буде нагороджувати, не вам дарунки дарувати,
0: так,
1: а буде вас, навпаки, виховувати, щоб ви стали дарунком для чоловіка.
0: Так.
1: Для вас це було несподівано приємно чи несподівано неприємно?
0: Несподівано неприємно було. Це було дуже боляче. Ну, коли Господь починає говорити, то Духу, Святий Дух, він як утішитель, він починає утішати. Він не дає, щоб на серці у людини була та рана. А щоб цю рану загоїти, то потрібно забрати всі оці твердині, які в серці в людини. Тому що якщо не розрушивши старого, не можна побудувати нового.
1: Що почало відбуватися в вашій сім'ї? Ви погодилися поставити чоловіка на перше місце. У
0: так.
1: той час, коли він лежав на дивані,
0: так.
1: коли він випивав і не
0: з
1: був зразком.
0: Нічого не мінялося.
1: Да, зовні нічого не відбулося, але ви прийняли рішення.
0: Зовні відбувалося, але ну, ви розумієте, що сатана він не хоче відпускати своїх рук. Відбувалося, чоловік навпаки, наче більше пити.
1: Угу.
0: Якщо він раніше приходив сам, то його почали приносити.
1: Угу.
0: Але я стояла перед Богом і кричала: «Господі, ти мені сказав, і ти мені показав, і я вірю слову твоєму». І коли Господь поміняв мої емоції, як пояснити, Господь змінив мене зсередини. Я перестала реагувати на його п'янки. Його приносили.
1: Угу.
0: А я говорю: «Бог, мого чоловіка додому принесли». Я його роздягала і ложила.
1: А раніше
0: я його могла побити. Я його могла кинути так, як він є. Угу. Я могла його обругати. Всяк, як тільки я могла. Висказати що все, що я про нього думала. А зараз я почала реагувати зовсім по-іншому. Тому що Бог мені показав, що якщо я буду тими емоціями відноситись до нього, як я відносилась раніше, то нічого не вийде.
1: Так, це з цим ви справилися. А є така річ, як почуття. Що відбулося з вашими почуттями? Їх не було.
0: Їх не було взагалі. Я в молитві стала перед Богом і почала просити: «Господі, я сама не можу. Без тебе я нічого не зможу зробити. Але я приймаю рішення любити свого чоловіка. А тепер ти роби зі мною все те, що ти хочеш. Ти розрушай те, що мішає мені любити його. Ти мені давай те, як його любити». І пройшов якийсь час, я уїжджаю на 2 неділі. То я уїжджала по справах, і мене Господь поміщає в сім'ю віруючих. І в цій сім'ї Господь мені показує, чоловік, ну точно копія мого чоловіка. І я дивлюся, як йому жінка служить. І я сіла їсти, а мені Бог говорить: «Ти мене просила, дивись». Я відкриваю очі, і я дивлюсь, і в мене бунт внутрі. Як так? Вона працює, вона встає, вона йому готує все, приподносить все. Він вдома, він не працює. І в мене бунт внутрі, як вона йому може служити. І я тоді прийшла до Бога, впала на коліна, говорю: «Господі, я не розумію, як так можна». Мене Господь почав вчити. Якщо ти його простила, повністю простила, то я зцілю твої емоції, і тоді ти станеш в послушанні. Коли емоції не зцілені, послушання не може бути. І тут Господь зцілював мої емоції. Я перед Богом стояла, я віддавала все те, що я не хотіла бачити в собі. І я говорила: «Господі, я хочу служити. Я хочу служити так, як повинна служити жінка, так, як ти говориш це. Щоб я могла повинуватися чоловіку. Я не зможу повинуватися, поки ти не забереш оцю біль із мого серця». Господь мені дав оце прийняття чоловіка, незалежно від того, який він, незалежно від того, що він робить, чи він не робить. На нього треба дивитися, як на священника в домі своєму. Тому що благословіння приходить тільки через чоловіка, незалежно, де він лежить, під столом, або він сидить за столом. І коли я приїжджала на вихідні дні, коли я приїхала, він так відкриває двері і говорить: «А ти не така». Він духовно, він зразу відчув, що я приїхала інша. Говорю: «Цікаво», говорю, «а чим я не така?» Він каже: «Я не можу зрозуміти, ну ти не така». І ми почали спілкуватися. Якщо до цього в нас спілкування не було, то коли я приїхала на вихідні дні, ми сиділи з ним, спілкувалися. У нас появились загальні теми, на які ми могли спілкуватися. До цього не було.
1: Небо відкрилося.
0: Так. У нього був телевізор, в мене була кухня, все. У нас спільного не було. Я б говорила: «Господи, ти нам дав дітей, але в нас немає нічого спільного». Господь тут почав показувати, що є спільне у вас, що є той клей, яким я можу приклеювати. Тільки йди за мною, будь послушання, йди за мною, і я це все зроблю.
1: Ну, розкажіть, як ви перший раз там зробили сніданок? Як відреагував ваш чоловік?
0: Я зробила сніданок, принесла йому і почала говорити йому, що: «Толя, ти розумієш, що ти для мене чоловік?» Він так став дивитися на мене. Каже: «Я знаю, що я твій чоловік». Ми поїли все, і потім ми почали спілкуватися, і сіли ми дивитись телевізор. Я лягла на кроваті, він сів біля мене, і лежу, і молюсь на їхніх язиках. І потім приходить така думка: «А ти скажи йому, що ти його любиш». Я говорю: «Господі, я не готова». Він говорить: «А ти скажи, ти ж його любиш?» І я в серці зрозуміла дійсно, що я його люблю. Що прийшло по моєму рішенню, Бог дав свою силу, свою любов, що я полюбила чоловіка. У мене з'явились відчуття до нього, він мені став цінним. Прийшла цінність, це цінність, любов чим проявляється? Вона проявляється цінністю людини, яка цінна для тебе в твоєму житті. Він сидить до мене спиною, я йому говорю: «Толя, я тебе...» Ні. Сказав зразу: «Попроси прощення». А я почала говорити Богу, що: «Господи, ну я ж нього просила прощення». Ага. Каже: «Ні, ти ще попроси прощення». І я лежу, говорю: «Толя, прости мене». А він так раз і зжався. А потім іде питання: «За що?» Ну, говорю, за те, що я була такою сволочю. Говорю: «Стільки років я тебе мучила». Він так повертається: «Що ти була такою?» Говорю: «Да, я була такою». Він говорить: «Я тебе простив. Я тебе люблю і я тебе простив уже давно». І знов повертається і дивиться телевізор. Потім Господь говорить: «Скажи, що ти його любиш». Я говорю: «Господі, ну...» Каже: «Ні, ти йому скажи». Я знов говорю: «Толя, я тебе люблю». Так тихенько. А він знов раз і зжався. От така реакція, що він начебто весь зжався в пружину. І не поворачуючись, питає мене: «А як давно?» Ну, я перевела все в шутку, говорю: «Тобі, говорю, правду сказати чи з тобою пошуткувати можна?» Він каже: «Я хочу правду». Я говорю: «Я недавно». Він повертається, каже: «Я тебе люблю все життя».
1: Дивовижна історія і надзвичайно дивовижні зміни, які сталися у серці нашої героїні. І знаєте, якщо у вашому серці сьогодні пусто, порожньо, холодно, там віють вітри і піски, і ви вже в такому стані, що ви навіть і Бога не просите про це, про відновлення, про зволоження, про дощ, то я дуже сподіваюся на те, що, послухавши історію пані Віри, ви все ж таки станете благати Бога про зміни. Знаєте, тому що насправді те, що сказала пані Віра про відповідь Бога на рішення її, в цьому є просто... насправді встановлений Богом порядок від нашого навернення до Нього. Тому що коли ми приходимо з молитвою покаяння до Господа, ми отримуємо спасіння після того, як приймаємо рішення прийняти дар вічного життя. Рішення за нами, волю Бог дав нам, Він створив нас за Його подобою. І саме тому ми маємо волю приймати рішення.
2: Не вагайтеся, приймайте рішення про те, що Бог здатний зробити зміни у вашому житті. Він не робить зміни через одного, чи вибираючи людину за зовнішністю чи поведінкою. Він реагує на рішення, коли людина приймає погодитися з Божим порядком у будь-якому напрямку свого життя. Пані Віра стикнулася з тією проблемою і побачила, відкрила очі через 30 років, коли вже дуже багато і гір, і комків, і болів пройшла. І діти вже їхні виросли. І безумовно, що і проблеми в питанні з дітьми були. Але і вітрила цього корабля вона повертала. Вона наставляла дітей про те, щоб відновити ставлення до батька. І вона піднімала власноруч авторитет їхнього батька і говорила, що його потрібно поважати. Уявляєте, мама, яка 30 років принижувала батька, мала кожному з трьох дітей пояснювати, що це була її помилка. Для цього потрібно мати ясний зір і сміливе серце. І вона робила це не для того, щоб підвищити себе в їхніх очах, а для того, щоб закласти правильний погляд і дітей на їхнє життя. І це насправді мало великий вплив, тому що і дочка, яка вже на той період була заміжня, вона, послухавши маму, вона стала в правильне положення в своїй родині. Таким чином, Царство Боже розповсюджується і через їхніх дітей сьогодні. Вони разом з чоловіком Анатолієм служать Господу. І я думаю, що Бог здатний надолужити і наповнити їхнє життя щастям ті роки, які вони ще будуть служити і жити разом тут. Ну, а я хочу ще запропонувати вам послухати цікаву відповідь. Я поставила запитання до нашої гості. Запитання, яке надсилають не один раз на електронну адресу нашої програми vip.pani.ukr.net, де жінки запитують дуже часто про те, чому саме слабка жінка, слабкіша істота, ніж чоловік, має виявляти ініціативу і ставати на боротьбу за свою сім'ю. Чому ж це чоловік, поставлений головою від Господа, він не береться, скажімо так, да, до управління, а жінка має вступатися. І я запитала про це пані Віру, і я пропоную вам послухати дуже мудру пораду і відповідь. А я прощаюся на вами, це останнє, що ви почуєте в нашій програмі. Нехай Господь благословить вас.
0: Я хочу сказати, якщо не влаштовує жінку, то Господь касається жінку. І тільки жінка може це зробити. А якщо вона буде ждати, щоб чоловік її заставив, то це буде дуже боляче. Якщо з Богом проходиш, воно болить. А якщо чоловік буде ставити на своє місце, якщо Господь коснувся твого серця, значить тільки ти зможеш вистояти у цій боротьбі за свого чоловіка, за себе в першу чергу, а потім за свого чоловіка. Тільки ти. Тому що якби Господь хотів, щоб Царство Боже прийшло в вашу сім'ю через чоловіка, він би покликав чоловіка. Мені дуже часто задають таке питання, ну, а якби чоловік ваш прийшов до Бога, ви б прийшли до Бога? Я говорю, ні, я в житті б я не прийшла. Я б не прийшла до Бога, якби прийшов чоловік перший до Бога. Тому що з моїм характером, в мене характер дуже сильний, як мене чоловік колись говорив, що прийшов і говорить, Вір, я поступлю в партію. А я йому сказала конкретно, чітко, ясно. Говорю, партійний білет в кишені, і ти за дверима. І він це чітко, другого разу питання це не задавалося. Те ж саме було б...
1: Страшно уявити, яким було ваше життя.
0: От так же само було б, якби він прийшов перше до Бога. Я б його просто виставила, і все. Так що Господь вибирає того, через кого він може це все зробити.
1: Так, Божі шляхи досконалі.
0: Так, так, якщо він вибирає слабку жінку, що вона в сім'ї ніщо, чоловік знущається, але Господь касається її серця. І через її покору до Богу, через її прощення, зцілення Боже, вона завоює чоловіка для Царства Божого і всю сім'ю.
1: Найвпливовіше діє у житті – це молитва. Тому я прошу вас, помоліться, будь ласка, за жінок, які у такому положенні, як ви, прийшли до Бога. Можливо, вони заміж вийшли з почуттям любові, або так само, як і ви, з таким спортивним інтересом. От. немає значення, з чим увійшли.
0: Так.
1: Але коли ми приходимо до Бога, то Бог у будь-яких умовах завдання, да,
0: так,
1: він
0: так.
1: встановлює свою владу і свій порядок.
0: Так.
1: То помоліться, будь ласка, щоб це відбулося.
0: Добре. Господь Бог, ти великий, живий і сущий. Ми зараз стоїмо перед тобою, Господь, і просимо тебе за всіх слухачок, які слухали цю програму, мій Бог. Я прошу, коснись їхніх сердець. Ти покажи всі ті темні уголочки, які в них іще заповнені їхньою болью, їхньою недовірою до тебе, мій Бог. Вони стараються робити, як люди, мій Бог. Але ти хочеш, щоб ми були в твоєму послушанні, щоб ми питали в тебе кожного кроку, що мені сьогодні робити, як мені говорити, як мені поступити, мій Бог. Я прошу тебе, Господь, дай їм цю мудрість, щоб вони кликали тебе на кожну свою ситуацію, щоб вони із самого нічтожного доставали цю зімку, яку ти даєш, мій Бог. Тому що ця жемчужина, вона може поміняти їхні стосунки, їхні сім'ї, Господь. І вони побачать в цьому всьому тебе, мій Господь. Тому що світ не стоїть із самого прекрасного, але світ стоїть із випробувань, які закаляють жінку, яка, пройшовши ці випробування, вона бере це достояння, яке ти дарував для неї, і вона стверджується в ньому, і йде далі, мій Господь. І я прошу Божої милості, Божої благодаті на кожну жінку, мій Бог, на їхній розум, щоб він просвітлився, мій Господь, щоб їхні серця відкрилися до тебе, і всі ті потаємні уголочки, щоб ти мог вимісти Духом Святим і наповнити твоєю силою і твоєю владою, мій Бог. А я дякую тебе, Господь, за кожну жінку, яку ти тримаєш у своїй руці, тому що слово твоє говорить, що ніхто не похитить з руки твоєї, мій Бог. І якщо ми будемо послушні тобі, то ми будемо послушні і Господу нашому Ісусу Христу, і нашому чоловіку, мій Бог. І ми його будемо приймати такого, якого ти його сотворив, мій Господь. Тому що все приходить від тебе. І ти прийшов на цю землю, щоб поміняти, мій Бог. І я дякую за всі зміни, які прийшли в моє життя. І я благословляю всіх жінок, щоб вони отримали зміни на краще в ім'я Ісуса Христа. І для твоєї слави, мій люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
3: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
4: Шановна пані, радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Я приходжу до тебе, своє серце відкрив, я відкрив своє.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Двічі на день на Світлому радіо в 13 та в 20.00 наші радіослухачі мають можливість підказувати, що зробити – признатися в коханні чи освічуватись. Українці в коханні освічуються або зізнаються, але не признаються. Чому? Признаватися в коханні – це калька з російської мови. Говоріть про прекрасне українською. Освічуватися в коханні, зізнаватися в коханні чи просто освічуватися.
2: Не піде ж він у гуртожиток пединституту на танцюльки. Не стане освічуватись 18-річній дівчині. Вона просто втече од нього. Юрій Мушкетик. «Біла тінь».
0: З української на українську і навпаки.
1: Центр торговельний чи торгівельний? Слово «торгівля» пишемо з буквою «і», але торговельний слід писати лише з буквою «о». Чому? Ну, такі правила в українській мові. Коли склад відкритий, тобто закінчується на голосний звук, то вживаємо «о». Солі, коня, торговельний. А якщо склад закритий, тобто закінчується на приголосний звук, то вживаємо «і». Сіль, кінь, торгівля.
0: З української на українську навпаки.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
1: Тепер про погоду.
2: На годиннику 12.03, 30 травня на календарі. Наразі коротко про погоду на останній день травня, 31 число. Завтра в Україні переважатиме хмарна погода, лише місцями сонце виходитиме із-за хмар, зокрема в містах Рівне та Львів на заході, і також Чернігові, Сумах та Харкові на півночі. Також очікуються опади у вигляді дощу на заході у Львові та Тернополі, в центрі, в столиці України, Черкасах та Кропивницькому. На всьому сході також очікуються опади у вигляді дощу. На стовпчиках термометрів на заході України будуть позначки в 14-17 градусів за Цельсієм, при цьому на крайньому заході в Ужгороді плюс 20. Загалом Центральна Україна прогнозує жителям від 9 до 12 градусів, при цьому Хмельницькому очікується плюс 16. На сході України слід очікувати завтра в денний час в середньому від 13 до 15 градусів тепла, при цьому на крайньому сході в Луганську плюс 9 градусів. На півдні України синоптики прогнозують від 14 до 16 градусів із плюсом, в місті Одеса плюс 19. Завтра, 31 травня, в неділю, зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура в столиці в денний час становитиме в середньому 9 градусів за Цельсієм. Повідомляє метеопогода та синоптик.
1: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

про події та людей у світлі дати 30 травня в історії. 1631 рік вийшла перша у Франції газета «Газет де Франс», що видавалась до 1915 року. На початку 20-го століття 1921-го засновано Донецький гірничний технікум. Зараз Донецький національний технічний університет. У 1923 році у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем. А у 1975-му засноване Європейське космічне агентство. 30 травня

0: 1987 року народжується Олександр Архипенко, український скульптор та художник, один з основоположників кубізму в скульптурі. 30 травня 1957-го народжується Оксана Білозір, українська артистка, громадська і політична діячка.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би, щоб ми разом поміркували про цінності. І тому тема нашої бесіди звучить як заклик «Цінуй». Які ж речі ми маємо цінувати у цьому житті? І що є справді вартим того, щоб ми його цінували? Перше, про що б я хотів би сьогодні сказати, ми маємо цінувати самих себе. І тому перший заклик до нашого серця – цінуй себе. У Божому Слові, у першому посланні апостола Павла до Коринтян, 6 розділом і 20 віршем сказано: «Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони». Російський переклад цього місця говорить «ви куплені дорогою ціною». Дуже часто люди плутають поняття «цінувати себе» і «гордитися собою». І через те, щоб уникнути гордості, вони взагалі не цінять самих себе. Цінувати себе не значить бути гордим. Цінувати себе – це оцінювати себе відповідно до своєї справжньої вартості, справжньої цінності. А гордитися – це оцінювати себе вище, ніж ти є насправді, оцінювати себе незаконно. Гордість – це самообман. Ти не є таким насправді, але ти ведеш себе так. Це гордість. Скажімо, якщо ми маємо перед собою прикрасу зі срібла. Якщо ми будемо говорити, що ця прикраса золота, це буде неправда, ми будемо перевищувати її.

її цінність, і тому це буде гордість. Але якщо ми скажемо, що ця прикраса не срібна, а вона з міді, це буде теж неправдою. Правдою і справжньою цінністю буде визнати, що це є срібло. Гордість – це незаконно прийняті почесті. Однак правильна самооцінка дуже важлива. Якою ж є справжня цінність кожної людини? Вартість предмета показує те, скільки за нього готові заплатити. В Біблії говорить, бо дорого куплені ви. За нас заплачена найвища ціна у Всесвіті. Це жертва Ісуса Христа. Це Його кров, пролита на Голгофському хресті. Тому Бог надзвичайно цінує нас. І так як за нас заплатили величезну ціну, ми маємо величезну цінність. Для чого ж нам потрібно цінувати себе? Знаючи свою цінність, розуміючи свою справжню вартість, ми ніколи не будемо витрачати себе на речі, які нижчі нашої цінності. Знаючи свою ціну, знаючи свою вартість, ми не будемо розтрачувати себе на дрібниці, ми не будемо витрачати свого життя на гріх. В історії відомі приклади, коли люди, не знаючи справжньої цінності якихось товарів, вимінювали їх за безцінь. Зокрема, коли європейці приїхали до Північної Америки, вони вимінювали у американських індіанців золоті самородки просто-напросто за скляні буси або якісь дешеві прикраси. Якби американські індіанці знали, яка справжня цінність золота, вони б ніколи не виміняли його на дріб'язок. Щось подібне роблять люди, які витрачають безцінні скарби своєї душі, які витрачають самих себе, обмінюючи своє безцінне життя на насолоду від гріха. Тому кожній людині потрібно зрозуміти, що вона є справді цінною, і тоді, усвідомлюючи власну цінність, усвідомлюючи ціну, яку заплатив за наше життя Бог, ми ніколи не будемо витрачати себе на менш варті речі. Один мудрий чоловік сказав, нас будуть поважати тільки тоді, коли ми будемо поважати самих себе. Тому перший заклик до нашого серця – цінуйте самими собою і ніколи не розмінюйтеся на те, що нижче вашої вартості. Другий заклик, з яким я хотів би сьогодні звернутися до вас, шановні слухачі – цінуймо інших людей. Цінуймо інших, цінуймо ближніх. У Євангелії від Матфія, 22 розділі, 39 віршем записано «Полюби ближнього свого, як самого себе». Ось, до речі, ще одна причина, чому ми маємо цінувати себе. Не навчишся цінувати себе, не зможеш цінувати свого ближнього. Полюби ближнього, як самого себе. Хочу сказати, що кожна людина, яка живе поруч із нами, унікальна. Поруч з нами ходять унікальні світи. Інші люди можуть дати нам те, чого не маємо ми. Американський письменник і філософ Ральф Уолдо Емерсон говорив, «Кожна людина у чомусь перевищує мене, і у цьому я спішу повчитися у неї. Кожна людина поруч із нами – це якийсь шанс для нас, і ми можемо або скористатися цим шансом і побудувати з нею чудові відносини, або втратити цей шанс повчитися у неї. Про що ж люди жалкують наприкінці життя? Чи не про відносини? Чи не про те, що мало уваги уділяли іншим?» Саме відносини є однією з найбільших цінностей на цій землі. Пригадую одне оповідання американського письменника, яке називалося «Вікно». У ньому йшла мова про двох людей, які лежали у одній лікарняній палаті. Один чоловік лежав поруч із вікном, а інший трошки далі від вікна. Той, що лежав далі, не міг бачити, що відбувається за вікном, оскільки бачив лише шматочок неба у цьому вікні. Той, що лежав ближче, міг виглядати за вікно. Обоє вони були смертельно хворі. І той чоловік, який лежав поруч із вікном, любив розповідати своєму сусідові по палаті, що ж відбувається у великому світі, який простягався за цією скляною перегородкою. Він часто розповідав своєму сусідові, що за вікном знаходиться прекрасний парк. За вікном є озеро. Біля цього озера гуляють молоді люди, гуляють мами з дітьми. Він розповідав у подробицях, яка краса знаходиться там. І таким чином їм було цікавіше проводити той сумний час, що проходив у лікарняних буднях. Але одного разу у серці чоловіка, який лежав трошки далі від вікна, закралася заздрість. Він почав думати, чому не я лежу поруч з вікном? Чому я маю чути про цю всю красу тільки з оповідей мого товариша? Я хотів би сам бачити її. І одного разу цей червячок заздрощів настільки обізлив його серце, що він перестав спілкуватися зі своїм сусідом по палаті, перестав товаришувати із ним. Однієї ночі чоловік, який лежав поруч із вікном, пережив приступ. Йому було настільки погано, що він навіть не міг покликати медсестру, яка могла б допомогти йому. Інший, що лежав далі,
чув про це. Однак заздрість настільки ожорсточила його серце, що він не покликав також на допомогу. Вранці медсестри знайшли похололе тіло чоловіка, який лежав біля вікна. Коли його забрали із палати для поховання, інший попросив: «Можна мене тепер покласти туди, до вікна, де я зможу заглянути за нього?» Коли його перемістили, він в першу чергу оперся на свій лікоть і виглянув за скло. Він очікував побачити там парк, озеро, усміхнених людей. Однак вікна палати виходили на глухий двір, і за вікном була лише глуха стіна. Втративши свого друга, він втратив не лише людину. Він втратив той прекрасний світ фантазій і уяви, який мала ця людина. По суті, він втратив усе, а найголовніше, він втратив щось у своїй власній душі. Він не зумів по-справжньому оцінити того чоловіка, який був поруч із ним. Цінуємо людей, цінуємо кожного, кого Бог дарує нам на нашому життєвому шляху. Адже кожен із цих людей, він дуже цінний також для Бога, і за нього також заплачена дуже дорога ціна. І ці люди – це не просто сусіди і перехожі у нашому житті. Це ті, через кого Бог бажає благословити нас, і ті, кого Бог бажає благословити через нас. Цінуємо людей. І третій заклик, з яким би я хотів би звернутися до вас. Цінуємо Господа. Цінуємо самого Бога. Ми маємо цінувати самих себе. Ми маємо цінувати інших людей. Але перша заповідь, яку Бог дав для кожного із нас – полюби свого Господа Бога усіма своїми силами, усім своїм розумом, усією своєю душею. Тобто оціни свого Бога вище над усе. Адже якщо подумати, то саме Бог є цінністю номер один у Всесвіті. Саме Він є творець усього. І знайшовши Його, ми знаходимо усе інше. Оцінивши Його, ми навчимося цінувати себе і інших людей. Полюбивши Його, ми зможемо належним чином полюбити себе і полюбити ближнього. Цінуємо Господа. Я пригадую історію про трьох хлопчиків, які виховувалися у дитячому будинку. Одного разу у цей дитячий будинок приїхав багатий чоловік, який вирішив зробити подарунки саме цим трьом хлопчикам. З дозволу адміністрації він взяв їх і повіз до свого супермаркету. Він був хазяїном цього супермаркету і міг робити все, що завгодно. Він поставив їх перед яскравою вітриною і сказав: «Я даю вам 5 хвилин для того, щоб забігти у цей супермаркет. Далі пролунає сирена. І після цієї сирени ви маєте вибігти з усім, що ви встигли взяти. Безкоштовно. Ви можете взяти все, що завгодно, але тільки за 5 хвилин». Коли побіг перший хлопчик, він настільки розгубився, що не знав, що йому взяти. Все було таким яскравим, все було таким гарним. Він дивився на одне, потім на інше. І коли пролунала сирена, він вибіг з порожніми руками. Коли забіг другий хлопчик, він був трошки мудріший, а можливо хитріший. Він вирішив брати все підряд, адже часу так мало, що потрібно схопити все, що завгодно. Він забіг, він хапав все, що завгодно, а коли вибіг, виявилося, що він набрав багато речей, які були йому насправді не потрібні. Третій хлопчик забіг і теж розгубився. Він стояв, дивився переляканими очима на всю красу, яка була навколо нього. Але коли пролунала сирена, його руки були пусті. Він вийшов із супермаркету, подивився на багатого чоловіка, підійшов до нього і сказав: «Дядьку, я вибираю вас». Через деякий час цей багатий чоловік усиновив цього хлопчика. І в результаті хлопчик, який вибрав хазяїна, сам став власником усього, що мав його батько. Наймудріші люди у відведений нам час життя вибирають і цінують не лише ті речі, які ми бачимо протягом цього проміжку. Вони вибирають і цінують найголовнішого – господаря цього всього, самого Бога. І тоді Бог, як батько, дає їм право користуватися цим. В завершення хочу ще раз нагадати нам – цінуємо самими собою. Цінуємо людьми, які оточують нас. Цінуємо Господом. Адже корінь більшості проблем у тому, що ми не цінуємо те, що справді варто цінувати. І навпаки – цінуємо неправильні речі, які цінувати не варто. Я хотів би помолитися разом з вами за правильні пріоритети і правильні цінності в нашому житті. Небесний Батько, я дякую Тобі за те, що на цій землі Ти подарував нам розуміння того, що справді цінне, а що ні. Я дякую Тобі, що Ти даєш нам, що цінувати. Цінувати самих себе, цінувати ближніх, а найголовніше цінувати Тебе. Я прошу, благослови наші серця, щоб вони мали правильні пріоритети, і кожен із нас цінив те, що справді варто.
і не цінував тим,

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ третій. Знаєш же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. До них бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Як Янній та Ямврій протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зіпсутого розуму, неуки щодо віри. Та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Ти ж пішов услід за мною наукою, поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у Лістрах. Такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дурисвіти матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.
2: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу.

0: Зверлися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова у серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Володимир Боровий. Про ціль Святого Духа.
2: Ми бачимо, що разом з Священним Писанням Дух Святий дуже тихо починає промовляти до людини. Да? І її завдання – навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. І саме головне – це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух, це змінити людину, відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, а він – голова всякої влади і начальства.
1: Цитата з Біблії.

бачити тебе в своїх очах. Я знайшов себе в твоїх словах, новий шлях. Бачити тебе в кожній душі, в зорях і морях, в краплі роси, її впізнати.

麻痹的他，抱着拐着的他，麻痹的他。Budget it up. Cross the budget it up.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається програма «Світло в темряві», прямий етер. І як ви знаєте, а можливо ще ні, це програма про те, як Бог приходить в наше життя світлом, в тому числі і через інших людей, як його інструмент. І прямо зараз у нас в студії Шура В'ятржик, християнка, відповідальна за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку, або скорочено ХСП. Шура, вітаю вас.
4: Доброго дня. Дякую, що запросили.
3: Програма транслюється у нашій студії і дізнатися про те, як Бог у вашому житті діяв і вас використовує сьогодні для того, щоб світити, підтримувати, підбадьорювати інших людей. Ми вже почули, що ваше життя і служіння пов'язане із шпитальним капеланством. Дізнаємося сьогодні про це трохи детальніше згодом. А зараз хочемо познайомитися із вами. І ось таке питання для знайомства, мені здається, цікаве. І цікаво буде почути вашу відповідь. Якби ваше життя було книгою, Шур, як би називався сьогоднішній розділ?
4: Поставили мене трошечки в тупік. Не знаю.
3: Питання дійсно цікаве, воно таке ілюстративне. І дійсно, життя кожного із нас складається з певних періодів. Ми про щось радіємо, про щось переживаємо, якось хвилюємося. І загалом це складна задача, одним словом, можливо, назвати розділ саме даного мого власного життя, можливо, декілька слів. Але, можливо, приходять якісь думки все-таки.
4: Ну, зараз одразу прийшла така цитата Черчилля, що «зберігайте спокій і продовжуйте». Тому я думаю, що зараз наше життя – це продовжуйте.
3: Дуже цікаве слово «продовжуйте» і загалом цитата, мені здається, нашим слухачам також сподобалося. І це дійсно актуально дуже для всіх нас сьогодні. Не тільки зберігати спокій, що вже є великим завданням, але з Богом, звісно, все можливо. А і продовжувати робити те, що ти відчуваєш в своєму серці, ти маєш робити. Ну, знаєте, зараз хочемо запитати у вас таке особисте питання. В принципі, минуле теж було такого характеру, але це пов'язано із таким духовним життям, і це про віру. Це про той момент, можливо, процес, коли ви свідомо навернулися до Бога, почала жити християнським життям. Що було ключовим моментом, якщо він був у вашому наверненні до Бога та особистої віри?
4: Ну, якщо взяти особисто мій випадок, то у мене це дуже імпульсивно відбулося. Таких, наче, проблем, ну, як і у всіх в 20 років, я думаю, що там хвилювання, якісь депресії, якісь пошуки. Але якось мене мій старший брат запросив, в 98-му році це ще було, запросив, каже, там на Подолі збирається єврейська громада. «Ідемо приколімося», як він мені тоді сказав. Ну, думаю, що дома робить. Пішли, і так все швидко і сталося. Просто нереально Бог доторкнувся до мого серця, і я так і залишилась в київській єврейській місіянській громаді.
3: А те, що інколи починається по приколу, завершується глибокими внутрішніми змінами в нашому житті. А що ви відчували, якщо ви пам'ятаєте, звісно, можливо, в цей момент ключовий, або загалом в цей період, коли ви якось по-особливому, можливо, вже сприймали Бога як творця, як спасителя, як батька, ну, тільки ви про це знаєте, про відчуття цікаво. Поділіться, будь ласка, з нами.
4: Ну, я, напевно, була в захваті. В захваті від того, що зі мною почало відбуватися. Якось ці, я почала бачити своє майбутнє, я почала, ну, можна сказати, дихати на повні груди. Ну, це такий захват був дуже-дуже. От відчуття першої любові, це таке відчуття, я думаю, кожен віруючий цього стану не забуде свого. Коли хотілося Біблію читати прямо з фонариком під ковдрою, там вообще ще гаджетів не було, тому...
3: Дуже розумію вас. Я пам'ятаю, в моєму випадку це були студентські роки, і я виходив із гуртожитку і просто ходив навколо гуртожитку в вечірній час, спілкувався із Богом. Я шукав якісь місця затишні, бо в студентському містечку це не завжди просто, і дійсно певна жага присутня в житті. І як чудово, коли вона зберігається так, і протягом є. Нашого життя. Ну і ви сказали в захваті. Ми розуміємо, що це не у всіх так одразу буває в цей момент, і відчуття можуть бути різними для тих слухачів, хто можливо пережив певний стрес або страх, або трепет. Ми розуміємо, що все це також присутнє. І пророк Єремія взагалі казав: «Дух Господній мене сповнив, і я йшов з схвильованим серцем. Я був збентежений». Бо якщо Божий Дух наповняє нас, це не завжди про радість. Угу. Інколи це і про хвилювання. Але, звісно, божественні хвилювання. Ми сьогодні говорили, представляючи вас, про християнську службу порятунку.
4: Так.
3: Коротко, ХСП. І для багатьох, можливо, наших слухачів це новий термін, можливо, і знайомий. Але давайте спробуємо познайомитися з цією організацією або службою поближче. Взагалі звучить по-світлому. Християнська служба порятунку. От просто кожне слово на вагу золота. Розкажіть, Шура, будь ласка, про ХСП. Історія виникнення, основна місія, напрямки роботи. Що вам відомо?
4: Це громадська організація, християнська служба порятунку. Це такий дуже крутий міжконфесійний двіж, так скажемо, який виник ще в 15-му році на тодішні, так скажемо, виклики, коли був анексований Крим. І брати тоді зібралися різних конфесій, що саме важливе, різних конфесій зібралися і вирішили, що настав час об'єднуватись для того, щоб бути першими перед цими викликами. Тому що ці події, які зараз відбуваються в нашій країні, вони вимагають нашого об'єднання. Об'єднання всіх віруючих, всіх конфесій, всіх деномінацій – це важливо. І тільки так одним організмом ми можемо протистояти тому, що зараз відбувається. І брати тоді зібралися, і потрошку-потрошку почало розвиватися наш рух, так скажемо, рух. От. І зараз, на сьогоднішній момент, вже у нас 8 корпусів, і один з них – це корпус військових капеланів. Це саме корпус, який займається військовими. У нас в корпусі є 3 основних направлення – це шпитальне, ветеранське і військове. І вже налічує більше 2000 капеланів. То дуже-дуже, ну, так, знаєте, коли, ну, це, от, знову ж таки, хочеться згадати це слово в захваті, як би це не звучало, але коли ми всі сидимо за круглим столом, і це римокатолики, греко-католики, брати православні, там, із різних харизматичних протестантських направлень, і ось, і наша єврейська місіянська спільнота також долучилася, то тут ти саме в захваті.
3: Дивовижно, завжди радісно чути, що подібні організації присутні на території України і звершується така важлива праця в різних напрямках. Ви помітили більш цей, який ми сьогодні будемо розвивати, про шпитальне капеланство. Але я також почув про військове, що наші слухачі також вже, мені здається, чули в цій програмі. Також ви сказали про ветеранське капеланство, і перший раз це чую. Ми чули про поліцейське ще, а от ветеранське не чув. І загалом саме слово дає зрозуміти, про що йде мова, це служіння ветеранам війни. Але поясніть все одно, от, можливо, з чим пов'язано саме ветеранське капеланство і яким чином воно діє взагалі?
4: Це також дуже важлива частина капеланства, тому що ті хлопці і дівчата, які вже з різних причин, це може бути і здоров'я, може бути якісь там родинні обставини, вже не є в лавах ЗСУ, але пройшли цей непростий шлях війни, їм треба допомога адаптуватися і соціалізуватися в цивільному житті. Це можуть бути і нові професії, і якісь види спорту, і просто спільнота, де вони можуть прийти, просто посидіти в тиші і або поговорити із своїми побратимами. Це дуже важливо, і тому ветеранське, от капелани, які займаються ветеранами, це дуже важлива частина. А ще буде, я вірю, все ж таки, ми віримо, що війна закінчиться у славу Господа, і наших ветеранів стане ще більше, і їм також потрібна буде допомога.
3: Я думаю, що це дуже важливе питання, якого ми маємо обов'язково торкнутися сьогодні, взагалі, в якому саме вигляді ми маємо бути готовими, або що ми маємо робити, як змінювати себе для того, щоб бути здатними служити і на рівні церкви, і сім'ї, і суспільства тим, хто повернеться або вже повернувся із ЗСУ і потребує особливої і такої певної уваги і відношення. Зараз хотів би у вас спитати, продовжуючи тему ХСП або християнської служби порятунку, як ви особисто стали частиною даної служби. Розкажіть нам, будь ласка.
4: Це було дуже цікаво, тому що зараз, коли ти дивишся в минуле, то одразу ще більше стаєш впевнений, що у нас дуже мудрий і дуже чудовий батько. Тому що я стала капеланом ще в 21-му році, десь за півроку до початку повномасштабного вторгнення. І Господь нас вже готував до нових викликів, до більш страшних. Адже війна почалася в 14-му році, вона вже йде 11 років, але саме перед повномасштабним вторгненням. Тому з 21-го року ми активно почали саме таке моє направлення, почали активно вже навчатися і розвиватися.
3: Тобто, наскільки я зрозумів, взагалі шлях капелана почався саме з 21-го року.
4: Так.
3: А якщо говорити саме про відповідальність за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів ХСП, це той самий рік, чи якось поступово ви стали частиною цього?
4: Ні, це поступово. Це коли вже відбулося повномасштабне вторгнення. Нас тоді було не дуже багато людей в Києві, капеланів, там до 20. І командир наш нас зібрав, і ми просто на сьогоднішній день почали думати, що нам робити прямо зараз. І тоді на зібранні він сказав, а от Шура буде мені допомагати по медичному напрямку. Звісно, якщо чесно, це, мабуть, було останнє, чим я хотіла займатися в капеланстві, тому що мені здавалося, що там в лікарнях це так, дуже буде розривати серце. От. Але командир сказав, я отримала задачу, я її почала виконувати. Тому десь з кінця березня, початку квітня, я перший раз пішла до поранених хлопчиків. Дівчат ще не було, були тільки хлопці. І це були перші хлопці, дуже такі молоденькі, курсанти, які були на київському напрямку.
3: Це завжди радує, коли є різні напрямки, і відчувається, що певні організації, зокрема ХСП, піклуються про різні періоди, навіть життя військового. І під час його служби, і після його служби, і, на жаль, під час поранень, коли людина знаходиться на відновленні або реабілітації в шпиталі, ви сказали, що ви безпосередньо приходили і спілкувалися, бачили цих людей. Тобто ви це робили, це дуже цінний досвід. А ось наразі я читаю, що ви відповідальний за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів. Ваша діяльність в плані зустрічей і комунікації з військовими продовжується? Чи, можливо, це інший рівень відповідальності, пов'язаний більш з організацією цього служіння? Що безпосередньо робите ви зараз, як відповідальний за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів?
4: Да, це вже трошки виросло за ці роки. Якщо, ну так скажемо, я була одна в цьому служінні, да, кінець 22-го року, то зараз нас вже десь біля 500 і більше 40 команд по всій Україні в різних медзакладах і шпиталях. От. І безпосередньо я допомагаю і координую роботу, це як така павутина по всій Україні, допомагаю, координую команди і передаю, так скажемо, якусь інформацію далі. Це дуже класно, тому що наші хлопці, от хто ще не знає, хлопці і дівчата, які перебувають на відновленій реабілітації, вони довго в одному місці не знаходяться. Вони ротуються по всій Україні. І дуже круто, що ми їх передаємо із команди в команду. Тобто хлопці не залишають, дівчата вже не залишаються на самоті. І це така класна дуже підтримка. Вони відчувають, що є люди, які завжди є поруч. Кстати, девіз штатних капеланів, і у них також це на шевроні є, бути поруч. От ми теж притримуємося цього девізу і ще додаємо не нашкодити, як капелани-добровольці. От тому бути поруч – це велика честь з нашими хлопцями і дівчатами, які великою ціною виборюють кожен міліметр нашої країни.
5: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Бути поруч і не нашкодити. Слухаючи ваш досвід, я подумав про один важливий принцип. Мені здається, в житті, коли ми щось проходимо і набуваємо певного досвіду, долаючи тиск, темряву, випробування в житті, потім настає етап можливості поділитися цим досвідом. І, очевидно, це сталося у вашому житті. І я розумію, що нас слухають різні слухачі з різних куточок України, можливо, і поза її межами, які також, можливо, проходять якісь випробування зараз. І, як написано в Біблії, що Бог використовує це потім, щоб потішити інших людей тими благословіннями, радістю, надією, силами, які Він дав нам у цей час, щоб подолати їх. Хочеться підбадьорити всіх наших слухачів, не опускати руки, а долати свої виклики, щоб потім бути таким якісним інструментом в руках Божих для підтримки навчання, керівництва, організації інших, хто стане на цей шлях. І, ну, тут хотілося б, звісно, запитати про радісні моменти, хоча ми торкнемося і певного хвилювання, можливо, сумних частин даного служіння, адже життя складається і з радості, і з суму. А наразі, от, що вас особисто, Шура, як людину, яка відповідальна саме за цей напрямок, радує в цьому служінні? Що приносить вам радість?
4: О, радість, це круто. Ми, хлопців, ну, теж наша команда, я, крім того, що координую, я і також ходжу до хлопців. І дуже круто, коли ми там організовуємо всякі або екскурсії, або там поїздки на концерт, або там якісь спортивні змагання. І коли ми тільки беремо хлопців в наш капеланський бусик, вони такі всі сидять, такі суворі дядьки, типу, а військові такі мало розмовляють, такі придивляються, щось там ще так, хто нас ще не знає, там з підозрою може дивитися. І коли ми там десь побули і повертаємось назад, це точно як дитячий садок. Не просто, от просто всі посміхаються, перекрикують один одного, розповідають захльоб всякі історії. І оце той момент, коли от дійсно от внутрішньо я дуже щаслива. Коли цей момент перелому йде, коли він із такого серйозного дядька перетворюється на дитину, яка починає радіти, бачити майбутнє, і в неї оце світло з'являється у серці. Це дуже і дуже круто.
3: До речі, я помітив по досвіду, що дійсно, як ви сказали, да, от я пішов екскурсії, якісь концерти, змагання, можливо, відпочинку на природі, звичайні фізичні прості речі, пов'язані із творінням, що оточує нас, комунікація з іншими людьми в спортивній сфері, можливо, в інтелектуальній сфері, вони дійсно допомагають відволіктися, відновитися і повернутися до тих звичайних радостей, звичайним простим речам. Тому подяка Богові за вас, що існують подібні заходи, вони організовуються, проходять прямо зараз, і люди, які чують нас, впевнені також мають певну таку радість в своєму серці, вдячність нашому Богові, який піклується про нас такими способами. Це про радісні моменти, звісно, їх може бути і більше, але зараз ми хочемо торкнутися сумних, ну, або хвилювання, да, що вас особисто хвилює. З чим це пов'язано? А з тим, що в кожній справі є моменти, які нас хвилюють. Чому? Тому що ми проходимо через ці справи, маємо по досвіду розуміння, які виклики, які проблеми є, які потреби є, що в майбутньому потенційно може нам знадобитися, або який виклик стане перед нами. І ось з цієї точки зору хотів би запитати вас, як відповідально за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів ХСП, що вас хвилює зараз в питанні служіння військовим в цьому світлі?
4: Якщо мене особисто, к прикладу, хвилює, це якось ми буквально декілька днів тому розмовляли про це, не встигнути. От не встигнути прийти до хлопця, який потребує прямо зараз цієї підтримки. Тому дуже хочеться, щоб зараз особливо всі віруючі, зараз багато всяких навчань, підготовок і, ну, куча зараз цього, щоб зараз віруючі церкви, громади вже готувалися до прийому військових і їх родин. Є багато родин, які сидять по домівках і просто не знають, що їм робити. Можу сказати за себе, у мене, як шуткує мій командир, у мене тільки коти не військові. У мене син захищає нас четвертий рік, у мене зять військовий і брат військовий. Тому можу за себе сказати, що іноді це дуже і дуже важко, коли ти хвилюєшся за тих, хто дійсно є частиною тебе, так скажемо. І я не уявляю, от мені легше, тому що я, по-перше, віруюча, да, дуже і сильно мене Господь втішає і допомагає мені. Я не одна, тому що в мене є громада, і я задіяна в дуже крутому служінні. А є люди, які без всього цього сидять по своїх домівках і не знають, що їм робити. Їх розриває внутрішньо. Тому, ну от, моє таке, знаєте, дуже і дуже сильне бажання серця, щоб всі віруючі просто от взялися і почали допомагати таким людям. Вони дуже цього потребують.
3: Я розумію, що нас можуть чути люди зараз із різних церков, і це дуже прекрасно, що і ваше служіння є міжконфесійним, і наша християнська радіостанція є міжконфесійною. Ми відкриті для всіх, і взагалі любов і істина не мають національності. І на ваше переконання, Шура, на що по-особливому варто звернути увагу церкві сьогодні в світлі потенційних майбутніх викликів? Я маю на увазі, яких саме напрямків треба торкнутися. Це душоопікунство, можливо, турбота про сім'ї, це те, що мені приходить в голову, можливо, щось інше. І наші слухачі, які являються членами різних церков, можливо, почуючи цю інформацію, захочуть дізнатися більше. Тому що і сьогодні ми знаємо, в церквах часто є відділи вже, які піклуються про, ну, капеланський напрямок. Хтось про дружин, можливо, військових, хтось їздить безпосередньо, хтось сітки в'яже, хтось якось по-іншому. Отже, питання наступне. На що по-особливому треба звернути увагу сьогодні церкві в світлі потенційних майбутніх викликів або потреб для військових?
4: Ну, дуже-дуже б хотіла, щоб більше звертали увагу саме на жіночу частину цього служіння. Це от ми, наприклад, в нашій громаді запустили проєкт «Пліч-опліч», який допомагає дружинам, мамам, сестрам, донькам, даже подружки або сусідки. Вони також дуже-дуже хвилюються за тих, хто зараз боронить. І їм потрібне це плече когось, хто допоможе. Особливо вразлива така частина – це якщо зникли безвісті або знаходяться в полоні, або загиблі. Це три таких направлення, де потрібно так дуже чуттєво поставитись до сердець цих жінок. Тому звертайте на це увагу. Будьте поруч з такими дружинами, мамами, доньками. Їм не просто справитись в одиночку з цим.
3: Зараз для мене була нова інформація. Я ніколи не думав про те, що ми маємо думати і навіть про сусідів або знайомих цих людей, не тільки про родичів, адже дійсно часто так буває, що саме ці люди теж включаються в допомогу, роблять якісь збори, а це означає, що вони переживають, піклуються про цих людей. Їм важливо знати, в якому стані ці люди, де вони знаходяться, тощо. Тому дійсно ця турбота потрібна по різним напрямкам. А от щодо інформації, Шура, можливо, вам щось відомо. У нас нещодавно в церкві на такому заході членському була така виділений час, і один із таких старших представників, так би мовити, команди капеланів, озвучував певну інформацію. Це була як така, презентація, як саме ставитися до військових, розказувалося, в якому вони стані насправді знаходяться, повертаючись із ЗСУ, із фронту. І треба це знати, щоб розуміти, як з ними комунікувати. Також про сім'ї говорили, про дружин трохи говорили, щось запам'яталося, щось ні. Але от питання щодо цієї інформації, як, де її взагалі можна взяти для тих, хто, можливо, нас зараз чує, і він хотів би, чи в інтернеті, чи якісь сайти є. Можливо, на вашому сайті ХСПЕ є якісь матеріали. Що робити, де шукати?
4: В принципі, є у нас на сайті і на сторінці в Фейсбуці. У нас теж ХСП, Християнська служба порятунку. Є, так багато. Тим паче, зараз дуже багато всяких капеланських спільнот, багато корпусів, дякувати Богу. І можна до любих капеланів звертатися. У нас, к прикладу, в нашому корпусі теж є можливість там запросити дівчат, щоб вони провели якісь тематичні семінари для цього. Так що дуже і дуже раджу.
3: Заохочуємо, радимо, так, надихаємо. І дійсно, інформація дуже цінна. Я зараз згадую, коли я чув те, що там говорили, і це треба просто відволіктись і все згадати. Інформація дуже цінна, і вона розкриває нову реальність, бо ти живеш в цивільному житті і не завжди усвідомлюєш, що світ військового – це інший світ із своїми викликами, випробуваннями. І зараз я хотів би спитати у вас, Шура, щодо Християнської служби порятунку. Можливо, хтось от чув зараз про це служіння, про цю організацію, і в нього з'явилося зацікавлення. Можливо, і я міг би якось послужити, так, або долучитися саме до цієї організації. Як це зробити? Що для цього потрібно? Як стати частиною ХСП? Чи є якась інформація на цей рахунок?
4: Все є на сайті у нас і є на сторінці в Фейсбуці, тому можна звертатися. Звісно, що служіння військовим – це специфіка, але у нас, я повторюсь, 8 корпусів, тому можна знайти себе в будь-якому, в будь-якій ролі. Це і молитовний корпус, і корпус зцілення, і миротворчий корпус. Тому, в принципі, можна себе знайти. Зараз викликів дуже багато, тому кожному знайдеться своя частинка.
3: Як кажуть, хто шукає, то і знаходить. Да? Є бажання, є можливості, немає бажання, є причини. Можливо, дійсно, ті, хто слухають нас, чуючи саме про цю організацію, зацікавились і захочуть долучитися до служіння нашим військовим в різних напрямках саме через цей інструмент. Я полюбляю запитувати наших гостей питання такого, знаєте, трансцендентного характеру. Дуже особисті, пов'язані із Богом і Його характером. Адже коли ми проходимо різні обставини життя, тим паче те, що ми чуємо у вашій відповідальності, є непростим досвідом зустрічати людей із травмами, із психологічними викликами, людей, які втратили своїх близьких, тощо. І комунікувати, підтримувати, бути самому в ресурсі для того, щоб бути здатним на це. І, звісно, ми, як християни, завжди довіряємо Богові. Він – джерело нашої сили, але також ми і пізнаємо Його якось по-особливому. Там Спаситель, можливо, Батько, Визволитель, Керівник, Вчитель. Він підказує нас. Тобто ми розкриваємо щось про Нього, про Його характер, проходячи це служіння. Ви стали капеланом в 2021 році, вже 4 роки, можливо, більше. Ви знаходитеся в цьому служінні, можливо, і в минулому були з цим пов'язані. Як, можливо, змінилося ваше сприйняття Бога? Які такі риси по-особливому, можливо, для вас стали близькими і важливими?

0: особливо про віруючих. От, ну, от дійсно, ми бачимо, і скільки багато чудес, і не обов'язково, щоб якийсь там, я не знаю, всесвітній проповідник приїхав. Ти можеш просто щось батьку сказати простими словами, і він завжди відповідає. Тому, ну, і все, і, ну, і так воно і залишилось.
1: Скажи своїми словами, знаєте, для нас це така, можливо, проста інформація, але хтось слухає нас, і, можливо, для нього це сьогодні буде цінним відкриттям, що Бог – це не просто творець, законодавець чи суддя всіх людей, а це батько, це мій батько, з яким я можу просто поговорити своїми словами, бути самим собою, не намагатися вразити тощо, тому що він вірний, як ви сказали, і люблячий батько, і його любов – безумовно, сам він, коли про це теж згадує, розмірковує, це підтримує мене, що якими б ми не були, в якому б місці ми не знаходилися, якої б статі, якого б віку, національності ми б не були, і Бог продовжує бути нашим батьком і бажає нам найкращого. І саме в довірі йому, в послуху його, йому наш спокій, наша надія та сміливість. Дякуємо за цю цікаву інформацію про взагалі це служіння, про вашу відповідальність, що ви розказали нам, що в нашій Україні є такі прекрасні світлі люди, які несуть це світло сьогоднішню темряву невизначеності та викликів. Ну, а в завершенні програми ми часто пропонуємо нашим гостям помолитися, і це може бути, Шура, те, що у вас на серці. Молитва про Україну, можливо, саме про цю організацію, про військових окремо, те, що у вас на серці. Запрошуємо вас помолитися, ми вас підтримаємо.
0: Дякую тобі, дорогий Господь, що ти зберіг і дав нам дожити до цього дня. І дякуємо тобі за те, що ми можемо не піклуватися про завтра, тому що ти завжди поруч з нами, і ти завжди піклуєшся про нас. І дуже просимо тебе, Господь, як своїх дітей, навчи нас бути поруч з тими, хто зараз цього найбільше потребує. Вчасно прийти до них, підтримати і попіклуватися про них, Боже. Подарувати Твою батьківську неймовірну любов. Боже, благослови, будь ласка, кожного, хто сьогодні слухав нашу розмову. Торкнися серця кожного. Боже, і нехай Твоя втіха, Твоя любов наповнить кожного. Ми молились в ім'я Єшуа Машеха. Амен.
1: Дякуємо вам за вашу присутність сьогодні в нашій програмі. Шура, я нагадую всім, хто з нами сьогодні був, що в нашій студії була відповідальна за шпитальний напрямок в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Божої присутності, керівництва та захисту вам особисто і всій вашій організації.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Господи, ім'я Твоє навіки, і пам'ять про Тебе з роду в рід. Бо Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми.
1: Псалом 134, вірші з 13 по 14.

0: Многі кажуть душі моїй, нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа воззвав, і він почув мене з гори святої своєї.
1: Псалом 3, вірші з 3 по 5.

небеса, ти відгукнешся, заглянеш в очі і плеча торкнешся, побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено, мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.
5: Хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня «Молитва».
6: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
7: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо» 093 558 44 12 093 558 44 12.
8: Вітання-вітання всім присутнім на хвилі радіо «Еммануїл» на годиннику 14.03, а це програма «Світло освічення». Стартуємо разом з надією і запрошуємо вас долучатися до інтерактиву. Передати привіт, добре слово подяки, побажання, підтримки, підбадьорення тощо, все це та інше можна зробити в цей час. Телефонуйте, замовляйте також музичні композиції, повідомляючи назву пісні, її автора. Двері відчинені для всіх, ну а номери радіо «Еммануїл» дозволяє долучатись до інтерактиву з всіх куточків планети Земля. Отже, маємо два мобільних, перш за все, це 067-123-75-75, також 050-67-28-007. Є можливість також приймати ваші дзвінки через міський номер телефону 044, далі сам номер 357-67-28. І ось він номер для соцмереж, на який ви можете написати і зателефонувати, як з України, так і поза її межами, на Viber або Telegram номер 093-558-44-12. Ми маємо вже дзвінок на лінії, і це завжди радісно чути ваші голоси, світлі слухачі. Отже, приймаємо його. Добрий день, ви в етері.
9: Це вас вітає, як завжди, ваша Діаночка, селище меліоративне.
8: Хочу
9: для всіх, а особливо для своєї Ларисочки, улюбленої сестрёнки. Хочу також для свого тата, який зараз чує мене в етері, рядом сидить. Також для всіх, хто мене полюбляє, поважає. Для всіх Божій милі, для військових також, які боронять нашу Україну. Хочу замовити улюблену пісню своєї сестрички Санта Така. Твоя історія. Це вас благословляє ваша Діаночка. Обнімає щиро вас. Рясно благословляє. Дякую, Євгеній. До зв'язку. Вся моя любов.
8: До зв'язку, чудовий вибір, теплі слова. Ну що ж, продовж пісні чекатимемо і вашої участі. Долучайтеся через дзвінок або допис. А наразі Санта Така із піснею «Твоя історія».
2: Наповнюйтеся світлом.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам. Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: Який прекрасний і премудрий наш Бог-творець. Він створив небо, яке над нами, незалежно від місця перебування. І погляд на нього дійсно може нас переносити в прекрасні місця затишку, надії, підбадьорення тощо. Усвідомлені, що Бог недалеко від кожного із нас. Це нерідко нас спонукає до молитви, і наступний допис від Лідії, схоже, також прямує цим курсом. Вітаю працівників і слухачів. Божої охорони бажаю усім. І також пісню Олександра Василенко «Помолюся тихо за країну». Отже, ця пісня має назву «Молитва за Україну», і ми з радістю поставимо її в етер і створимо цей молитовний час для всіх нас.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Чергова палета летить в наш спільний вогонь теплого спілкування на радіо «Емонгіл». Черговий дзвінок на лінії. Добрий день, ви в прямому етері.
2: Добрий день. Я... мене дуже сьогодні бадьорий день, але на вулиці світить сонечко і справа. І я тому сонечку хочу радіти і радію. Но... вибачте, я трошки прихворіла, покажу. Прошу вас молитися за мене, добре?
1: Добре.
2: Я ще... моя мамочка уїхала. Ну, не в тому річ, моя мамочка. Вже я назвала іще медсестру нашу. Моєю мамочкою Люба звуть. Але я за нею теж скучаю. І хочу, щоб вона була рядом. Я не хочу сумувати, плакати. Не хочу. І прошу вас для моєї бадьорої душі, для моєї спокою мого, пустити для мене пісню «Відбилася овечка молода гурта, добра новина». Будь ласка.
1: Віримо, що відстані не будуть на заваді нам, і тимчасові розлуки в кінці кінців увінчаються теплими зустрічами. Як би там не було, навіть коли ми наодинці, насправді ми не самі, адже добрий пастир завжди поруч, щоб підтримати, потішити, скерувати і запевнити нас в своїй любові. Пісня на замовлення від гурту «Добра новина. Овечка молода».

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Активність на світлій хвилі продовжується. Ми рухаємось разом в освіченні і черговий дзвінок на мобільний приймаємо. Добрий день, слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу моєму дорогому. Хочу подякувати моїм дорогим воїнам, захисникам моїм, капеланам, медикам, усім, хто захищає нас, що ми жили в спокої. Хоч і падають шахеди, хоч і падають ракети, але Бог нас береже. Я дуже дякую Богу, що я на Його уповаю. Дуже дякую, що Він мене береже, мою Україну, моїх всіх воїнів, захищає. Тільки Він, тільки в Його ручки віддаю, святий є Господь сльозами, віддаю нашу країну. Наших дорогих воїнів, захисник, будь там перший, там на передовій, Господь, Ти, Духом Святим будь, поможи, підкріпи, спаси, помилуй всіх. Хочу подякувати моїм слухачам, я їх слухаю, хай їх Бог береже теж. Кого, яка проблема, отдаваймо в руки Божі. Все буде добре, бо з нами Господь любить. Для всіх слухачів воїн пісеньку в твоїй життєвій боротьбі. Отдаємо ручки Божі. І дякую йому за його відповідь.
1: Світло проганяє темряву.

На годиннику 14:28. Нагадую, що календар сьогодні показує 30 травня, передостанній день місяця у кожного на дворі. Подяка Богові за кожен день, за місяць, рік і десятиліття життя. В тому числі за цей момент, в якому ми з вами на Хвилі Радіо. Долучайтеся до інтерактиву музичного спілкування. Поділіться своїми бажаннями, теплими привітаннями, словами подяки, молитовними також моментами. В сьогоднішньому етері замовляйте пісні. Нагадую, для цього достатньо зателефонувати і назвати назву або автора пісні. Ми з радістю підберемо її і поставимо в етер. А при необхідності підберемо альтернативний варіант. Де б ви не знаходились, можливо, ви ще ніколи не телефонували, але слухайте нас і зробіть це сьогодні. Зробіть це сьогодні. Достатньо декілька теплих слів або просто музичного замовлення для підбадьорення власної душі і, звичайно, всіх присутніх. Ми чекаємо вас, телефонуйте або пишіть. Зробити це не складно, адже у нас є декілька, аж 4 номери, 2 з них це мобільні. Перший 067-123-75-75. Також 050-67-28-007. Міський телефон також просить його озвучити. Ну, як же це не зробити, особливо якщо ви користуєтеся саме цим варіантом 044, код Києва на початку, і далі номер 357-67-28. І також в соцмережі можемо приймати і дописи від наших слухачів у вигляді тексту, телефонні дзвінки, в тому числі через соцмережі. Мова про Viber і Telegram. Номер один і там, наступний 093-558-44-12. Для тих, хто не встиг записати, повторимо ще раз 093-558-44-12. Дійсно, Бог великий, він недалеко від кожного із нас, як навчає нас Біблія, і також наступна музична композиція у виконанні Ірини Веслоцької. Такий великий Бог і так близько.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: А кого хоче привітати наш наступний радіослухач, можливо, поділитися теплим словом або просто замовити музичну композицію. Як би там не було, вірю, що скоро ми про це дізнаємося. До речі, у нас і є вже дзвінок на лінії, тому прямо зараз це все здійсниться. Добрий день, ви в прямому етері.
4: Добрий день всім, хто слухає Світле Радіо. Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні всіх сестричок, хто слухає, привітати завтрашнім святом, хто буде святкувати День народження Церкви Христової. День П'ятидесятниці. І хочу для всіх сестер та й брати послухають пісню послухати Тетяни Навороцької. Тату, у цьому слові стільки тепла і любові батьківської. І багато хто з нас цієї любові не знав, не відав, а хто прийшов до Господа, то ми пізнали цю любов. Ми знаємо, що таке любов батьківська. І особливо я хочу огорнути любов'ю, теплом і утішити, підбадьорити сестричку з Житомира Валечку, яка звала.

0: Neva. Алену із як же це, де вона знаходиться? Учреждення для пансіонат, господи. Да, пансіоната Альона. І Олечка зі Львова, і там Іринка зі Львова, і Катя зі Львова. Боже, скільки у нас прекрасних сестер, Людмилки з Києва, Ніночка з Ворзеля. Я всіх-всіх хочу огорнути цією любов'ю Божою, поділитися, відчути цю батьківську теплу опіку, цю його безмежну любов. Дарую вам всім цю пісню і сама з задоволенням її послухаю. Дякую щиро всім.
1: Пісня на замовлення від Тетяни Навроцької. Тату.

0: ми маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу щиро підбадьорити і нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: На годиннику 14:42 ще маємо певний час разом і ще один дзвінок завжди раді. Добрий день, ви в етері.
4: Всіх вітаю. Сьогодні у мене, думаю, і моїй матусі свято. Бо улюблений ведучий і брат Женя знову з нами на радіо. Да благословить і захистить вас Господь. Славик ви наш. Бо ваша мова, як стильниковий мед, солодка для душі. Щиро дякую за працю на Божій ниві. Пропоную послухати вашу улюблену пісню «Сестра Надя».
3: Дякую, Надія, за тепле слово. Ну і тут переді мною вибір, яку ж саме пісню поставити, що дійсно лягає на серце. Сподіваюся, вона також буде відгукуватися і у вашому серці, адже ми маємо одного Спасителя. Вірю, Ісус Спаситель у виконанні Reworship Music.

дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці втрати.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Є той, хто нікого не чекає, і це час, і дійсно час наближається до завершення, але в цьому, мабуть, і його мудрість, щоб ми цінували кожен момент життя. 14:47 на годиннику, і останній дзвінок в етері. Добрий день, звідки ви до нас телефонуєте?
4: Слава Богу, доброго дня, мирного дня. Я телефоную з міста Шептицький.
3: Привіт Шептицькому, продовжуйте, будь ласка.
4: Я телефоную з міста Шептицький і хочу подякувати сьогодні своїй подружці і лікарці Лесі, котра врятувала мої ноги, бо їх повинні були ампутувати через цукровий діабет. Хай Бог її благословить і збереже життя, і дарує їй пісню «Ісус, ти найкращий друг».
3: Подяка Богові за кваліфікованих лікарів, які рятують життя. Подяка Богові також за його добру руку, яку рятує і зцілює наші душі. Ну що ж, пісня на замовлення від гурту «Прославлення». «Ісус, ти найкращий друг». Послухаємо разом.

0: усміхніться. Вас дуже люблять. На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Боже, бережи мене від біди та зла, щоби я з твоїм ім'ям до мети ішла, щоб навчилась я завжди від гріха тікати, щоб з тобою вміла я труднощі долати. Будь ти баштою мені, скелою міцною, світлом ніжним уночі, чистою водою.

0: Сьогодні ми розкажемо вам історію про дзеркало.
1: Воно завжди точно відбиває вашу зовнішність.
2: Завжди?
0: Завжди.
1: Мавпочка Тото знайшла кокосовий горіх і своєю радістю поділилася з антилопою Дік-Дік.
3: Дік-Дік, я знайшла найсмачніший кокосовий горіх. Ходім, відшукаємо гіппопотама Буху. Нехай він його розколе. Ні в кого із звірів нема таких міцних зубів, як у нього.
1: Вони знайшли гіппопотама біля мілководної річки.
3: Буху, як добре, що ми тебе зустріли.
2: Мені здається, він нас не чує,
1: сказала Дік-Дік. Тото уважно подивилася на Буху.
3: Може, він спить? Але ні, очі в нього розплющені. Я хочу з ним поговорити.
1: І вона весело заговорила з гіппопотамом.
3: Буху, мій дорогий товстий друже.
4: Тепер ти все зіпсувала,
1: пробуркотів Буху.
4: Я стояв тут і чекав, поки вода заспокоїться. Вона мені сказала, коли вода стане зовсім гладенькою, у ній можна побачити своє обличчя.
3: Хто це сказав?
4: Люба стара мавпа. Вона сказала, Буху, коли вода стане зовсім спокійною, подивись у неї і ти побачиш своє обличчя.
1: Дік-Дік привітно запитала.
2: Буху, нам дуже шкода, що ми скаламутили воду. Але чому ти хочеш побачити своє обличчя?
4: О, ця добра стара мавпа сказала, що я вродливий, і мені хочеться тепер упевнитись у цьому.
3: Де ж ти зустрів стару мавпу? Вона що, сиділа під палючим сонцем?
4: Ні. Власне, вона стояла на березі річки, а їй треба було дістатися протилежного берега. Ріка глибока, а вона не вміла плавати. Тоді вона сказала, який ти вродливий, гіппопотаме.
1: Тото розсудливо кивнула.
3: А, вона зрозуміла. Очевидно, що ти не тільки красень, але до того ще й чудовий пловець, а крім того, милий і завжди готовий допомогти.
4: Так, все це вона знала про мене, хоча ніколи раніше не бачила.
1: Очі Тото знову заблищали.
3: Загалом, вона сказала тобі багато приємних речей, і ти за це переніс її через річку, так? Тоді ти, звичайно, і мені допоможеш. Дивись, ось кокосовий горіх. Розколи мені його, будь ласка, любий Буху.
4: Така мила мавпа. Вродливий гіппопотам, сказала вона. Вона справжній друг.
1: Тото ще на крок наблизилася до гіппопотама.
3: Я теж твій друг, Буху. Невже я не говорила тобі ще, який ти вродливий?
4: Жодного разу. Ніколи.
1: У голосі Буху лунав докір.
3: О, я гадала, ти вже давно знаєш. Я просто не хотіла, аби ти задирав носа. Буху, коли я дивлюсь на твоє обличчя, то бачу характер, хоробрість і силу.
4: Як ти можеш все це бачити на моєму обличчі?
3: А я читаю це у його складинах.
2: Розколи ж, будь ласка, горіх,
1: попросила Дік-Дік.
4: Ні, тепер не можу. Я йду шукати спокійну воду, бо спочатку хочу побачити своє обличчя.
3: Якщо ти неодмінно хочеш побачити своє обличчя, я принесу тобі дзеркало. Але подивившись у нього, ти розкусиш нам нарешті горіха.
4: Тільки після того, як подивлюсь на себе.
1: Тото притягла велике дзеркало і поставила перед Буху.
3: Усім відійти назад. Воно тільки для тебе, Буху. Ось, подивись, який ти насправді.
1: Буху подивився у дзеркало.
4: Ой, що це таке?
1: Затинаючись, запитав він.
3: Як? Що таке?
4: Чиє це жирне й товсте обличчя там у дзеркалі?
3: Твоє!
1: Хихикнула мавпочка.
4: Моє? Ні, я не такий. Не може бути, щоб я мав такий вигляд. Кому хочеться мати подібну зовнішність? Ненавиджу дзеркало.
1: Буху дуже розсердився. Голос його гримів.
4: Це одна з твоїх дурних витівок, Тото, яких я не зношу. Який вродливий гіпопотам, сказала стара мавпа. Неначе у мене такий вигляд. Дзеркало з глузду з'їхало. Ти хотіла поглузувати з мене, Тото, чи не так? Ну ж бо, поклади дзеркало.
1: Тото, вагаючись, подивилася на гіпопотама.
4: Поклади.
3: Що ти збираєшся робити?
4: Ось що.
1: Закричав Буху і наступив на дзеркало. Друзки полетіли на всі боки.
3: Ти ж розбив його!
1: Обурено вигукнула Тото.
4: Так, я ненавиджу дзеркало.
1: Глибоко розчарований, Буху пірнув у воду, так і не розкусивши мавпиці її горіха.
3: Який же Буху нерозумний, адже дзеркало сказало правду.
2: Так, але правда йому не сподобалась. На його місці вона б і мені була неприємною.
1: Дивіться, ось велике дзеркало Боже. Це добре відома вам Біблія. Кожному, хто у нього дивиться, воно показує, який він.
3: Але ніхто не повинен залишатися таким, яким він є.
2: Вірно, адже в Біблії ми бачимо не тільки себе, але й Ісуса.
3: І що ж говорить він нам?
1: Прийдіть до мене всі, і діти, і дорослі. Я хочу зробити вас новими людьми, які приносять Богові радість. Я настільки зміню вас, що ви з радістю будете дивитися у велике дзеркало Бога, тому що я люблю вас.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Так як сонце в небі серед літа, так як у високім летить птах, радує мене завжди привітна татова усмішка на устах. Я беру її собі на спомин і кладу до серця десь на дні. Татова усмішка, сонця промінь, зігріває душу він мені. Буду підростати рік за роком, гріючись в родинному теплі, татову усмішку караоку поносу між люди по землі.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
3: Вітаємо вас, друзі. У одній з наших передач ми розповідали про Петрика і його улюбленого песика Кузю. Саме з ним трапилась дуже цікава історія. Послухайте. Була в Кузі гарна будка. Петрик її змайстрував. Та з'явилась в буді дірка. І кістку хтось крізь дірку вкрав, поки Кузя на дивані поряд з Петриком дрімав. Песик вуха насторожив та й гадати тут почав. Хто ж це міг украсти кістку, поки він собі дрімав?
4: Може, Мурчик? Я учора за хвоста його вкусив. Ні, не Мурчик, бо у нього я пробачення просив. То, напевне, кінь Микита, бо, здається, вже давно оком на ту кістку кида, вже тепер вона його. Може, то Сірко сусідський? Дірку в буді він прогриз. То Сірко, бо він в окрузі знаменитий костогриз.
3: Так минали дні за днями. Кузя думав та й гадав, де ж це злодія шукати? Хто ж у нього кістку вкрав? Але вранці, у неділю, тільки сонечко зійшло, сам Сірко прийшов до нього. Що ж то статися могло? Помахав хвостом та й мовив.
5: Я у тебе кістку взяв. Кузю, ти не ображайся. Я тобі свою віддам. Знаю, що зробив погано, але був голодним я. Я хазяїна не маю, будки теплої нема.
4: Що ж, Сірко, приходь частіше. Радий я допомогти. Буде разом веселіше. Будем друзями завжди.
3: Друже, а ти вмієш вибачати і не згадувати образ? Зі всіма то вирішувати так, як радить нам Христос. До побачення!
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
7: Будьте сильні! І хай буде міцне ваше серце! Усі, хто надію покладає на Господа!
8: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
9: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
10: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу Тебе за дітей, їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
9: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив.
1: Цитата з Біблії.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Та в цілому люди не дуже цікавилися ані Адамом, ані Анночкою, ані їхнім маленьким сином. У кожній селянській хаті росли свої діти, тому не було нічого незвичайного в тому, що ще одне дитя з'явилося в чужій родині. Проте дитина до дитини не приходиться. Коли 2 тижні по тому хрещення проводили в замку, в Нимницях і Тополевому тільки про те й балакали. Розповідали про те, як пишно вичепорені пани привезли дитину до церкви, які вишукані страви були на столі, а ще через 2 тижні приходили 2 лікаря, тому що дитя захворіло. Пані графиня теж, і довелося узяти годувальницю. Коли прийшла весна, дитину возили в парк у гарній колясочці, і біля нього постійно знаходилося 2-3 служниці. А пан Рудогорський не смів навіть доторкнутися до синочка. Раптом зробить щось не так, та й пані графині дитятко було тягарем. У власній спальні вона його тримати не могла, тому що він будив її по ночах. Малюку і годувальниці виділили окрему гарну кімнату. Всі стіни в ній були розписані ангелами. Лежав він там, наче такий собі маленький принц. Дворецький розповідав, що пан уже почав збирати гроші для сина. «Бог ти мій, яка щаслива дитина!» У травні графиня відбула наводи. «Дивіться, яка!» – обурювалися жінки, коли вона повернулася і привезла із собою купу гостей. Такі, як вона, й не відають, скільки клопоту завдають діти. Була перша неділя після Трійці. Пополудні Адам із батьком вирушили в поле, бо обіцяли столяру Матеяку подивитися, як у нього сходили озимі під лісом. Сам він кульгав на праву ногу і піти не міг, а люди казали, що краще було б йому заорати посіви. А вийшло в нього непогано. Старий Кришко сказав, що бачив озимі гірші за ці, а якщо Господь Бог благословить, то й жнива будуть добрі. На зворотньому шляху вони зайшли в ліс. Кришко примостився в затінку, Адам прихилився до найближчого дубу, і кожний поринув у власні думки. Віяв літній вітерець, листя ворушилося, ніби перемовлялося між собою особливою мовою, зрозумілою тільки старим дубам. Куди не глянь, усюди квіти, білі, жовті, рожеві. Протяжно кували зозулі, ку-ку, ку-ку. Невтомно постукували дятли, безтурботно навсвистував дріст. А з боку струмка, який крутився біля млина, долітала солов'їна пісня, пісня Божої слави. Адамові здалося, що й у горах якось по-святковому тихо. З квітки на квітку перелітали чепурні метелики, різнобарні, наче веселка. Один із них усівся на татове плече, а жучки, які тихенько шуркотіли лапками по листях та корі дерев, сяяли, наче дорогоцінні камінці. «Ах!» – подумалося Адамові. «От би Яннечка з Янничком посиділи тут поруч із нами, от би й вони пораділи з цього чудового дня! Якби ж не так далеко від дому, він неодмінно збігав би за ними. Йому й на небесах було б сумно без своїх близьких. Чим він не заслужив таке щастя від Бога, таку дружину і такого синочка?» Задумався він про те, як стане виховувати сина. «Ні, надто вже він гарний, щоб зробитися закопченим ковалем. Якщо він піде в рідню Кришків, відішлю його вчитися, Хоч руки собі по самісінькі лікті обдеру, тільки йому не доведеться так важко трудитися. На сусідньому дереві затріщала сорока, ніби підслухала думки молодого коваля, і тепер висміювала його пліткарка. Він підійшов до батька і сів на землю поруч із ним. «Тату, чого тобі, синку?» Кришко повернув сиву голову і подивився на зятя лагідними добрими очима. «Про що думаєте? Так мовчимо, наче посварилися». Людина іноді не знає, куди летить його думка, а летить вона, наче птах. «Та ні, навіть птах так не літає. Поки ми тут сидимо, пригадалося мені моє життя з малих літ і до сьогодні. Думав я й про те, яку щасливу долю дарував нам милостивий Бог. Чи буде так завжди? Чи настануть лихі часи? Бо немає такої людини, щоб їй завжди було добре. Якщо Отця Небесного і не забудете, все знесете. Він хоч і попускає, але ніколи не залишає. Я це не раз перевірив у власному житті. Погоріли ми якось, і не було в нас ніякого притулку. Татка нашого вже полишали сили, і матінка захворіла. Не можу, синку, навіть передати тобі всього. Тільки допоміг Господь Бог, і ми вистояли. Коли я одружився, ми з Сузанкою нічого не мали за душею, крім Господа Бога і двох пар рук. Роками ми бідували, але хоча Небесний Отець довірив нам 6 дітей, такої нужди, аби вмирати з голоду, ніколи не знали. Всіх поставили на ноги, а коли хтось із дітей підростав і починав нам допомагати, забирав його до себе милостивий Господь. Глибоке зітхання перервало слова старого. Важко йому було про це говорити. «Тату, як же ви це пережили? Я б не зміг!» Адам звівся на ноги. «Не зміг? Ах, синку, людина віддана волі Божій. Усе мусить пережити. Коли помирав мій старшенький, я лаяв Бога за те, що він його в мене забирає. Став ходити до церкви, молитися за дитину. Кликали доктора, виконували всі поради. Нічого не допомогло. Нам він був дорогий, а Богові дорожче. Він його й узяв. Отак забрав й інших. Коли Ондріш прийшов якось хворий після роботи, я вже знав, ніщо йому не допоможе. «Батьку», – казав він, – «як ви гадаєте, я виживу?» У мене серце стислося, але я подумав, навіщо від нього приховувати, адже не на чужину піде, а до Бога, котрий йому мені подарував. «Навряд чи, синку», – кажу. Він міцно обійняв мене і заплакав. «Не плач, Андріше, адже ти знаєш, що каже Син Божий. Хто вірує в мене, той має життя вічне». «Знаю, батьку, тільки я не за себе плачу, а за вас. Хто ж дбатиме про вас із Анечкою? Разом ми всі в Бога будемо». «Господь Бог подбає, любий синку». Так і вийшло. Він і дбає й про Анечку, і про мене. Моїх синів забрав до себе, а нам подарував тебе. Що Бог не робить, усе на краще. Навіть якщо ми його не розуміємо, він нас розуміє. Борони мене, Боже, тату, від того, аби я таке пережив. І ти б пережив, синку, якби була на те воля Божа. Не вірю я, що людина може звикнути до нещастя. До нещастя? Синку, те, що ми з моєю Сузанкою пережили, зовсім не було нещастя. Як не було? Не було. Бідність і мирна праця не такі вже й погані, як гадають люди. А що в нас повимирали дітки, так вони ж були порядними, поважали нас і слухалися, допомагали як могли, дякували нам за батьківську любов. жили з волі Божої. Це не нещастя. Я знаю батьків, котрі виховували дітей не для Бога, не для себе, а для світу. Ось це нещастя, коли син соромиться батька або примушує батьків соромитись самих себе. Були в нас знайомі? Так найшла на них горделивість, хотіли зі своїх дітей панів зробити. От і зробили. Тільки в такого сина і запитати не можна, де живе його батько. Зачепили батькові слова Адама. Ускочив він, прихилився до дерева і сказав тихо: «Так, нема ж нічого поганого в тому, що батько намагається дати синові краще життя». «Ні, синку, чимало було настоятелів і різних інших панів, у жилах яких тече християнська кров. Я говорив лише про вироженців. Хто хоче і зможе зробити життя сина краще за своє, хоча б він і був удалині від батьків, той добре вчиняє, віддавши порядного юнака вчитися. А погано от що, коли батьки посилають дітей учитися і бажають, аби вони потім залишилися з ними. Але ж вони завжди будуть дітьми своїх батьків, де б не знаходилися, при них чи десь в іншому місті. Якщо мій син стане паном, він усе одно залишиться моєю дитиною до самої смерті», – заперечив Адам. «Твоя правда, синку, але чим розумніше стане він, тим більшим неуком будеш ти. Він вивчиться чужим мовам, чужим звичаям, не схоче навіть їсти за одним столом із тобою і твоїми співвітчизниками. Усе це його вже не буде стосуватися, тому що він не з твого кола, а в світі в усьому має бути порядок. У нього свої турботи, у тебе свої, і ви один одному поскаржитися не зможете. Йому знадобиться 3 кімнати, заставлені меблями, а ти живеш в одній разом із родиною. У мого кума є син, нотаріус. Коли кум у нього буває, то не знає, де й як усістися, тому що панські стільці під ним прогинаються. З онуками взагалі ще не спілкувався, не вміє він по-угорськи. А як прийшов до кума нотаріус, якось він був із дружиною, то кума не знала, чим їх почастувати, зробила все, що зуміла, а їм все одно не сподобалось. Я завжди так думав, якщо віддаєш дітей учитися, зробиш добре іншим, тому що розумні й учені люди потрібні, та для себе ти їх все одно що поховаєш. Ну, ви мене спантеличили, тату, а я саме думав Яничка посилати вчитися, коли підросте». «Яничка?» – злякався Кришко. «Роби, як знаєш, синку, тільки стережися погордливості і не думай, що, зробившись паном, він буде більш щасливий. Проте йому не доведеться виконувати чужі накази, як нам», – похитав Кришко головою. «Неправда, синку, ти зробиш роботу, віддаси замовнику, тобі заплатять, витратишся на інструменти і матеріали, сплатиш податки і живи спокійно. Ніхто тобі більше не накаже, крім Господа Бога. Ти живеш так, як хочеш і як умієш, а пан озирається на всі боки, під час навчання ні про що не турбується, а потім не знає, з чого й почати. За кожним піде, тільки б йому місце знайшли і було б на що жити. Людині допомагати має один Господь Бог». У лісі вони більше не затримувалися.
0: Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Я користуюся Інстаграмом.
2: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
3: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
4: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
2: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
0: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Тебе загубили ми в цьому світі.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: про події та людей у світлі дати 30 травня в історії. 1631 рік. Вийшла перша у Франції газета «Газет де Франс», що видавалась до 1915 року. На початку ХХ століття, 1921-го, засновано Донецький гірничний технікум. Зараз Донецький національний технічний університет. У 1923 році у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем. А у 1975-му засноване Європейське космічне агентство. 30 травня щорічно святкується День степу в Україні. Ініціаторами свята були учасники міжрегіонального наукового семінару «Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей», який відбувся 1 березня 2017 року в Оргуському інформаційному центрі. 30 травня 2024 року світ вперше відзначив Міжнародний день картоплі, встановлений Організацією Об'єднаних Націй, для підкреслення важливості картоплі у забезпеченні продовольчої безпеки, покращенні харчування та сприянні сталому розвитку. Тож народився у цей день в історії. 1887 року народжується Олександр Архипенко, український скульптор та художник, один з основоположників кубізму в скульптурі. 30 травня 1957-го народжується Оксана Білозір, українська артистка, громадська і політична діячка.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Араму Іллічу Хачатуряну не раз доводилось чути відгуки захвату про вальс із музики до драми Лермонтова «Маскарад». А одного разу він отримав дуже відвертий лист від однієї з прихильниць його творчості. В кінці листа вона, мабуть засоромившись своїх занадто емоційних висловів, раптом почала виправдовуватися. «Не подумайте, що вам пише яка-небудь екзальтована дівчина. Мені 80 років. Слухаючи ваш вальс, я згадую Старий Петербург, свій перший бал». Так, музика написана видатним вірменським композитором Арамом Іллічем Хачатуряном напрочуд гарна та романтична. Багато хто із слухачів знають та й люблять її.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: Господи Бог наш, почуй нашу молитву. Почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі. Ми ті, що створені Тобою. В яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества. Тому що ми маємо вічну душу. І ця душа, вона жива душа. Вона відчуває Бога. Вона відчуває цей світ. І вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, шановні друзі! З вами автор та ведучий Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити про 10 заповідей щасливого шлюбу. На жаль, ми живемо в світі, де є дуже багато нещасних подружніх пар. Є дві причини, можливо, їх і більше, невдачі в шлюбі. Перша причина – це чоловіки і жінки одружуються, маючи нечітке уявлення про подружнє життя і недостатнє його розуміння. І друге – чоловіки і жінки не розуміють загальних відмінностей між статями. «Якого б чоловіка ви хотіли мати?» – запитали молоду дівчину. І вона відповіла: «Чоловіка, що розповідає анекдоти, гарно співає, танцює, а ввечері сидить дома». «Те, що ви бажаєте, не чоловік, а телевізор», – була відповідь. Уявлення молодих жінок про чоловіка часто є нереальним. Ми одружуємося з нереальними сподіваннями. Більшість з нас має невиразне уявлення про те, що насправді потрібне нашому партнерові. Потрібно вчитися. Якщо ми порушуємо закони, які регулюють стосунки в шлюбі, то в нас буде невдалий шлюб. Літак з одним крилом чи двигуном впаде. Багато обирають шлях розлучення, але не потрібно спішити. Якщо не йде бізнес в твій чомусь, від чогось треба відмовитись, а щось треба додати. Дотримуючись законів шлюбу, ви забезпечуєте собі успіх. А якщо ви порушуєте ці закони, приходить поразка. Якщо ви зрозумієте закони та принципи подружнього життя і втілите це в практику, у вас все владнається. І друге, треба розуміти відмінності. Більшість проблем в шлюбі виникає тому, що чоловіки і жінки абсолютно різні. Чоловік хоче зробити із дружини чоловіка, а жінка намагається зробити із чоловіка жінку. Відмінності емоційні, психічні, фізичні настільки значні, що без взаємної праці з обох сторін щасливе подружжя неможливе. Один психіатр сказав: «Я вивчав жінок 30 років і тепер запитую, а що вони хочуть?» Якщо він дійшов такого висновку, то можете собі уявити, як ми мало знаємо про жінок. Деякі відмінності нам відомі, але деякі нас можуть просто вразити. Наприклад, кожна клітина чоловічого організму має іншу комбінацію хромосом, ніж та сама жіноча клітина. Центр емоцій у мозку чоловіка розміщений інакше, ніж у жінки. Ці відмінності свідчать, що чоловіки і жінки емоційно та психічно абсолютно різні. І треба знати ці відмінності. Наприклад, під час відпустки чоловік хоче проїхати 1000 кілометрів найскоріше і робить все для цього. Скорочує зупинки, їхній час. А вона навпаки, вона з радістю робила би зупинки, щоб відпочити, порозмовляти, випити кави. Для нього це просте марнування часу, тому що це загрожує його задуму, а для неї це потреба. А якщо чоловік не розуміє це, то в нього будуть проблеми. Їхня відпустка буде спорчена. І якщо жінка не розуміє, що в кожному чоловікові є завойовник, його цікавить боротьба, він прагне завоювань, тому чоловікам подобається футбол, бокс, боротьба, війна навіть. Це треба враховувати. Це є різні емоції. І щоб разом прожити чоловікові і жінкові, потрібно це знати і розуміти це. Тому що якщо не розуміє один одного чоловік і жінка, то вони не зможуть шанувати один одного. Ми підходимо до 5-ї заповіді щасливого шлюбу. Бог, даючи заповіді народу ізраїльському, сказав в 5-й заповіді: «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі». Батьки вкладають в своїх дітей багато часу, грошей, енергії, сил. Діти виростають, забувають і залишаються невдячними. Це велика трагедія. Якщо хтось невдячний своїм батькам, то ця невдячність забарвлює інші сторони його життя та характеру. Покажіть мені людину, яка не шанує свого батька, яка не шанує свою матір, і я покажу вам великого егоїста. Деякі люди живуть так, неначе весь світ їм щось винен. Я, мені і моє. Ви створені для мене. Увесь світ існує для мене. Я центр Всесвіту. З людьми, які мають таке кредо, важко жити. Якщо ти маєш такого друга, то помітив, що з ним важко дружити. Дуже складно мати стосунки з невдячною, егоїстичною людиною. Інколи такі люди приходять в наші церкви і кажуть: «Ви повинні мене любити. Ти люби мене». Я пригадую один семінар, який я проводив у невеличкому містечку. В залі сидів один чоловік, який весь час щось бубонів. Посеред семінару я не витримав і зробив йому зауваження. Він піднявся і став скаржитись. Я її питаю, котра година, а вона не відповідає. А ще називає себе віруючою. Мені довелося йому пояснювати, що коли людина віруюча, це не означає, що вона безвольна і не має почуття власної гідності, і нею можна маніпулювати. На жаль, багато людей нині чомусь мають про християн саме таке уявлення. Я поставив того чоловіка перед вибором – замовкнути або піти геть. Він аж ніяк на це не сподівався. Замовк, сів на місце і беззвучно сидів непорушний до кінця семінару. «О, в церкві немає любові», – часто нарікають егоїсти. А я запитую: «А в тобі є любов?» Вона каже: «Так. Якщо в тебе є любов, значить вона є і в церкві». Ви знаєте, що в Біблії ніде не написано: «Ближній, люби мене». Правда, таке можна зустріти хіба що в Біблії егоїста. «Я, мені і моє. Ближній, люби мене». Але Божественна Біблія закликає: «Возлюби ти ближнього». Ми знаємо, що Бог нас любить. А як ви думаєте, за що Бог любить нас? За те, що ми такі праведні, чи творимо добрі справи, ходимо до церкви, стаємо на коліна? Ні. Бог нас любить ні за що. Якби Бог любив нас за щось, то вже б давно зненавидів. І лише тому, що Він любить нас ні за що, ми по Його милості живемо на цій планеті. Якщо ти любиш за щось, то ти ще ніколи не любив. Якщо ти любиш за щось, ти насправді не любиш. Ти купуєш. Або це бартер. Можливо, це важко зрозуміти, але це велика правда. Ви знаєте, що ми закохуємося в те, що змінюється. Він побачив таку красиву, як топ-модель, така фігура, ніжки. Закохався в неї і одружився. Після другої дитини в неї вже немає ніякої фігури. Його очі мимоволі починають шукати іншу фігуру, інші ніжки. Бог не це мав на увазі, коли творив сім'ю. Або вона виходить заміж за Шварценеггера. Статура, біцепси, машина, квартира, бізнес. Одне слово – крутий. Але круті з часом виправляються. І вона починає шукати іншого крутого. Вона закохалася в кучерявого, стрункого, а з часом він перетворився на лисого і череватого. За що любити? За те, що я закохався, вже того нема. Що, час шукати іншого? Ні. Я пригадую епізод з фільму радянської епохи. Вони любили один одного в 10 класі. Але як буває в житті, вона вийшла замість за іншого, він переїхав у чуже місто. Минули роки. Якось він, опинившись у рідному місці, набрав знайомий зі школи номер телефону. Її голос залишився таким самим. Він призначив побачення. Прийшов на нього завчасно, але сховався в кущах. Згодом з'явилася вона. Вже далеко не та, якою була багато років тому. Куди й поділися розкішне волосся, стрункий стан, легкі сходи. І знаєте, він тікав кущами світ за очі, жахаючись тому, як час змінює людей. Ви знаєте, що час змінює наші обличчя, фігури і навіть наші смаки. Предмет нашої любові також постійно змінюється. Зовнішньо, внутрішньо, змінюється і його уподобання. Тому п'ята заповідь шлюбу така: люби і поважай свого партнера не за щось. Ви знаєте, що двічі привітатися з однією тією самою людиною неможливо. Чому? Тому що вона постійно змінюється. Все тече, все змінюється. Тому не будь обманутий ілюзіями. Люби ні за що. Коли ти виходиш заміж чи одружуєшся, Будь настроєний на те, щоб віддавати. Я буду любити тебе в радості і в горі, у щасті і невщасті, в здоров'ї і в хворобі, в багатстві і в бідності, допоки смерть не розлучить нас. Говорять під час шлюбної церемонії. А після бухливого весілля настають будні, і кожен з них чекає, коли ж його почнуть любити. Чекає і не може дочекатися. І починають гризти один одного. Ти ж казав, що любитимеш мене більше за життя, а ти казала, що ти будеш мене любити і поважати. Починається конфлікт, який переростає в громадянську війну. Інколи вона буває дуже бурхлива і гаряча, а інколи проходить мляво, ніби у траншеях. Він вистрелив, а з ворожого боку тиша, ані чи чирк. І тільки ввечері бабах у відповідь, або довга кулеметна черга. Послухайте, ви одружуєтеся чи виходите заміж, щоб віддавати і нічого не чекати навзаєм? Побудувавши своє сімейне життя за таким принципом, ти ніколи не будеш розчарованим. Розчарування приходить тоді, коли ти чекаєш, коли ти очікуєш, що тобі щось дадуть, а тобі цього не дають. Я думала, мої діти виростуть і допомагатимуть мені, а вони виросли і забули про мене, бідкається багато батьків. Живи так, ніби тобі ніхто нічого не винен, і ти помреш щасливим. Це велика мудрість – померти нерозчарованим. Життя – непроста річ. Тебе будуть ображати, підставляти, розчаровувати. І ти маєш вибір – дозволити цій кислоті гіркоти проникнути у твоє серце і витравити у ньому порожнечу, чи заборонити їй. Ви бачили, як течуть ріки? Їхні русла зазвичай покривлені. Так само багато є людей, яких життя дуже покрутило, і вони ходять геть криві і покручені і вмирають горбатими. Не дозволь життю зробити з тобою цього. Помри рівним, не горбатим, будь простим. Май правильне відношення до Бога, до себе, до життя і до людей. І ти будеш благословенним. Запам'ятай п'яту заповідь щасливого шлюбу. Люби і поважай свого партнера і всіх людей, які є навкруги тебе, не за щось, а ні за що. В цьому ти будеш уподоблюватися Богу. Ісус Христос сказав: «Будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Він посилає дощ на праведних і на неправедних. І Він каже, щоб сонце світило на добрих і на злих. Будь досконалий, як Отець. І хай Бог вам, хай ваш шлюб, ваша сім'я буде щасливою. Не будь чорною дирою, яка все забирає. Стань світлою зіркою, яка віддає, яка випромінює, і ти побачиш секрет щастя. Хай Бог допоможе вам в цьому.
0: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».
2: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
3: Я дякую Господу, що Він міняє кожен раз. Я відчуваю, що Він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать Йому. І це дуже велика радість мені на серці.
2: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: вклоняюсь до храму святого Твого і славлю імення Твоє за Твоє милосердя і за правду Твою, бо звеличив Ти над усе своє імення та слово своє».
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
3: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
7: співаємо,
8: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
9: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Бог бажає, щоб ми ходили у світлі Сина Його, а не блукали у темряві світу цього.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
4: Знову прийміть мої вітання. Я повернувся. Цікаве те, зараз хочу на цьому наголосити, що попередньо у мене не було наміру говорити на цю тему сьогодні. Але, незважаючи на це, дивне сталося, коли я читав писання сьогодні вранці і був приголомшений тим, яким чином Бог у Старому Заповіті розповідає про ті дні, в які ми живемо сьогодні. І що зараз я збираюся зробити, так це взяти за основу місце зі Старого Заповіту, книгу пророка Авакума. І сьогодні я буду використовувати два переклади, тому що у переважній більшості я дослідження проводив, беручи за основу авторизований переклад, і тому маю на це спиратися. Але через доволі складні слова, що там часом трапляються, буде використовувати новий міжнародний переклад. Отже, зараз дивимося перший розділ книги пророка Авакума. І коли я все це прочитав, я був серйозно шокований через відчуття, що це безумовно опис нашого із вами сьогодення. Тому що, якщо відразу подивитися перший вірш, я буду читати з нового міжнародного перекладу, тут мова про те тяжке послання, що отримав пророк Авакум, і зараз ми бачимо його волання. І тут він буквально говорить наступне. «Доки, Господи, благатиму, щоб Ти вислухав». «Доки волатиму до тебе про насильство, від якого ти не рятуєш? Навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка». І коли ми дивимося на те, що відбувається сьогодні у світі, ми безпомилково бачимо, що це опис нашого сучасного світу. На мою думку, не було ще такого часу в історії, коли така кількість народів водночас стикалася б із ворожою поведінкою, стресом, небезпеками виникнення внутрішнього громадянського протистояння. Навіть в Англії зараз, в Британії, ми бачимо на вулицях жорстокість. Але таке ж саме відбувається в багатьох країнах Європи. Зараз йде війна між Ізраїлем та Палестиною. Змінюються уряди. Я навіть не можу перерахувати зараз ту кількість країн у такому стані. Як от Бангладеш, зараз, коли я це записую, там стався заколот проти президента. І так, жінка мусила рятуватися з країни на гелікоптері задля того, щоб уникнути насильства по відношенню до неї. Складається враження, що люди зараз постійно оточені усім цим насильством, яке ми бачимо на вулицях. І так дивно, що Аввакум точно описує ситуацію, в якій ми перебуваємо сьогодні. Це перша частина. Далі, коли ми звернемося до п'ятого вірша, там ми побачимо відповідь від Господа. Подивіться на оточуючі вас народи. Подивіться і ви здивуєтесь. Будете приголомшені, адже за ваших днів я вчиню таку справу, про яку ви не повірили б, якби хтось про це розповідав. На мою думку, це дуже цікаво, тому що недавно я здійснив своє молитовне сходження в гори в Австрії. І тоді я ще не читав цілого місця. Але коли я вже повернувся, відкрив свою Біблію і почав досліджувати, я був у захваті від того, яким дивовижним чином Господь привів мене до цього місця писання. Тому що я вірю в те, що це буквально те, що Бог буде робити сьогодні, саме за часи життя покоління, яке живе зараз. Я дещо зроблю за ваших днів, і це не про майбутнє, це про сьогодення. Дещо, у що б ви не повірили, якби хтось про це розповідав. І далі в шостому вірші він говорить: «Ось я підіймаю халдеїв, стрімкий і жорстокий народ, який прийде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належать. Він страшний і лютий, який за своєю волею вершить судочинство і встановлює власну владу». І хочу на цьому трохи зупинитися, тому що те, що ми тут бачимо, може бути ідентифіковано як те, що схоже відбувається по всьому світові. Люди стають нещасними, їх не влаштовують уряди, вони незадоволені законами, і складається таке враження, що немає на все це ніякої відповіді. Навіть в Британії багато зараз постає різних протистоянь, і через це проблемні питання залишаються без відповідей. Так, незважаючи на те, що я християнин і не підтримую жорстокість у різних проявах, але, будучи британцем, я можу дуже чітко побачити, чому виникають ці протистояння, чому все це збувається. Тому що люди незадоволені тим, яким чином уряди займаються вирішенням їхніх питань. І, до речі, я наважусь передбачити ще дещо, але я буду дуже обережним, говорячи це. Ми можемо стати свідками того, що навіть в Росії, яка зараз у стані війни проти України, і може статися, що відповіддю будуть не дії України. Але може статися так, що станеться усебічне повстання у самій Росії. Щось на кшталт громадянської війни, яка розпочнеться з конкретних територій. І вони можуть чинити тотальне протистояння проти режиму Путіна. Якщо ви подивитеся на Росію, і це цікаво, тому що саме з Росією зараз пов'язано багато питань. Але якщо уважно дослідити історію Росії, то можна побачити, що після довгого правління уряду і одного конкретного лідера усе закінчувалося саме повстаннями. Звісно, потім стався розквіт комунізму 100 років тому у 1917 році. Але це сталося у результаті повстання проти правлячої влади. Ми добре знаємо, що сталося і яких жорстоких форм все це набуло. Але навіть сам комуністичний режим закінчився таким самим чином, коли люди повстали проти уряду. І я бачу дуже чітко, що по всьому світу зараз ми бачимо різні заворушення, але в той самий момент я хочу вам сказати, що все це є ознаками двох речей. Перше, що повернення Христа вже скоро. І друге, те, що Господь говорить сьогодні мені, вам і всьому світові. Він говорить те, що він сказав у першому розділі книги пророка Аввакума, у п'ятому вірші. Подивіться на оточуючі вас народи. Придивіться, і ви здивуєтесь, будете приголомшені, адже за ваших днів. І тут мова йде про наші дні. Це про те, що відбувається зараз. І він каже, вчиню таку справу, про яку ви не повірили б, якби хтось про це розповідав. Бог дозволяє піднятися злому. Я про це кажу прямо, що Бог дозволяє злу піднімати голову через те, що ми знаємо, що Ісус повернеться тоді, коли Єрусалим буде оточений ворогами до самих воріт. І все майбутнє і безпечне існування Ізраїлю буде під загрозою через потужну армію загарбників. І коли Ісус повернеться, і все це є у Писанні, Він повернеться на Оливну гору для того, щоб побороти цього ворога, врятувати Ізраїль. І нам відомо, що повернення відбудеться на Оливній горі. І нам відомо це тому, що в Біблії говориться, що відбудеться найпотужніший землетрус. І ця Оливна гора розділиться на дві частини. Так, все це в Писанні. І це призведе до утворення морського шляху, який буде проходити поруч із Суецьким каналом. І це морський шлях буде простягатися від Середземного моря до Червоного моря. І Біблія говорить, що насправді Мертве море буде зцілене. І там навіть говориться про те, який рівень води буде, коли відкриється той новий водний шлях. І в майбутньому я хочу більш детально про це поговорити, тому що це має дуже важливе значення. І також у Писанні говориться, що вода вийде з Єрусалиму. Я був шокований під час свого недавнього візиту, і коли я побачив величезні запаси води навколо Єрусалиму, навіть на пагорбі. У Біблії говориться, що води всі витічуть. І в той момент, коли Ісус прийде, Оливна гора буде розділена. Ісус увійде в Єрусалим через східну браму, так звану Золоту браму, яка зараз запечатана і була запечатана з часів руйнування Єрусалиму. І це неймовірне диво станеться. Але перед тим, як це станеться, і тут я попереджаю, тут я говорю пророчі слова, ми бачимо в шостому вірші, Бог говорить, «Ось я підіймаю халдеїв, стрімкий і жорстокий народ, який пройде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належать. Він страшний і лютий, який за своєю волею вершить судочинство». і встановлює власну владу. І далі у восьмому вірші говориться: його коні швидші за леопардів, а тому вони спритніші за вечірню вовчу зграю. Його вершники женуться галопом і здалеку налітають, наче орли, накидаючись на свою здобич. І все це є описом сучасного військового протистояння, тому що, як вам відомо, що є найважливішим, і це те, що зараз виходить на світло, якщо говорити про війну в Україні, а саме, що вся атмосфера там, всі елементи протистояння, вся розвідка, що здійснюється на цій війні, набула нечуваної трансформації. Мова йде про дрони, які змінили все обличчя війни. Тому що завдяки тим дронам можна отримувати дані, а військові не можуть сховатися від них, тому що з неба постійно все відстежується. Вони за ними спостерігають і переслідують їх. І ми можемо бачити, як ці шпигуни у повітрі знаходять танк і відразу його підривають. Все змінилося. Бог найближчим часом зробить щось неймовірне. Але це не привід виправдовувати війну в Україні. Тут я побачив, що пророк став свідком чогось подібного, і це стало частиною його пророцтва щодо наших днів. І в дев'ятому вірші говориться: кожен з них прагне насильства, їхні обличчя спрямовані уперед, на схід, захоплюючи численних бранців, наче пісок. Вони глузують з царів, забавляються можновладцями, глумляться над усіма фортецями. Чи бачите ви це? Але я хочу продовжити говорити. Найважливіше, що я хотів би вам сказати, це наступне. У другому розділі пророка Аввакума, і зараз я буду використовувати авторизований переклад, тут говориться: «Я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал і подивлюсь, почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу». І це є викликом для кожного, хто знає Господа, перебувати у молитві і спостерігати та прислухатися, щоб зрозуміти, що саме Господь відкриває нам стосовно нашого майбутнього. Тому що в другому вірші тут говориться, це книга пророка Аввакума, другий розділ, другий вірш: «Відповідаючи, Господь сказав мені, напиши видіння і вирізби зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати». І далі у третьому вірші він говорить: «Адже видіння стосується визначеного часу». І тут ми бачимо доволі чітко, що Бог контролює все, що відбувається. Бог все знає, у Бога на все відповідний час. Богу все було відомо заздалегідь. Бог про це все знав ще до створення світу, про все, що буде відбуватися сьогодні. Ось чому Біблія говорить про Ісуса, саме що ще до того, як гріх прийшов у цей світ, Бог вже тоді приготував відповідь. Тому що Ісуса було названо Агнцем, і спасіння можливе завдяки жертві Агнця, який був приготовлений ще до створення світу. І ще до того, як Бог створив цей світ, йому було вже відомо про гріховну природу людини та її лиху вдачу. Він знав, що Богу треба буде забезпечити шлях виходу з цього. І він все підготував. Давайте, наприклад, подивимося на Авраама. Коли Бог наказав Аврааму принести в жертву свого власного сина, і вам відомо, що Ісаак, син Авраама, народився дивовижним чином. Він народився тоді, коли його мамі та батькові вже було понад 100 років, і це було дивом. Але це було виконанням обітниці, яку Бог дав щодо того, що у нього буде син, який стане батьком великого народу. Його дружина була безплідною, і у нього не було дітей. Але Богу було необхідно виконати це. І ось в якийсь момент Бог наказав Авраамові піти на гору для жертвоприношення, і його син Ісаак був призначений стати жертвою. Та наскільки була потужною віра Авраама, що, незважаючи на те, що він знав, що Бог пообіцяв йому зробити його батьком великого народу, але все одно і за часів бездітності, і тепер Ісаак дивовижним чином народився і був відповіддю на пророцтво. Все одно Авраам кладе свого сина на вівтар, піднімає ніж задля того, щоб вбити його. І в самий останній момент втручається Бог і вибиває ніж з його рук. Потім він показує барана, що був неподалік. Отже, Ісаак був прообразом Ісуса. І протягом усього писання, і тут мається на увазі Старий Заповіт, ми бачимо ці ілюстрації, ці прообрази стосовно спасіння. І ось тут пророк Авакум, і ми не ставимося до Авакума в звичайному сенсі, як до пророка, який пророкує, як Єзекіль чи Даніїл, щодо останніх днів. Але я переконаний в тому, що Авакум пророкує щодо днів, в яких ми з вами живемо зараз. Це так дивно, і я тільки сьогодні усвідомив це, коли читав це місце писання. І далі продовжується. Він звертає увагу на це видіння щодо майбутнього, видіння про певний конкретний час. І Бог знав заздалегідь, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно. Кожна обітниця Божа, кожне пророцтво Боже є буквальним і буде виконано дивовижним чином. Чи розумієте ви це? Далі, четвертий вірш, я читаю в авторизованому перекладі. «Подивись на зухвалу людину. Немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. І нам треба знову почати жити вірою, що Бог виконає кожне пророцтво. І тут більше, ніж тільки спасіння по вірі. Тут мова йде про віру в те, що Бог виконає те, що Він обіцяв». І що мені дуже до вподоби, те, що Бог робить тут. Якщо ми подивимося далі, там він починає давати відповідь. Тому що далі, у третьому розділі, молитва пророка Авакума була наступною. І зараз текст з авторизованого перекладу. «Господи, я почув вістку про тебе, і мені стало страшно. І дійсно, коли ми усвідомлюємо, що відбувається, тому що все це є частиною пророцтва, яке готує шлях до приходу Царства Христового. І так, ми налякані всім тим, що ми спостерігаємо. Нам страшно від того, що відбувається. Але далі Авакум продовжує молитися. Господи, оживи свою справу за наших днів. У наші роки яви себе і в гніві своїм згадай про милосердя». І вперше я звернув увагу на цей вірш, коли я вивчав таке явище, як пробудження. Досліджував цю тему і з'ясувалось, що зовсім мало місць у Біблії, де дійсно говориться саме про пробудження. Але тут згадано в контексті, що ти оживи свою роботу. І пробудження означає повертати знову до життя те, що відмерло. І я вірю в те, що саме ось це видіння, яке Бог дав мені на горі, куди я нещодавно підіймався. І тут мова йде про видіння в другому розділі, третьому вірші. Видіння щодо призначеного часу. Я вірю в те, що ми живемо саме в цьому призначеному часі зараз. Так, нам страшно, але говориться, «Господи, оживи свою справу за наших днів». У роки нашого життя. Ось яким чином ми, як християни, маємо починати дивитися на це і маємо починати молитися зараз. Боже, віднови свою роботу. Відновлюй зараз те, що вже відмерло. Наповнюй церкву своєю новою силою. Я саме за це в свої 92 роки борюся. Саме тому я проповідую молодому поколінню і розповідаю їм про те, що прийшов час, коли Бог буде виконувати це видіння. І повертаючись до першого розділу книги пророка Аввакума, п'ятий вірш. «Подивіться на оточуючі вас народи, придивіться, і ви здивуєтесь. Будете приголомшені, адже за ваших днів я вчиню таку справу, про яку ви не повірили б, якби хтось про це розповідав. Я дуже серйозно все це сприймаю, і це є викликом для свого життя. Бог буде робити щось неймовірне за моїх днів. Ось чому я не можу стояти осторонь. Бог буде робити щось неймовірне за моїх днів, і Він це буде чинити незабаром, і Він закінчить війну в Україні дивовижним чином. Я впевнений у цьому. І Бог принесе спасіння в ті місця в світі, де ще не чули Євангелія. Бог відправляє мене далеко у різні місця, і я наче повертаюсь у ті часи, коли проповідував Павло і часи ранньої церкви. І Бог буде чинити щось надпотужне сьогодні. Про це в майбутньому я планую ще багато говорити, але зараз просто говорю вам, що це так дивно, коли я сьогодні перебував у пошуку, я побачив саме це. І саме це Бог поклав мені, коли я перебував у дусі. І це є точним відображенням того, що відбувається зараз. Уся ця жорстокість, заворушення по всьому світу, і це відбувається в багатьох країнах. І тут не йде мова про якісь жорстокі протистояння у Британії через питання імміграції. І це не просто війна в Ізраїлі, яка відбувається з палестинцями, а зараз ще й з Іраном. Але зараз ми стоїмо перед загрозою Третьої світової війни. Про все це відомо Богу. Бог все бачить, і Він дає нам це видіння, і воно полягає в наступному. Бог, якому відомо все заздалегідь, і я зараз вам хочу це сказати, зробить щось дивовижне, що навіть для нас, хто знає Бога, буде цілком неочікуваним, тому що все це буде настільки потужним і величним. Отче, я молюся, щоб ти допоміг нам зрозуміти всі ті виклики, про які ти кажеш у своєму слові. Боже, відкрий моє серце, мої очі, щоб все побачити. І дай мені віру, щоб вірити в те, що ти виконаєш кожну частину цієї обітниці. В ім'я Ісуса. Я також хочу помолитися за вас. Отче, я молюся за тих людей, які слухають мене, ті, які чують мої промови. Боже, укладай необхідне в їхні серця. Покажи їм, що ти Бог сили, незважаючи на все те зло, яке панує. Та пророк Аввакум багато років тому побачив, що ти серед усього цього лиха, ти будеш виливати свого духа за часів останнього великого пробудження. Отче, відкрий наші серця, укріпи нашу віру, щоб усвідомлювати та вірити, що ти все це зробиш. В ім'я Ісуса. Амінь.
3: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Ми продовжуємо знайомство з найдивовижнішим музичним інструментом.

познайомити вас сьогодні з чоловічими голосами. Які вони бувають? За академічною термінологією, чоловічі голоси бувають такі – бас, баритон і тенор. Що відрізняє бас від тенора? По-перше, тембр, тобто окрас звуку, та діапазон, тобто відстань між самою низькою та самою високою нотами. Кожен з цих голосів має ще кілька підвидів. От, наприклад, існує досить рідкісний вид – баси-октавісти. Більш низького тембру немає ніхто з співаків. Настільки низький регістр звучання, що нагадує інколи клекіт. Вони досить рідко використовуються в співі, але їх тембр незамінимий. Наприклад, в деяких хорових творах композитори для відтворення потрібних образів використовували саме тембр басів-октавістів. А раніше, коли помирав бас-октавіст, на його могилі висікали його найнижчу ноту. Давайте познайомимось з баритонами. Баритони мають гарний оксамитовий тембр та середній регістр звучання. От, наприклад, всесвітньо відомі баритони – Лісіціан, Дмитро Хворостовський, Муслім Магомаєв – як найкраще показали вокальні можливості баритонів.

0: В ефірі програма «Мелодичний світ».
1: Тенор вважається високим чоловічим голосом. За окрасом звучання тенори бувають ліричними, драматичними та навіть баритональними. Наприклад, відомі українські співаки Іван Козловський, російський співак Лємішев, а також всесвітні відомі тенори Лучано Паваротті, Хосе Карерас, Пласідо Домінго якнайгарніше показали можливості тенора. Існує і досить рідкісний вид чоловічого голосу, який називається сопраніст. Звучання схоже на жіноче сопрано, але таких голосів буває декілька на всю країну. Сьогодні ми з вами трошки познайомились з чоловічими голосами. Я закликаю вас слухати найкращих співаків світу та України. І прощаюся з вами, але не надовго, а лише до наступної програми.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, воно скоротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, жінки сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передавають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі ти слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу до двох. Де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям по Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.

0: Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити, а ти хто такий, що осуджуєш ближнього?
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: про події та людей у світлі дати 30 травня в історії. 1631 рік вийшла перша у Франції газета «Газет де Франс», що видавалась до 1915 року. На початку 20-го століття 1921-го засновано Донецький гірничний технікум. Зараз Донецький національний технічний університет. У 1923 році у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем. А у 1975-му засноване Європейське космічне агентство. 30 травня щорічно святкується День степу в Україні. Ініціаторами свята були учасники міжрегіонального наукового семінару «Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей», який відбувся 1 березня 2017 року в Оргуському інформаційному центрі. 30 травня 2024 року світ вперше відзначив Міжнародний день картоплі, встановлений Організацією Об'єднаних Націй, для підкреслення важливості картоплі у забезпеченні продовольчої безпеки, покращенні харчування та сприянні сталому розвитку. Тож народився у цей день в історії. 1887 року народжується Олександр Архипенко, український скульптор та художник, один з основоположників кубізму в скульптурі. 30 травня 1957-го народжується Оксана Білозір, українська артистка, громадська і політична діячка.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 30 травня.
3: Мудрий слухає і додасть знання, а розумний набуде мудрих порад. Книга приповістей, перший розділ, п'ятий вірш. Завжди будьте відкриті до навчання та нових знань. Мудрість приходить через слухання та розуміння.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Наповни своє життя світлом. Радіо «Еммануїл».
5: Отець во ім'я Ісуса Христа, я призиваю ім'я Твоє і молю Тебе за нашу державу, нашу Україну. Призри на серця народа Твого, змилуйся над кожним з нас, над нашими сім'ями, родинами, благословляючи, благослови. І ми нуждаємося в Твоїй милості, в Твоєму благословінні, в Твоїй мудрості. Підніми Україну і благослови її. Ми нуждаємося і потребуємо Тебе в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя нашої країни. Призиваємо Твоє благословіння, Твою милість і Твою благодать во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Слава Ісусу Христу! Я отець Петро Октаба з ордену домініканців, римокатолицький монах. Хочу вас всіх привітати і передати слова Ісуса Христа «Любить один одного, як я полюбив вас». Це слова насправді можуть перемінити наше серце. Коли ми розуміємо, як велику любов показав нам Христос, коли помер на хресті, коли ми були всі грішні. Господь за мене помер на хресті і пролив свою кров. Не осудив жодного грішника, тільки всіх зцілив від гріхів. І навіть стосується тих, які його розп'яли. І ця любов є постійною, вона триває, вона є вічною. Якщо Господь такий добрий для мене, завжди залишається питання, чи я насправді це розумію? Чи вона насправді перемінила мене? Ось собі подумати, чи я насправді такий самий добрий для людей навколо мене, як добрий Господь для мене. І заново. Чи я добрий не тільки для добрих для мене, але для всіх, так як Господь за всіх помер. Чи я готовий любити кожного, який навколо мене? Це питання, яке також мене зцілює, показує мені, що я не маю пишатися собою, гордитися і казати, я правий, а інші не праві. Стояти під хрестом Христа означає, що я грішний, і кров Христа тече на мене, спливає на мене і зцілює мене. І я під хрестом, як грішник, в безпеці. Якщо мені бракує пізнати свої гріхи, то я не в безпеці. А якщо розпізнаю, що я не був правий дуже часто, тоді я в безпеці. Господь мене прощає. Це питання дуже важливе для України також. Чого ми бажаємо в нашій країні? Якщо ми бажаємо того, власне, щоб жити тільки спокійно своїм життям, яке ми самі влаштовуємо, самі хочемо жити згідно з нашими планами, тоді різні ситуації, які також є в нашій країні, можуть нас тільки розчарувати. Але коли ми розуміємо, що так не все правильно, так не все гаразд і в країні, і навколо мене, але передовсім не гаразд в моєму серці. Якщо я почну від навернення себе самого, якщо я зрозумію, що я можу прийняти Господа, прийняти Його любов і змінити себе, і нічого іншого не можу змінити, окрім самого себе, коли я приймаю Божу любов. Тоді я починаю зміняти країну. Тоді я починаю зміняти світ. Починаю від себе. Від того джерела любові Христа починається навернення початково мене, а потім інших. Коли я навернений, не дивлюсь на інших згори. Коли я навернений, я починаю не навчати інших, що вони не праві. Я починаю бути братом, сестрою. Це є джерело єдності всіх нас, які зараз переживаємо і війну, і розділення, і небезпеки, невпевненість в тому, що далі. Але коли ми довіряємось силі Господа, ми в безпеці, ми на дорозі певної, безпечної, бо Господь нас веде. Господь знає, які виклики перед нами. Він знає, ми не завжди. Але коли йдемо дорогою розкаяного серця і шукати єдність з іншими через те, що ми скажемо, я слабкий, і тому тебе як слабкого також приймаю. Тоді починається зміна, починається відродження, починається навернення і починається вже між нами нова земля, новий світ. З таким серцем ми можемо спокійно чекати, Господь приходить. Він наближається, і з ним те, що Він сам приготував нам. Неймовірні дари свої, Його доброти, Його ласки. це світле нове небо, нова земля, які приносить Господь з собою. Коли я розкаяний в серці, це світле небо і земля вже в мені починається. І тому хочу бажати всім, щоб ми побачили неймовірну силу любові. Вона все може, бо вона навертає навіть найбільш тверді серця. Немає жодної людини, яка не може стати завтра нашим братом, навіть якщо він сьогодні воює проти нас. Навіть якщо він сьогодні нас зрадив, завтра може бути розкаяний в серці, як Петро. І тому це є надія. Надія, яка починається з нашого власного досвіду, досвіду Бога, милосердного, який змінює цей світ. Слава Ісусу Христу!

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
2: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
1: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не володіли вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердини моя і Спасителю мій.
1: Псалом 18, вірші з 13 по 15.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого.

0: вдячні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. До них бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Як Янній та Ямврій протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зіпсутого розуму, неуки щодо віри. Та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Ти ж пішов услід за мною наукою, поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у Лістрах. Такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дури світи матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про прагнення до змін.
2: Ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах.

0: змінах, послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не буде.
1: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати ворожі твердині». Отче Небесний, в ці хвилини я не просто прийшла, я прибігла до Тебе. Молю Тебе, допоможи. Мене хвилює поведінка моєї донечки, але я не можу зрозуміти причину цієї тривоги. Ти завжди мені допомагаєш, завжди відповідаєш на мої молитви, тож прошу у Тебе мудрості і откровення для цієї ситуації. Мені дуже і дуже потрібна Твоя мудрість для спілкування з донькою. Я знаю, що сатана діє з-під тиха, тому я покладаюся на Тебе, Господи, і прошу, відкрий мені те, що я маю знати. Покажи все, що приховано від мене, і нехай все таємне в моєму домі стане зрозумілим і ясним. Дякую Тобі, що Ти допомагаєш мені у вихованні моїх дітей. Як згадаю, як мені одній було піднімати їх дуже важко. І поки я не знала Тебе, була такою безпорадною. Ти прийшов в моє життя і став мені Богом, став мені чоловіком, помічником. Ти став мені опорою і надією. І вже мої діти, Твої діти. Дякую Тобі, що відчай більше не приходить в моє серце, адже в Тобі я завжди знаходжу вихід. Ти – моя надія. Любий мій Боже, сьогодні я віддаю мого сина, моїх донечок у Твої руки і прошу, направляй їх. Захисти їх, покажи їм гріх, який намагається укріпитися в їхньому житті. Дай їм силу протистати ворогові. Навчи, будь ласка, моїх дітей відчувати його наближення і завжди шукати прихистку в Тобі. Нехай ім'я Твоє стане для них міцною баштою, в якій можуть заховатися. Навчи їх звертатися до Тебе зі словами «І від тайних моїх очисти мене». Я проголошую по слову Твоєму, що Ти визволиш їх від усякого зла і збережеш для свого небесного царства. Тобі слава на віки віків. Амінь.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 6:13, Матфея 16:19, Матфея 10:26, Притчі 11:21, Псалом 9:10, Ефесянам 33:3, 2 Коринтянам 10:3-5. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
1: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви, адже це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви, або навіть у декількох церквах відразу. Отже, запитання. Якщо з розвитком технологій тепер можна...

0: Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо у світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільш відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви, тому що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує у Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас, це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава 24-25 вірші.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Народна мудрість. Я – голова, дужила – шия, влучка – красива і рухлива. Лій таку створив Господь. Доля моя була б жахлива, якби не це космічне диво, муж і жона – єдина плоть. Тепер я вдвічі більше чую, настільки ж удвічі більше бачу. То вдвох співаю «Алілуя», то засміюся, то заплачу. Слова поета – не якась іронія, це свідчення, яка в сім'ї гармонія.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш» із життя наших слухачів.
3: Мене звуть Люба, я в Парижі. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
2: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо «Еммануїл» фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення «Світлого радіо» продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину. Розтягай свою душу, наче резину.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, як виникла повітряна куля?
3: Одного разу француз Жозеф Мішель Монгольф'є помітив, що спідниця, яка сохла над жаровнею, надулася, як куля, і мало не полетіла. Тоді його осяйнула думка наповнити гарячим повітрям повітряну кулю. Жозеф Мішель та його брат Жак Етьєн стали майструвати кулі спочатку з паперу. Урешті, 19 вересня 1783 року, жителі Парижа були свідками першого запуску наповненої гарячим повітрям повітряної кулі діаметром 12,3 метри. Коли мотузки, що тримали кулю, були відпущені, вона швидко злетіла вгору. Досягнувши висоти 500 метрів та протримавшись у повітрі 8 хвилин, куля щасливо спустилася на землю. Першими мандрівниками на повітряній кулі стали Пілатр де Роз'є і Маркіз де Орланд, які 21 листопада 1783 року піднялися в небо на великій кулі висотою 21 метр. Політ тривав 45 хвилин і завершився успішно. Цей день вважають днем народження повітроплавання.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

0: Октаві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Дала тобі, Люба, про життя в тому тихому сільському особняку. Мені здається, я не пам'ятаю нічого вартого того, про що можна було б згадати, окрім випадку, який повністю змінив наше життя. Ми з Люсі їхали по парку на молодих гарних конях, які нам подарував батько за кілька місяців до цього дня. Як зараз пам'ятаю її стиль їзди, її біляве волосся, що спадало донизу по спині, її рум'яні щічки, що розчервонілися від зустрічного вітру, і швидкої їзди. Вона була дуже симпатичною, моя сестра Люсі. Люди говорили, що я була гарнішою і стрункішою за нею, і мої очі були більш яскравими і виразними. Але Люсі була дуже милою і привабливою, і кожен, хто хоч раз бачив її, одразу закохувався в неї. Ми зістрибнули з коней, залишивши їх конюху, який їздив разом з нами, і вбігли в будинок. На порозі нас зустріла одна із служниць з блідим від тривоги обличчям і попросила тихо піднятися нагору, повідомивши при цьому, що батько дуже хворий, і лікар сказав, що йому потрібні тиша і спокій. Ми запитали її, що трапилося, і вона розповіла, що по дорозі від залізничної станції молодий кінь, якого батько щойно купив, скинув його з сідла, його привезли непритомного. Вона більше нічого не могла нам розповісти. Потім до спальні увійшла мати. В неї був такий вираз, якого я ніколи раніше в неї не бачила. Вона повідомила нам, що батько, напевно, не доживе до ранку. Я ніколи не забуду ту ніч. Вперше в житті відчула, що смерть поблизу. І це мене дуже злякало. Я не спала, слухаючи, як годинник, що висів у вітальні, відбиває годину за годиною. Потім я сповзла з ліжка і висунула голову у вікно. Ніч була такою задушливою, що на вулиці не відчувалося ані найменшого руху повітря. Я не знала, що відбувається в сусідній кімнаті, і не була впевнена в тому, що зможу знову побачити батька. Я почула якийсь звук, але це Люсі плакала під ковдрою. «Люсі», – мовила я, зрадівши, що сестра не спить, – «правда ця ніч дуже довго тягнеться?» «Так, Норо», – відповіла вона, – «мені так страшно, може нам запалити свічку?» Я знайшла сірники. Але 3 чи 4 великих метелика влетіли в кімнату, тому мені довелося зачинити вікно. Ми лежали на своїх ліжках, спостерігаючи за метеликами, що стрімко літали навколо свічки, і напружували слух кожного разу, коли з татової кімнати долинав якийсь шум. Ми здригалися, коли хлопали двері, і прислухалися до кожного шелесту, коли сиділи на ліжках. «Норо, тобі було б страшно, якби ти вмирала?» – зачаївши подих, запитала Люсі. «Так», – відповіла я, – «безсумнівно». Потім довгий час була тиша, і я вже подумала, що Люсі заснула. Як раптом вона підвелася в ліжку і знову заговорила. «Норо, ти впевнена, що після смерті потрапиш на небо?» «Так, звичайно», – швидко відповіла я. «Чому ти про це запитуєш?» «Не думаю, що мені слід було про це запитувати», – сказала Люсі. «Не варто було мені запитувати в тебе про таке». Ми тихо пролежали ще одну годину. Потім двері відчинилися, увійшла наша мати. Вона ридала, тримаючи біля очей хусточку. «Батько хоче вас бачити», – сказала вона. «Негайно йдіть до нього». Ми тихо увійшли до кімнати, де літала смерть, і встали біля ліжка батька. Його обличчя настільки змінилося, що ми злякалися і затремтіли. Але він простягнув до нас свою руку, Розалія, і ми схилилися до нього. Потім він прошепотів: «До побачення! Не забувайте свого батька і не чекайте на смертну годину, щоб почати готуватися до переходу в інший світ». Ми поцілували його, і мама наказала нам іти до своєї кімнати лягати спати. Я ніколи не забувала останніх слів батька і часто замислювалася над тим, що змусило його сказати їх. Наступного ранку ми дізналися, що батько помер. Джеральд приїхав надто пізно і не встиг попрощатися з ним. Він тоді ще вчився в коледжі і готувався до останнього екзамену. Спочатку наша мати була дуже засмученою і пригніченою через смерть чоловіка. Вона закривалася в своїй кімнаті і не хотіла нікого бачити. Похорон пройшов дуже помпезно. Прийшли сусіди, а ми з Люсі виглядали з квартирки, щоб побачити початок церемонії. Після того, як все закінчилося, Джеральд повернувся до коледжу, а мати знову взялася за читання романів. Гадаю, вона думала, що може продовжити свій минулий спосіб життя. Але щойно Джерес склав останній екзамен, вона отримала від нього листа, в якому говорилося, що через кілька місяців він одружується і привезе свою дружину додому. Мати раптом зрозуміла, що дуже скоро вона вже не буде господиною особняка, і їй доведеться шукати житло в іншому місті. Спочатку вона дуже злилася на Джеральда за те, що він вирішив так рано одружитися, але нічого не могла сказати проти зробленого ним вибору, тому що його наречена була ще доволі молодою жінкою, знатного роду, і в будь-якому випадку відповідала тому становищу, яке мала зайняти. Нарешті мама вирішила переїхати в місто, що знаходилося в одному з центральних графств Англії. Там вона розраховувала знайти благородне суспільство і багато розваг. Вона збиралася переїхати, щойно закінчиться траур, пов'язаний зі смертю батька. Переїзд на нове місце став великим переживанням для нас. За день до від'їзду ми з Люсі гуляли парком і збирали листя з улюблених дерев. Востаннє дивилися на будинок, де пройшло наше дитинство. Потім ми обійшли весь будинок зсередини і очима повними сліз дивилися з вікон на дивовижні лісисті пагорби. З того часу я ніколи не бачила його і ніколи більше не побачу. Час від часу, коли ми приїжджаємо по сільській місцевості, він спливає в моїй пам'яті, і я майже відчуваю, як гуляю по зарослій мохом довгій терасі або блукаю парком в тиші тінистих дерев. «Тихо! Що це, Розалія?» – раптом запитала мама, нахилившись вперед. «Ти чуєш музику?» Спочатку дівчинка нічого не почула, окрім свисту Тобі, за допомоги якого він звертався до коня і грюкоту від коліс кибитки. Вона підійшла до дверей і, висунувши голову на вулицю, ще раз прислухалася. Сонце вже заходило. Оскільки мати Розалі могла розповідати тільки в перерві між частими нападами кашлю та іншими подіями, що відволікали її, включаючи приготування їжі, зупинку для відпочинки коней і випадкові візити Августа. Рожеві хмаринки вже збиралися на заході, коли легкий вечірній вітерець доніс до вух дівчинки дзвін. «Це дзвонять дзвони, мамо», – озирнувшись, сказала вона. «Це церковні дзвони. Ти чуєш їх? Динь-дон». «Динь-дон!» «Так», – відповіла мама, – «зараз я чітко їх чую». В дитинстві наша няня пояснювала нам, що вони говорять «Прийди і помолися, прийди і помолися». «О, Розалія! Те, що я можу поділитися з кимсь моїми спогадами, приносить мені таке полегшення. Я ховала їх в серці, але іноді мені здавалося, що вони розірвуть його на шматки». «Зараз я бачу церкву, мамо», – сказала Розалія. «Це невеличка гарна каплиця сірого кольору з баштою, і ми під'їжджаємо до села. Правда, Тобі?» «Так, міс Розалія», – сказав Тобі. «Ми зупинимося на ніч, тому що коні дуже втомилися. Навіть хазяїн помітив це. Нам потрібно швидше дістатися місця, щоб вони могли трохи перепочити». «Ти чуєш дзвін, мамо?» – запитала Розалія, повернувшись до неї обличчям. «Так», – відповіла бідолашна жінка. «Вони звучать так само, як дзвони маленької церкви неподалік нашого дому. Я ледь не плачу, коли чую їх». До того часу вони вже дісталися селища. Сутеніло. Сільські жителі почали запалювати свічки в будинках і збиратися біля своїх домашніх вогнищ. Розалія бачила, що відбувається в багатьох домівках, де світло від каміну відображалось на обличчях батька, матері, дітей. Як їй хотілося, щоб у її родини теж був свій власний будиночок. Динь-донь, дзвонили дзвони, динь-донь, дзвонили вони, коли жителі села почали один за одним з книжками під мишкою виходити зі своїх домівок на дорогу, що вела до церкви. Кибитка під керуванням Тобі продовжувала рухатися вперед. Дзвін долинав все ближче і ближче, і змовк лише тоді, коли вони під'їхали до широкої площі, що розташувалася перед церквою. Караван зупинився, і Розалія помітила останню стареньку, що входила до храму перед самим початком богослужіння. Всі вози кибитки в'їхали на це відкрите місце, щоб зупинитися тут на ніч. Тобі разом з іншими чоловіками повів коней на конюшню на постоялому дворі, а Август пішов за ними, щоб розважитися веселій компанії, яка збереться в маленькому кафе, а Розалія з мамою залишилися самі. «Матінко, голубенько», – сказала Розалія, – щойно чоловіки зайшли за ріг. «Можна мені піти зазирнути до церкви?» «Звичайно, донечко», – відповіла мама. «Тільки не галасуй, якщо всередині є люди». Розалія не чекала на повторний дозвіл. Вона стрімко перебігла площею і відкрила церковні ворота. Вже майже стемніло, і в вечірніх сутінках могильні плити і надгробки виглядали дуже моторошно. Вона швидко прийшла повз них і, навшпиньках прийшовши вздовж стіни храму, тихенько підкралася до одного з вікон. І добре було видно все, що відбувалося всередині церкви, тому що там яскраво горіло світло. А її ніхто не міг побачити, бо вона знаходилася на освітленому церковному дворі. Своїм ясним живим поглядом вона роздивлялася всіх і все. Священик став на коліна, і всі, хто був у церкві, наслідували його приклад. Там було багато людей, хоча через те, що служіння проходило в робочий день, ще залишалися вільні місця. Розалія дивилася у вікно доти, доки люди не підвелися з колін. Потім священик об'явив гімн, і всі почали співати. Розалія почала шукати двері, щоб краще чути спів. Стояв теплий вечір, і двері були відчинені. Не усвідомлюючи, що робить, вона тихенько увійшла всередину церкви і сіла на низький стільчик, що стояв біля входу. Ніхто не помітив дівчинку, тому що всі дивилися в інший бік. Розалії дуже сподобалися співи. І коли вони закінчилися, священик почав проповідувати. Його вимова була чіткою і зрозумілою. Він говорив зрозумілою і простою для всіх мовою. Розалія слухала дуже уважно. Це була перша проповідь в її житті. Священик говорив на тему «Син, бо людський, прийшов, щоб спасти загинуле». Щойно закінчилося богослужіння, дівчинка першою непомітно вислизнула з храму і спустилася у двір. Вона вибігла за ворота і перейшла площу, поспішаючи до своєї кибитки. Розалія зраділа, що батько ще не вернувся. Очевидячки, йому дуже подобалася компанія, що зібралася на сільському постоялому дворі. Мати поглянула на Розалію, коли та йшла в кибитку, і запитала: «Розалія, де ти була увесь цей час?» Розалія розповіла про те, що бачила і що чула, і розповіла, як тихенько прокралася в храм через відкриті двері. «Про що говорив священик?» – запитала мама. «Він говорив про твій вірш з Біблії, мамо, на вірш, який написано на твоїй картинці «Син, бо людський, прийшов, щоб спасти загинули». «І що він сказав з цього приводу?» – запитала мати. «Він сказав, що Ісус ходить скрізь, бажаючи знайти овець, що загубилися, матінко. Священик говорив, що ми всі як вівці, і Ісус шукає нас. Як ти гадаєш, мамо, він шукає нас із тобою?» «Не знаю, доню, але гадаю, що так», – відповіла мати. «Боюся, йому доведеться докласти багато зусиль, щоб знайти мене. Але священик говорив, мамо, що якщо тільки ми дозволимо йому, Ісус обов'язково знайде нас. І він не буде звертати уваги на те, скільки йому зусиль це коштувало». Мати Розалії деякий час мовчала, а Розалія стояла в дверях кибитки, спостерігаючи за яскравими зірками, які одна за одною з'являлися на вечірньому небі. «Матінко», – раптом промовила вона, – «він там, на горі?» «Хто, Розалія?» «Спаситель! Він живе на небі? На одній з тих зірок?» «Так, небеса знаходяться там, Розалія. Вони десь далеко, за хмарами». «Мамо, може варто розповісти йому?» «Розповісти йому про що, Люба?» «Розповісти про те, що ми з тобою хочемо, що він шукає нас і щоб знайшов». «Не знаю, Розалія, але можеш спробувати», – засмучено відповіла мати. «Любий пасторе, будь ласка», – промовила Розалія, дивлячись небо на зірки, – «прийди і знайди мене і маму, знайди нас якомога швидше і дуже обережно неси нас, як овечку на картинці». «Цього достатньо, мамо?» – запитала Розалія. «Так», – відповіла мати, – «гадаю, цього достатньо».
1: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
2: «Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно».
3: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення».
2: Дорогий Господь, хочу попросити тебе цього вечора для кожного, хто зараз чує цю молитву, радості, любові і миру на весь наступний день. Амінь.
3: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 30 травня.
2: Хто правдивий, той свідчить про правду, а брехливий – про оману. Приповісті, 12 розділ, 17 вірш. Друзі, у всіх обставинах будьмо вірними істині. Нехай чесність буде свідченням нашої віри. Говорімо правду з любов'ю, будуючи довіру та взаєморозуміння.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітання-вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається інтерактивне обговорення теми дня. Щоб зробити новий вдих, спочатку потрібно видихнути. Щоб побачити новий пейзаж, доводиться відвернутись від старого. Навіть найочікуваніша зустріч завжди настає після розставання. Часто, коли ми щось втрачаємо, свої плани, можливості чи навіть людей, наше серце стискається від болю. Нам здається, що це глухий кут. Але чи думали ви, що інколи одні двері зачиняються, щоб ми могли увійти в інші? Що Бог інколи звільняє наші руки, щоб наповнити їх чимось кращим, необхідним для нас в подальшому житті? Принцип благословенної втрати постійно прослідковується в житті і яскраво описаний Ісусом в одних із його слів. «Істинно кажу вам, якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, то залишиться саме, а якщо помре, то принесе багато плоду». Івана 12:24. Це трапляється в природі, це трапляється і в нашому житті, і також в житті біблійних героїв. Запрошуємо вас поміркувати та поділитися свідченнями в сьогоднішній темі «Коли кінець стає початком». Де в біблійній історії, природі або, можливо, у вашому житті ви помічали цей принцип і який урок він несе нам? Маємо вже перший дзвінок і з радістю його приймаємо. Добрий день, ви в етері.
1: Доброго дня, моя дорога раді родина. Дякую Богу за цю можливість доєднатися, спілкуватися і чути наші голоси одне одного. І радіти, радіти кожному дню, бо кожен день дарує нам Господь. Хочу сказати про кінець і начало в моєму житті. Це життя, коли я жила без Господа Бога. Жила своїм плотським земним життям. Чула, але я його не знала. І жила по плоті, по похотям. Часто і грішила, і поступала не по волі Божій. Але коли я почула Слово Боже, коли я відчула присутність Бога, коли Він мене призвав, коли я пізнала, покорилась, і віддалася в його руки, призвала як Спасителя і Бога свого, тоді для мене закінчило життя плотське, а почалось нове, духовне, наповнене Духом Святим, Словом, любов'ю. І всім, що може дати Господь, це світло, це радість, це любов. Життя обновилося. Мені давалося тоді, що якби крила, я б летіла, старалася робити добро і творити волю Божу. Я дуже дякую Богу, що Він знайшов мене в цей час і обновив моє життя. І я живу тепер не своїм, а життям Господа Бога, бо Він за мене положив життя, щоб я жила Його життям і творила Його волю. А в природі ми знаємо, будь-що ми садимо чи сіємо, воно все пропадає, а являється новий стебелочок, нові плоди, нові дари в природі і в житті кожного. Кожного, хто живе на цій землі українській, особливо в цей час, так хочеться цих перемін, щоб закінчилася війна. І на кінець настав мир, якого всі чекаємо. Всі чекаємо допомоги від нашого Господа Бога. Бо одна надія – віра на нашого Спасителя, на нашого великого Бога. Вітаю всіх, миру вам, радості і відновлення тільки для радості. Для нашого Господа, що славиться в нашому житті, в наших справах, в наших ділах, бо ми для цього призвані. Дякую вам всім. Рясних Божих благословінь.
2: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
0: Які чудові коментарі лунають в сьогоднішньому інтерактиві, і дійсно, який прекрасний початок померти для гріха, щоб ожити вже для Бога. Ми бачимо це знову і знову на сторінках Біблії, і апостол Павло описує.

0: Христі Ісусі, нашім Господі. Як часто я помічаю за собою, що дійсно єдиною перешкодою для усієї єдності з Богом є саме я. Моя недовіра, якісь негативні звички, гріховні пожадливості, і для цього треба померти, відмовитися від них, дистанціюватися від них для того, щоб дійсно жити разом із Богом. Отже, коли кінець стає початком, коли ми відмовляємося від гріха, дійсно в наше життя приходить світло. Приходить сам Бог для того, щоб відновити нас і повести далі. Отже, принцип, коли кінець стає початком, ми бачимо дуже потужно діє саме в духовному житті. Але, звичайно, не тільки. Ми прослідковуємо його і в природі, що оточує нас. Можливо, ви захочете виділити якийсь конкретний приклад і з нього взяти практичне застосування. Можливо, це буде ваше життя і особисте свідчення, а можливо, приклад із біблійної історії. Адже там також про людей, про їхні, так би мовити, благословенні втрати. Долучайтеся, телефонуйте або пишіть, а поки ми приймаємо черговий дзвінок, наразі на мобільний. Добрий день, ви в етері.
1: Доброго дня. Стане початком кінець нашого земного життя. Чудово про це сказала в поемі «Лісова пісня» Лися Українка. Коли мавка у вигляді верби згорає, вона звертається до свого коханого Лукаша. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попилець ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком, тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде. Я одизвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Тож, якщо навіть наше тіло стліве в землі, воно принесе пользу. І як для якоїсь рослини його кінець буде початком. А людина, яка буде милуватися цією квіткою, вона не буде знати, з якого тіла ця квітка виросла. Але головне, скліве тіло буде комусь приносити радість. Дякую.
0: Дуже цікавий приклад. Дякуємо вам також за участь в етері і доповнення до спілкування. До речі, щодо навіть користі після власної смерті, це стосується не тільки людини, це стосується також і тварин. Я нещодавно чув про кита. Знаєте, кит дуже велика взагалі тварина, і так трапляється, що вона також помирає, як і всі ми, на жаль, можливо, на щастя. І в чому суть? Що коли помирає кит, є таке поняття, як падіння кита. Він падає вниз і просто, ну, аж до самого дна, і там він поступово розпадається, але таким чином роки, можливо, навіть десятиліття, він стає частиною цілої екосистеми океану, тому що різні мікроорганізми, різні, так би мовити, жителі цього регіону, вони харчуються його тканинами, його кістками, різними моментами, і це все йде на благо всього океану. А також йде на благо і людству, тому що стан океану безпосередньо впливає на землю, на температуру, на погоду і на людей. Таким чином і при своєму житті, і після своєї смерті кит залишається тим, хто несе благо всьому суспільству. І хто знає, можливо, якийсь кит, який знаходиться за сотні кілометрів, тисячі кілометрів від нас сьогодні впливає на дійсно погоду, яка прямо зараз в нашій країні. Отже, ми бачимо знову і знову, що те, що ми можемо вважати кінцем, насправді може бути початком чогось прекрасного. Ми не завжди можемо це знати, помічати, розуміти до кінця, Але це факт.

Взяти, наприклад, змін пори року. Не у всіх регіонах планети Земля люди це бачать і відчувають, але ми з вами благословенні люди. Аж 4 сезони у нас є, і ось, наприклад, осінь скидає листя і умертвляє в певному сенсі природу, щоб потім весною ліс знову розквітнув із новою силою. І коли сьогодні я дивлюсь на це дерево, і воно голе, і мені здається, так якось сухо, так якось холодно йому, але це потрібно для того, щоб потім, і це точно трапиться в минулому, воно змогло знову розквітнути з новою силою і принести плоди. Так само і сьогодні в моєму житті, коли трапляється щось, що уходить, так, або мені холодно, скажімо так, в кавичках, так, або я відчуваю якесь оголення, я втрачаю, можливо, залишаюсь без нічого, і мені здається, що це покарання, але насправді це не так. Пройде певний час, і обов'язково прийде щось наступне, прекрасніше в моєму житті. Сама природа показує нам це постійно, можливо, для того, щоб надихнути нас, підживити нашу віру в нестабільні періоди життя. Ну, а ми з вами продовжуємо інтерактивно-музичне спілкування і хочемо запропонувати музичну композицію під назвою «Вічне джерело» у виконанні Олександра Фізяра та Наталії Бридун.

0: Ти вічне джерело, і дійсно сила, мудрість, любов, можливості Бога, вони просто неосяжні. Все, що я можу побачити, відчути, почути, взяти, відтворити, це завдяки Богові, який все створив. Бог, будучи необ'ятним і необмеженим часом, знає, що буде далі в нашому житті. І інколи він допускає, що чомусь в моєму житті приходить кінець, але не тому, що він проти, а тому, що є щось наступне. Тому що є прекрасний наступний етап, є щось необхідне, краще, важливіше для мене і для вас. Тому принцип «кінець», коли кінець стає початком, він постійно діє в нашому житті. Прямо зараз я вдихаю і видихаю повітря, щоб отримати новий ковток, треба видихнути старий. І я не керую цим, Бог так влаштував. Це буде траплятися до певного моменту. Отже, ми бачимо знову і знову, що цей процес, він прослідковується. Сам Бог через нашу фізіологію нагадує нам про нього. Міркуємо сьогодні над цим принципом і дивимося не тільки в природу. Ми також дивимося і в своє особисте життя, і в біблійну історію. Є багато прикладів, які при дослідженні можуть нагадати нам, що діє принцип, коли кінець стає початком, а також якийсь урок принести нам. А що це означає для мене? Як я можу сьогодні це застосувати для власного життя? Поділіться із нами тими думками, що приходять до вас, долучайтеся через відомі інструменти. Кому не відомі, зовсім скоро нагадаю, адже ми маємо вже дзвінок і з радістю його приймаємо. Добрий день, ви в етері.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Є таке написано, що Давид, по-моєму, пише, «Видів я предел всякого совершенства». Тобто, ну, как бы, имеет ограничение того, чтобы, ну, вот, возможности какие-то, способности какие-то, ну, есть, имеет предел. А дальше сказано, а заповедь твоя безмерна. То есть она дает помощь в том, чтобы следовать дальше, чтобы не останавливаться, чтобы не быть побежденным, а чтобы дойти той обители, которую Бог приготовил для нас. Вот интересно то, что сегодняшнюю ночь Бог давал во сне наставление, что надо молиться о том, чтобы на церкви почивал дух премудрости. Премудрость начинается со страха Господня, а дух немощи и болезни, чтобы ушел. И в чем суть? В том, что во Христе мы исполняемся познанием воли Его во всякой премудрости и разумении. Во Христе укрепляемся всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью. И вот, чтобы вы, соединенные, укрепленные в любви, могли постигнуть, что есть высота, ширина, долгота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова. Для этого Он что сделал? Он примирил с собой весь мир. То есть, чтобы и по тому же принципу, по тому же пониманию, мы тоже могли уразуметь, в чем проблема. То есть, когда есть раздоры, когда есть вот этот дух приходит, и он делает разделение, и он делает то, что и жертва Иисуса Христа не такая, и то не так, и то не так, и того нету совершенства, и того, и предлагает всякое разное. А получается то, что человек начинает пребывать в немощах и в болезнях. Надо об этом молиться, чтобы вот этот дух, он ушел, чтобы он пошел в свое место, чтобы не было ему покоя ни на земле, ни на небе. А в свое время написано, что и всякая плоть преклонится перед Иисусом Христом, земных, небесных и преисподних, и исповедует, что Иисус Христос, во славу Бога Отца. То есть это все должно исполниться, поэтому за это нужно молиться. А мы, чтобы во всем этом исполнялись вот этой премудрости, разумения и силой Божьей, для того, чтобы получили то, что Бог приготовил для нас, чтобы мы могли уразуметь Его, чтобы мы могли понять, что же Он делает для нас, и в этом пребывать, в этом радоваться, благодарить Его за все. Это тоже новое такое начало. Слава Богу.
0: Так, дійсно, всьому треба навчатися, і для того, щоб серце сповнилося, ну, наприклад, вдячністю, про яку згадував наш слухач, то, скоріш за все, треба від чогось відмовитись. Можливо, від невдоволення, або розчарування, або роздратування, не знаю, але точно, коли ми звільняємо місце від всього цього, що зазвичай тільки шкодить і ускладнює життя, вдячність, вона природнім чином може литися. Це схоже на те, як ми наводимо порядки в своїх домах, хатах, квартирах. Для того, щоб, наприклад, поставити нові меблі, треба позбутися старих. Або, можливо, треба звільнити свій гардероб від зайвих речей, які лежать там, можливо, роками, але ми їх не використовуємо. Якщо їх краще, звичайно, віддати комусь, або в спеціальні баки в містах можна кинути, щоб люди потім їх використали, віддати, можливо, в реп-центри, в інші місця. Але що трапляється? Звільнюється місце. Настає кінець, так би мовити, цим речам їх вже немає. І тоді звільняється місце для нового. Це також прослідковується і під час прибирання того самого пилу або якогось бруду в кімнаті. Коли йому приходить кінець, настає свіжість, настає чистота, і навіть фізіологічно людина відчуває від цього полегшення, радість, освіження. Нещодавно дізнався про таку ситуацію, і вона інколи трапляється в природі, в тому числі в селищних регіонах. Це називається паводок, коли ріка, вона, ну, піднімає свій рівень на певний час, інколи миттєво для людей. І що трапляється? Інколи це здається чимось поганим, тому що вода може покривати поля людей тощо, але це природній процес і, згідно з певною інформацією, він корисний. Звичайно, на певних рівнях інколи це може бути трагедією, але це цікаво, я не знав про це, що відбувається. Насправді річковий мул, він дуже корисний, називається алювій, в ньому багато мінералів, різноманітної органіки, і ось коли він випливає з річки на поля, насправді він якби дуже сильно удобрює цю землю. Відбувається в тому числі зволоження ґрунту, ґрунт насичується вологою перед початком такого плодовитого періоду. Відбувається вимивання, так би мовити, надлишків різноманітних шкідливих солей з верхніх шарів землі. Ми знаємо, що дуже багато гризунів живуть в норках і шкодять коріння різноманітних рослин. І коли відбувається цей процес паводку, це також якби знищує цих шкідників. Таким чином, сама природа, вона показує нам ось цей принцип, та, коли кінець стає початком. Те, що може здаватися нам проблемою, кінець, все, жах, вода покрила поле, прийшла із річки, насправді може бути чимось потрібним для нашого блага. Нещодавно я чув цікаву історію, поділюсь також із вами. Один чоловік, він потрапив, ну, в аварію, будучи в океані на своєму кораблі, і він потрапив на острів, так би мовити, ну, острів, де нікого не було, тільки він. І, звичайно, йому стало страшно, він розумів, що, ну, може не вижити, може померти, і він почав молитися. Він почав молитися: «Боже, допоможи мені, врятуй мене, я хочу жити». І цікаво, що після молитви почався дощ і не закінчувався 3 дні, уявляєте? І ось він в цьому лісі лежить і ховається, і будує шалаші, і намагається вижити якось, тому що ж і прохолодно вночі. І 3 дні йшов дощ, і він вже думав, це кінець. Він думав, це кінець, і вже думав, ну все, я готуюсь помирати. І буквально через 3 дні дощ вщухнув, і його знайшли люди. І коли він спитав, як ви мене взагалі знайшли, він каже, тільки завдяки дощам. Дощі почали йти, піднявся рівень води, і ми змогли виплисти на, ну, певні свою охоту або, можливо, якусь рибалку, і таким чином знайшли тебе. Отже, те, що нам може здаватися кінцем, може бути насправді початком чогось прекрасного, а інколи навіть нашим спасінням. А який приклад пригадується вам із життя, що оточує нас, можливо, із природи, можливо, ваше особисте свідчення, коли щось, що здавалося кінцем, насправді стало початком чогось іншого, прекрасного, важливого, потрібного особисто для вас? Можливо, приклад із біблійної історії пригадується вам, розділіть із нами щось одне, долучайтеся. Бачу, ще дзвінок на мобільний надійшов, а тепер вже зник, отже ми відправимося на музичну паузу, очікуючи вашої участі в продовженні. А пісня має назву теж таку, знаєте, цікаву, відповідно до теми «Руки розкриті» у виконанні гурту «Room for More».

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати у цьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Рухаємося разом далі на світлій хвилі, і дійсно інколи потрібно не просто розкрити свої руки, а відпустити все, що ми, можливо, там тримаємо, і дати Богові можливість наповнити ці руки тим, що Він бажає. Загалом ми прослідковуємо цей принцип, коли кінець стає початком ось цього відпускання, так би мовити, в житті біблійних героїв, нерідко на сторінках і Старого, і Нового Завіту. Ну, взяти, наприклад, найпершого такого героя, не найпершого взагалі, що згадується, а те, що саме цей принцип прослідковується, Авраам. Так, книга Буття, перша книга Біблії. Що втрачає Авраам? Він добровільно відмовляється від зони комфорту, від стабільності, фактично від дому, родинних зв'язків і вирушає в невідомість. В кінці кінців, що Бог дав йому взамін? Він отримав нову землю, отримав статус батька народів. Авраам, взагалі так і перекладається, батько багатьох, і також благословення для всього людства. Він став фактично батьком віри. В певному сенсі, прикладом, що означає довіряти Богові. Сьогодні для багатьох із нас цей досвід може бути перекладений на сьогоднішні реалії, адже багато хто із людей були змушені залишити рідну домівку, наприклад, через евакуацію або, можливо, переїзд. І коли це трапляється, я згадую також і свій приклад, не через якісь такі негативні події, а просто я переїжджав в інше місто. І це ж нове місто. Ти нікого не знаєш, нічого не знаєш. Все нове, але відчуваєш внутрішній поклик, відчуваєш в цьому потребу. Що важливо при цьому не фокусуватися на минулому. Краще запитати у Бога, яку нову місію чи навичку ти приготував для мене на цьому новому місці. В кінці кінців від Господа, як написано в Біблії, направляються шляхи людини. Як це чудово, коли ми бачимо своє життя через призму Божого керівництва. І навіть якщо сьогодні ми змушені були залишити щось звичне, рідну місцевість, звичні контакти, атмосферу, тощо, це не кінець – це початок чогось іншого і, можливо, навіть кращого для нас. Так, звичайно, інколи це складно прийняти, тому що ми не знаємо, що попереду. І мені здається, це найбільший взагалі такий, не ворог, а така стіна, яку треба подолати – піти в невідомість. Але ми бачимо на прикладі Авраама, що це перетворилося в щось прекрасне, так, Авраам – це і до сьогодні відома людина, і він названий батьком віри, і фактично став, так би мовити, таким, знаєте, прабатьком взагалі віруючих всієї землі. Отже, вірю, що і мій, і ваш приклад, коли ми долаємо невідомість, коли ми долаємо дискомфорт в своєму житті, в кінці кінців може стати благом і для нас, зміцнивши як мінімум нашу віру, і також послужити прикладом для тих, хто буде проходити схожі обставини. Ми приймаємо черговий дзвінок. Сьогоднішню тему, коли кінець стає початком, виділіть якийсь приклад із природи, із біблійної історії, ваш особистий досвід, де прослідковується цей принцип, і який урок він несе саме нам в цьому контексті. Отже, дзвінок приймаємо, вітаємо вас, ви в етері.
3: Вітаю, слава Ісусу Христу. Я спочатку не чула, але мені зразу пригадалась історія Йосипа. Ми знаємо цю історію, я не буду її повністю пересказувати, що брати його продали в рабство, в Єгипет, і нелегко йому там було багато. Він 17-літній юнак, був гарний досить, і ми знаємо, що він пережив, які спокуси, але він витримав все. І в в'язниці, тоді в'язниці, кажуть, не такі були, кидали там в яму чи що. І Господь був з ним, написано, що йому щастило, і Господь був з ним. І ми знаємо цю історію, що як несправедливо його з ним брати поступили, вони взагалі хотіли його вбити. І знаємо про те, як потім в Ізраїлі був голод, і вони, батько їх послав в Єгипет, тому що ми знаємо, що Йосип уже став другим після фараона, і Господь дав йому особливу мудрість, що він збирав цей врожай ще на цих 7 голодних років. І як брати приходили, не один раз приходили, як він відкрився їм, і звичайно, що і він сказав, що він плакав перед ними, але перед тим вони зрозуміли, вони ще не знали його, але зрозуміли, що вони велике зло зробили, коли він там чашу там повернув їм і так далі. І він сказав, не ви мене сюди послали, а Бог мене послав. І я думаю, дійсно, яким він був все-таки віруючою людиною, скільки вони йому зла причинили, хотіли вбити, віддали в рабство, а він все їм простив. І сказав, що Господь, Господу було так угодно, що він пройшов такі випробування. Господа би був інший план, але він так розумів, і він так вірив, і простив все своїм братам. І слава Господу за все. Мені пригадується одна така подія. Вже скоро 6 років, як мого Ігоря немає тут на землі. Мені було дуже важко і зараз нелегко, але я дякую друзям, які підбадьорюють за ту віру, що я знаю, що він в кращих краях. Це якби так кажуть, ти себе ж жалієш. Але я дякую Господу, що Господь дає ще сил, здоров'я і натхнення. І я дякую Господу за ту духовну працю, що в мені є, бо дехто каже, ти така, енергійна. Я кажу, то це все Господь дає мені, і слава Господу за це, тому що це мене тримає. Але мені пригадується один момент, це мій Ігор розказував, це ще було давніше. Він був хворий, каже, я так лежу, і так важко на душі, нікого не було. І тут, каже, я подивився на вікно, і просто на моїх очах Господь, каже, напевно, так зробив, почала розцвітати квіточка. І каже, це мене так потішило. Я просто подякував Богу, що Господь мене порадував цією квіточкою. І це він так щиро розказував, бо він взагалі така була щира людина. Він навіть на город, як підемо, він завжди любив дивитися. І так він мене називав. Катюша, підійди тут, подивися, як тут гарно цвіте все. Я як жінка, я там брала сапу і зразу там щось робити. А він любив подивитися, як то гарно все розцвітає, подякувати Богові. Так що Господь може в любих обставинах нас навіть тою квіточкою порадувати. Слава Господу за все.
1: І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Цитата з Біблії.
4: Програма транслюється у повторі.
2: Які прекрасні свідчення і приклади ми чуємо в сьогоднішньому прямому етері під назвою «Коли кінець стає початком». Ми знову і знову помічаємо цей принцип в нашому житті. От взяти, наприклад, ще елемент освітнього процесу, адже без цього життя взагалі неможливий розвиток. Щоби опанувати нові знання, людині доводиться визнати своє незнання та відмовитися від старих упереджень. Звичайно, багато хто залишається на звичному рівні, так би мовити, невігластва, тому що просто не хоче відмовитися від власної, можливо, гордості, можливо, самовпевненості або якихось ілюзій. Але коли настає кінець, я визнаю, я не знаю, я пустий, я потребую знань. Тоді приходить і навчання. Біблія говорить нам наступний текст. Чого ти маєш, чого б ти не отримав. Насправді, все, що я маю, я отримав. Мене навчили і говорити, і зав'язувати шнурки, і чистити зуби, готувати, працювати, брати відповідальність і багато чого іншого. І тільки тому, що був у цей момент визнання потреби в знаннях, визнання своєї необхідності, в змінах приходили дійсно зміни. Взяти, наприклад, Мойсея. Дуже цікавий приклад. Статус принца Єгипту, багатство, палацове життя, політичний вплив – це все, що він мав. Так, але він відмовився від цього. Прийшов кінець всьому цьому. І в кінці кінців Бог дав йому покликання великого визволителя народу і унікальне право спілкуватися із собою лицем до лиця. Це те, що сьогодні може бути названо як втрата якогось статусу. Це важко, тому що це нищить гордість. Але інколи ми бачимо, що Бог допускає в нашому житті ось такі сезони, коли ми начебто помираємо, залишаємося пустими, можливо, без звичних якихось речей, колективів, просторів, можливостей. Нам здається, що це кінець. Це кінець для нас, так? А для Бога це може бути насправді початок чогось більш прекрасного і вагомого, реального, цінного в нашому житті. Отже, це те, що варто використовувати, ці періоди простоти, коли насправді ти розумієш, так, дійсно, я ніхто. Але в цьому і глибина, в цьому і багатство, тому що я можу бути наповненим чимось іншим, наступним, глибоким. Треба використовувати ці періоди простоти, щоб загартувати свій характер, стати кращим і дійсно навчитися щиро служити іншим людям. Помітив дзвінок, з радістю приймемо його, ще маємо буквально 3-5 максимум хвилин, ну і з радістю послухаємо вас. Добрий день, долучайтесь, слухаємо вас.
5: Добрий день, Світло Радіо. Валентина зі Звягіля, мама Наді. Я хочу сказати, що місто Звягіль для нас стало благословенням, це переміна, це початок для нас став. В енергодарі мій чоловік не міг прийняти Ісуса. А тут він покаявся, і це початок нового життя. Розумієте? І що я хочу сказати? Маленький віршик по цьому поводу. Звягель, ти засвітився в моєму житті радістю, радістю в Бозі. Ти засвітився в нашій сім'ї. По одній йдемо ми дорозі. Позаду лишилося все незначне, та все, що життя було наше. Не всі за тобою ходили, проте прийняти тебе там було важче. Там, в нашій юності, в місті новім, де війною ніколи не пахло, і життя вже здавалось спокійним таким, та спокою враз нам забракло. І ось ти, Господь, нас переселив. Ти освітив нам дорогу. Ти в нашім серці вогонь запалив, бажання служити Богу. Вогонь цей – це світло у церкві твоїй. Він тут, о мій любий Ісусе. І в день цей прекрасний, святковий такий. Я вже за сім'ю не боюся. Слава Богу!
1: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла.
2: Який прекрасний вірш і дійсно чудове особисте свідчення, інколи рухаючись в невідомість, в нові місця, території, міста, ми можемо думати, що це щось складне, що це кінець, так би мовити, ілюстративно вимовляючись. Але, як ми чуємо, із реальних прикладів життя це може ставати початком чогось важливого, вагомого в житті нашому і наших близьких. Отже, наступний раз, коли ми захочемо найменувати свій наступний крок кінцем, можливо, все-таки треба задуматися і над словом «початок». До речі, щодо сну, ми втрачаємо свідомість, ну, так би мовити, кожен день, так, на 6-8 годин, хтось скільки спить для того, щоб організм міг очистити мозок, так би мовити, і повернути нам енергію, відновитися. Мені здається, це прекрасний приклад, просто фізіологічний, природний, неминучий в житті кожного із нас, який навчає нас того, що треба навчатись відпускати контроль для того, щоб ефективно рухатись в своєму ритмі. Дуже часто буває так, що людина тримає в своїх руках, намагаючись контролювати все, жити в майбутньому, контролюючи кожну деталь, знову і знову розчаровуючись. Але Біблія навчає нас наступному, приповісті 3 розділ, 5 і 6 текст. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай Його на всіх своїх дорогах, і Він випростує твої стежки». Чудова тема, прекрасне спілкування. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення і допоміг нам розкрити сьогоднішню тему більш глибоко. Отже, принцип благословеної втрати, коли кінець стає початком, помічаємо його, дякуємо за нього Господу, і коли наступний раз нам буде здаватися, що прийшов кінець, відкриємо свої руки і серця, щоб з вірою прийняти новий початок від Бога. Всім бажаємо благоустрою та безпеки і запрошуємо в майбутні теми дня.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
3: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
2: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа –

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи. Прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя. Ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами. Захисти, спаси. Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву. Ми по всіх світах молимося до Тебе. Зупини війну. Зупини ворога. Зроби чудо. Зроби чудо, Господи, таке, яке Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе, Господи. Бо Ти наш Бог і наш Спаситель. Амінь.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
3: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
4: Слава Святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми знову наблизились до недільного богослужіння. Вже настав вечір, і ми запалюємо світло у своїй оселі. Світло потрібне, щоб продовжити спілкування із тими, хто поруч, щоб відганяти сон і смуток ночі. Перші християнські громади збиралися у печерах і катакомбах під покровом темряви, і тому приносили із собою світильники, запалюючи їх під час богослужіння. Приносили і запалювали не для себе, а для всіх. Це була безкровна жертва заради спілкування у Христі, молитовного спілкування. Нині в церквах багато хто запалює свічки, але зміст цього символу залишається первісним. Це жертва, щоб відбулося спілкування людей при світлі, щоб молитва, яка твориться під час запалювання свічки, пішла у спільний кошик молитов церкви про всіх людей перед лицем Божим. Отже, і ми нині запалимо в серці вогонь молитви і разом із церквою ще з вечора почнемо недільне богослужіння.
5: Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Івана, Святого Євангелія читання. І було. Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох анголів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: «Жінко, чому ти плачеш?» Відповідає їм: «Тому що взяли мого Господа, і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав? Я заберу його». Каже їй Ісус: «Маріє». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Раввуні», тобто «учителю». Каже їй Ісус: «Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я іду до мого Отця і Отця вашого, до мого Бога і вашого Бога». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа, і що Він сказав їй це. –

0: Боже великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен вечір, кожну ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

цитати людей, які щось знали. Вільям Кельвін, англійський фізик. Приголомшливі докази мудрості Бога відкриті для нас –

Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня, незабутня.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.

0: «Ще пак», – сказала я. Ця довга розмова майже приспала мене, але згадка про Бреттона одразу прогнала сон. «Якби я знала, – продовжувала стара, – що з іншої половини будинку буду чути тільки лайку, бійки та прокльони, то я б ніколи не переїхала сюди. Але окрім цього, йому мало того, що він порушує мій спокій через стіну, а навіть приходить сюди і мучить мене в моїй кімнатці». Я перебила її, щоб запитати, чи знає вона, що його випустили із в'язниці сьогодні. «О, так», – відповіла вона, – «він влаштував жахливу сцену сьогодні вранці, лаяв та залякував свою бідолашну дружину. Сердечна душа, без сумніву, вона варта вашого співчуття. Але що це я все говорю і говорю, і жодного разу не поцікавилась здоров'ям Каталіни?» «Це Каталіна прислала нас цим пакунком для вас», – сказала Паула.
1: «Для мене?»
0: – вигукнула стара. «Що це?» Хвилюючись, вона розв'язала мотузку. Коли вона побачила теплу сукню, її очі наповнились слізьми. «Нехай Господь благословить милу дівчину! Безперечно, він відкрив їй мою потребу!» «Чи не могли б ви поміряти його?» «Каталіна попросила нас дізнатися, чи пасує воно вам», – попросила я. Добра жінка охоче одягнула сукню і вигукнула. «О, Боже мій, яка я красива! Вперше в моєму житті!» І вогник радості затанцював в очах Селестини. «Я буду берегти її і одягати тільки в неділю». «Ні», – сказала Паула. «Каталіна просила обов'язково сказати вам, що це на кожен день. Бачите, яка вона тепла і добре захищає від холоду». «Тоді», – сказала літня жінка, – «я думаю, що повинна виконати наказ». «Але, Боже мій, яка вона красива! Занадто красива для мене!» І Селестина ніжно погладила сукню своїми викривленими, висохлими пальцями. «Який Господь добрий! А зараз, якщо ви не заперечуєте, помолимося разом. Подякуємо йому за всі милості». Селестина була не в змозі стати на коліна. Вона поклала свої руки на наші схилені голови і після щирої вдячності попросила Господа благословити кожну з нас і всіх членів нашої сім'ї, своїх сусідів і наостанок себе. Щойно вона завершила, як ми почули в коридорі невпевнені кроки. Несподівано відчинились двері, і у кімнату, похитуючись, увійшов чоловік.
2: «Що це ви тут робите?» – голосно закричав він.
0: «Ми молимось», – спокійно відповіла жінка.
2: «Тоді більше жодних молитв! Ви чули мене? Я забороняю вам!»
0: Він знову прогримів таким страшним голосом, що я ледве не закричала від страху. «Ти дуже добре знаєш», – відповіла Селестина спокійно, – «що не можеш заборонити мені займатися у власному домі тим, чим мені подобається».
2: «Яке задоволення ти отримуєш від молитви? Скажи мені, ти, стара релігійна ханжа!»
0: «Буде краще, якщо ти спокійно сядеш ось у те крісло, і я відповім на всі твої запитання».
2: «Припустімо, що я не сяду. Хіба я виглядаю втомленим?»
0: «Можливо, ні. Але коли ти приходиш у гості до своїх друзів, то ти намагаєшся догодити їм, правда?»
2: «Що? Ти вважаєш мене одним з своїх друзів?»
0: «А чому б і ні?»
2: «Ось чому!»
0: І Бреттон потрусив своїм великим кулаком перед обличчям старої жінки.
2: «Я дуже злий і міг би вбити вас трьох одним помахом. Я щойно відсидів місяць у в'язниці за виховання одного хлопця з роботи і не проти посидіти ще один місяць за ваше виховання».
0: Його обличчя було набагато жахливішим за його слова, і я подумала, це кінець, як говориться в одному прислів'ї.
1: «Не бійся»,
0: – прошепотіла Селестина, пригортаючи мене ближче до себе. «Бог з нами, не забувай про це». «Чому ти хочеш зробити нам зло?» – запитала вона голосно, уважно дивлячись на жалюгідного жорстокого п'яницю, таким спокійним, люблячим і повним співчуття голосом, так, що це, здається, трохи заспокоїло його. ми не завдали тобі жодного клопоту. І хоч убий мене, я не можу зрозуміти, чим ми образили тебе. Я рада, що тебе звільнили. Зараз, якщо ти хочеш, я зроблю тобі кави. Вона не найкращої якості, але ласкаво прошу розділити зі мною те, що маю. Бретон дивився на стару з подивом. Ти, безперечно, відрізняєшся від інших. Я погрожую вбити тебе, а ти пропонуєш мені каву. Я не заслуговую цього. Він несамовито засміявся і сів біля печі.
2: Ну, це набагато краще, ніж в'язниця, сказав Бретон, зручніше влаштовуючись, щоб насолодитись теплом.
0: Я погоджуюсь з цим, сказала Селестина, і буде нерозумно, якщо ти знову потрапиш туди.
2: Негайно припини свої повчання, бо якщо ти продовжуватимеш, я одразу піду.
0: Було помітно, що до нього повернувся поганий настрій. Ну, цим ти поставив би себе у незручне становище в такий холодний день, як сьогодні, сказала Селестина, сухо посміхаючись.
2: Це правда, бррр,
0: яка погода. І жалюгідний п'яниця присунувся ближче до вогню. А хіба ви не боїтесь виходити на вулицю в таку заметіль? Він повернувся до мене і Паули. Замість нас відповіла Селестина. Вона розповіла, що ми живемо в старому приміщенні монастиря, а прийшли сюди, щоб принести їй хорошу теплу сукню. Розповідаючи, добра жінка налила каву у три горнятка і поставила їх перед Бретоном, мною і Паулою.
2: «А де твоє горня?»
0: – запитав Бретон, випивши свою каву одним велетенським ковтком.
2: «О, якось іншим разом». «Ну, як тобі це?» – запитав незваний гість. «Все ж таки зігріває, а моя дружина ніколи і не подумає дати мені горня кави».
0: «А ти знаєш, чому?» – суворо запитала Селестина.
2: «Ти гадаєш, що це через те, що я не даю їй достатньо грошей, правда?»
0: «Правда, і це справді так».
2: «Гаразд, жодних повчань. Хіба я не знаю сам?» Звичайно, мені байдуже, що обличчя моїх дітей колись рожеві, повні, як у цих двох, стали блідими. А, до речі, як вас звати?
0: Знову замість нас відповіла Селестина. Менша дівчинка – це дочка пана Дюма, а інша – її кузина, мадемуазель Паула Джаванел.
2: Паула Джаванел,
0: повторив Бретон, ніби намагаючись пригадати щось. Мені здається, що я вже чув це ім'я раніше. Він кілька хвилин прискіпливо дивився на Паулу і несподівано голосно засміявся.
2: «Так, так, тепер я згадав. Тепер я розумію. Ти – котяча мама».
0: «Котяча мама?» Селестина виглядала розгубленою. «Що ти цим хочеш сказати?» Я зовсім забула прізвисько, яке дав Паулі син Бретона, тому що хлопчисько кілька років тому втік з дому.
2: «Вони називали мене так», – пояснила Паула, – «бо я врятувала коту життя».
0: Міцна кава цілком відновила добрий настрій Бретона, і він поквапливо додав.
2: «Так, вона врятувала, але не розповіла всю історію. Вона одна в цілому селі насмілилась протистояти моєму старшому виродку. Вона вирвала кота з його рук, і хлопчисько, я добре пам'ятаю, прийшов додому з добре надертими вухами і з виглядом побитого собаки».
0: «Але я не торкалась його вух», – сказала Паула, почервонівши.
2: «Ну якщо не ти, то тоді ж хто?»
0: Але Паула знову похитала головою і більше нічого не сказала.
2: «Ну, так чи інакше, я пам'ятаю, що хлопчиську насміхався над всіма сусідами і дав їй прізвисько «Котяча мама». Він також, як і його батько, злий. Відверто кажучи, він ніколи не слухався, і Бог знає, де він і чим зараз займається. Але я точно знаю, що він не такий, як ви обидві. Прийшли, щоб навчитись Селестини, як молитись».
0: «Паулі не потрібно вчитись молитись, пане Бреттон», – сказала Селестина. «Вона давно знає, як потрібно молитись, і не тільки за себе, але також і за інших».
2: «Ти кажеш давно? І хто навчив їй молитися?»
0: – запитав здивований Бреттон. «Мій батько», – тихо відповіла Паула.
2: «Твій батько? Ну, тоді він зовсім не був схожим на мене, правда?»
0: «Так, не був», – відповіла Паула, а в її очах не було й ознаки страху, ні відрази перед людиною, що дійшла до тваринного стану, тільки співчуття.
2: «І ти більше з ним не живеш?»
0: «Ні», – відповіла Паула, – «батько помер».
2: «А що б ти робила, якби твій батько був схожим на мене?»
0: І бідолашний Бреттон кинув на неї свій пронизливий погляд. Паула сиділа мить із заплющеними очима. Вона пригадувала сильне шляхетне обличчя і статуру свого любого батька і попросила Бога допомогти їй знайти відповідь на запитання нещасного п'яниці. «Я думаю, – нарешті відповіла вона, – що попросила би Бога, щоб він сам зробив його віруючим, таким, яким був мій батько».
2: «І ти віриш, що він міг би зробити це?»
0: Погляд Бреттон виказував глибокий сумнів. «Я в цьому впевнена».
2: «Але ти не знаєш, який я злий!»
0: «Так, я знаю», – сказала Паула. «Всі у місті знають, що ви зла людина, але ви не гірші від розбійника, який був розіп'ятий з Господом Ісусом, і все ж Христос спас його, правда?»
2: «Я вважаю, що я є розбійник. Я пам'ятаю цю історію. Коли я був маленьким хлопчиком, моя мати розповідала мені її. Тоді я б ніколи не подумав, що стану таким, як зараз. Що б робила моя бідолашна мати, якби побачила, що з мене вийшло?»
0: «Можливо, вона просто молилася би за вас», – мовила Паула.
2: «Вона... Так, гадаю, що вона б молилась за мене», – сказав він. «Але навіщо згадувати мою матір? Я щойно вийшов з в'язниці, мене всі ненавидять у нашій окрузі, мною нехтують, насміхаються, і навіть маленькі вуличні хлопчики вказують на мене пальцями. Мої діти бояться мене. Моя нещасна дружина тремтить від страху, коли я з'являюсь. Кому б спав на думку молитись за такого жорстокого чоловіка, як я?»
0: «Мені», – тремтячим від хвилювання голосом відповіла Павло.
2: «Тобі?
0: Чому?
2: Ти ледве знаєш мене.
0: Але все ж таки я знаю вас і вже багато разів молилась за вас, пане Бреттон. Ви думаєте, мені не було боляче, коли я дізналася, що ви потрапили до в'язниці, де, кажуть, так холодно, темно, і що багато людей помирає? А що може бути небезпечнішим, ніж померти без надії і спасіння?»

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евеликом Т. Паула. Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Батько Небесний, сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми любимо нашу країну. Ми любимо дітей, ми любимо сім'ї, ми любимо чоловіків, жінок. Ми любимо всю нашу державу, ми віримо, що Ти дав нам цю землю. І Ти дав нам її, щоб ми на ній жили богобійно, були благословені. Я вірю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на Україні була щасливою, процвітала, знала Бога. І тому сьогодні я молюсь саме про такі прості речі. Нехай в кожній сім'ї буде Ісус Христос. Нехай кожна родина узнає Тебе близько. І нехай через це, що вони живуть з Тобою, мир, радість, спокій, достаток, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі. Ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні, я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
3: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо з вами про непересічну особистість, що зіграла величезну роль у житті церкви і суспільства, про імператора Костянтина, а також про зміни, що прийшли в життя церкви разом з ним. Правління Костянтина Великого, а це 4 століття, знаменується переходом християнської релігії від гонінь з боку світського уряду до союзу з останнім і зародження системи, де між словом «держава» і «церква» стоїть знак рівності. Греко-римське язичництво – найрозвиненіша і потужна система ідолопоклонства відома в історії, після 300 років боротьби поступилася християнству. Наступник Нерона, Домініціана і Діоклетіана, імператорів-гонителів, з'являється в імператорському пурпурі на Нікейському соборі як захисник церкви і займає свій позолочений трон, щоб віддати шану єпископам, на яких ще видно шрами від гонінь. Секта, якій, як і її засновникові, у дні його приниження, ніде було прихилити голову, сходить до вищої державної влади, починає користуватися прерогативами язичницького жрецтва, стає багатою і могутньою, будує з каменів вчорашніх язичницьких храмів незліченну безліч церков на честь Христа і мучеників, формує громадянські закони, керує національним життям та історією світу. Але в той же час церква, яка увібрала в себе більшість населення імперії від кесаря до останнього раба і опинилася в оточенні всіх імператорських установ і установлень, перейняла і масу чужого її матеріалу, світського і язичницького, піддала себе новим небезпекам і прирекла себе на нову і тяжку боротьбу. В цей час союз церкви і держави впливає як оздоровче, так і згубно на всі області історії. В цей час вперше стали проводитись Вселенські собори, на яких брали участь представники церков з усіх кінців Римської імперії і на яких авторитетно закріплювались догмати віри. Разом з тим все більш суворо визначалися і межі ортодоксії. Свобода досліджень була обмежена. Будь-який відхід від державної церковної системи вів за собою не тільки церковне покарання, як раніше, а й цивільне. Вже в 4 столітті провідна церковна партія з допомогою імператорської влади відлучала своїх опонентів від церкви, конфісковувала їх майно, виганяла їх. Отже, отримавши владу, церква не завжди могла з нею правильно справитись. Організація церкви в цей час пристосовується до політичних і географічних особливостей імперії. Влада ієрархії посилюється, єпископи стають важливими державними діячами і набувають права впливати на цивільні і політичні справи, що більшою чи меншою мірою обмежує їх. Гідність і незалежність, особливо при візантійському дворі, стає химерою. Система єпископату переходить в систему митрополій і патріархій. У V столітті патріархи Риму, Константинополя, Антиохії, Олександрії і Єрусалиму стоять на чолі християнського світу. Серед них Рим і Константинополь є найбільш сильними супротивниками, а римський патріарх вже претендує на вселенську духовну владу. Ця ідея досягла кульмінації в середньовічному папстві, хоча сфера впливу римського єпископа обмежувалась Заходом і викликала постійні протести з боку грецької церкви і всіх некатолицьких церковних відгалужень. З часів Константина церковна дисципліна переходить в занепад. Номінально весь римський світ стає християнським, хоча лицемірних віруючих стає все більше і більше. Богослужіння стають набагато багатшими і красивішими. Тепер мистецтво приходить на служіння церкві. Виникають християнська архітектура, скульптура, живопис, музика і поезія. Вони надають поклонінню проникливості і урочистості, але в той же час сприяють розвитку різних забобонів. Знаходять розповсюдження релігійні зображення, хоча вони поширюються тільки після тривалої запеклої опозиції. Поглиблюється уявлення про священство і таїнства, але паралельно закріплюються забобонні надії і обряди на якісь зовнішні магічні дії, що приносять фізичне благо. Церковних свят стає все більше, однак вони відрізняються помпезністю, але їх центром вже не завжди є Христос. Надмірне поклоніння мученикам і святим іноді досягає меж ідолопоклонства і нерідко уподібнюється язичницькому поклонінню героям, пам'ять про яких ще не зникла в свідомості людей. Множення релігійних церемоній справляло враження на почуття і уяву, але витісняло простоту, духовність і запал у поклонінні Богу. Як наслідок, могли виникати реакції проти церемоній і формалізму. Такою в загальних рисах була епоха Костянтина. Сам він розумів знамення часів і поводився відповідно. Це була людина тієї епохи, і епоха була приготовлена для нього. Костянтин став на чолі істинного прогресу. Він був головним знаряддям піднесення церкви з положення гнобленої і гнаної до тієї, що заслужила шану і владу. За цю послугу вдячні нащадки присвоїли йому ім'я Великого, яке підходило йому, якщо не в плані моральності, то без сумнівів в тому, що стосується його військових та адміністративних здібностей, його вдумливої політики, його оцінки і захисту християнства і далекосяжних наслідків його правління. Його велич насправді була не первинного, а вторинного порядку. Вона вимірювалась не тим, ким він був, але тим, що він зробив. Костянтин І, великий кесар-християнин, засновник Константинополя і Візантійської імперії – один з найбільш обдарованих, енергійних і успішних римських імператорів. Був першим володарем вражаючої християнської теократії або політичної системи, в якій всі піддані повинні бути християнами. Громадянські та релігійні права повинні бути пов'язані між собою, а церква і держава розглядаються як дві руки одного і того ж правління Божого на землі.
4: В ефірі програма «Історія церкви».
3: Його наступники більш повно розгорнули цю ідею. Вона надихала віруючих протягом всього середньовіччя і виникає в різних видах досі. Хоча повністю реалізована, вона ніколи не була ані у Візантії, ані у Німеччині, ані у Російській імперії, ані у кальвіністичній республіці в Женеві, ані в пуританських ранніх колоніях Америки. У той же час Костянтин залишається символом нерозбірливого і шкідливого змішування християнства з політикою, змішування святого символу миру з жахами війни, змішування духовних інтересів Царства Небесного з земними інтересами держави. З точки зору віри, на початку Костянтин, як і його батько, у дусі неоплатонічного синкретизму, вмираючого язичництва, почитав всіх богів як носіїв таємної сили. Особливо він поклонявся Аполлону, богу сонця, якому у 308 році приніс численні дари. Ще в 321 році він регулярно звертався до чаклунів, коли траплялися лиха. Навіть у більш пізній час він віряв свою нову резиденцію, яку збудував у Візантії, майбутньому Константинополі, захист

Янство і його віра в магічні сили знака Христа зростали, але формально він не відмовився від язичництва і не прийняв хрещення аж до 337 року, коли вже лежав на смертному одрі. В моральному відношенні він був не позбавлений благородства, в тому числі відрізнявся рідкісною для того часу цнотливістю. Багато з його законів і постанов пройняті духом християнської справедливості і гуманності. Вони сприяють піднесенню становища жінок, покращують становище рабів і знедолених, дозволяють церкві вільно діяти по всій імперії. В цілому Костянтин був одним з найкращих, найуспішніших і найвпливовіших римських імператорів за всю історію. Але були в нього і великі недоліки. Він був не зовсім таким чистим, йому були притаманні підозрілість і деспотичність. Найяскравіший період його правління заплямований тяжкими злочинами, які не може виправдати навіть дух тієї епохи і політика абсолютної монархії. Досягши за допомогою кровопролитної війни своєї амбітної мети – абсолютного володіння імперією, Костянтин в той самий рік, коли був скликаний Нікейський собор, наказав стратити свого переможеного суперника і зятя Ліцинія, порушивши урочисту обіцянку проявити до нього милосердя. З політичних підозр незабаром він наказав вбити і свого племінника, якому ледь виповнилось 11 років. Але найгіршим було вбивство його старшого сина Кріспа в 326 році, якого підозрювали у політичній змові. Ця сімейна і політична трагедія була викликана взаємними підозрами і суперництвом. Отже, можна зробити висновок, що Костянтина більше хвилювало зовнішнє, суспільне становище християнської релігії як консолідуючого фактору для суспільства, ніж її внутрішній вплив. Своїми громадськими діяннями і особистим характером він чимось нагадує Петра Великого. Великі чесноти і заслуги поєднувались у ньому з жахливими злочинами, і, ймовірно, він помер, втішаючи себе, так само, як і Петро, говорячи: «Я вірю, що за те добро, яке я намагався принести своєму народові, Бог простить гріхи мої». Такою була людина, яку православні схильні ідеалізувати. Протестанти, навпаки, бачать в ньому хитрого лиса, що у всьому шукав свого. Хоча, скоріш за все, Костянтин був забобонною людиною, що, так би мовити, еволюційно протягом всього життя наближалася до Бога, а не пережила миттєве навернення та раптові зміни, як більшість з нас. Однак саме ця людина вирішила долю церкви на багато віків наперед, взявши її під своє імператорське крило і надавши їй офіційний статус у Римській імперії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «С».
2: Саваоф.
1: Тобто війська. Це слово використовується для означення військ. Цим словом називається, по-перше, воїнство небесне, тобто планети і ангели. Можливо, маються на увазі великі духовні сили воїнства, збудованого на висоті, у протилежність царям земним на землі. Господь небесного світу та світу духів часто називається Єгова Саваоф, тобто Господь воїнства. І ходив цей чоловік з міста свого у визначені дні поклонятися і приносити жертву Господу Саваофу. Перша книга царств, перша глава, третій вірш.
2: Савей.
1: Син Бахрі, веніамитянин, який після смерті Авесалома підняв повстання проти Давида і поплатився за це головою.
2: Саддукей.
1: Партія в Іудеї за часів Ісуса Христа. На відміну від фарисеїв, вони, за словами Йосифа Флавія, відкидали перекази старішин і дотримувалися тільки закону Мойсея. Вони особливо підкреслювали вільний вибір людини. Час виникнення цього вчення, на думку Йосифа Флавія, відноситься до 145 року до Різдва Христового. З Нового Заповіту видно, що садукеї відкидали воскресіння мертвих, існування ангелів і духів. Садукеї були терпиміші до язичників, ніж фарисеї, і частіше йшли на поступки властям. Вони мали своїх прихильників у вищих класах суспільства, тоді як фарисеї більше впливали на нижчі верстви населення. Садукеї опиралися на своїх однодумців-первосвященників, тож їх і називали на кшалт аристократів серед священників. Оскільки первосвященницький сан з часів Соломона перейшов до роду священника Садока, саме того Садока, який залишився вірним Давиду і Соломону, то в імені Садок знайшлося природнє пояснення назви Садукеї. Але ця версія не єдина. Є ще спроба пояснити походження цього слова від одного равина Садока або від слова цадик, тобто праведний.
2: Садок.
1: Тобто праведний. Первосвященник за часів Давида. Коли Давид тікав від Авесалома, Садок хотів супроводжувати його з ковчегом заповіту. Але Давид змусив його повернутися до Єрусалиму, звідкіля він і підтримував зв'язок з царем. У дні, коли Авіафар допомагав Адонії, Садок стояв на боці Соломона, який і поставив його єдиним первосвященником. Зважаючи на це, первосвященицьке служіння перейшло з роду Іфамара до роду Елеазара. Рід Садока після цього процвітав тривалий час. З числа його потомків найзнаменитішим був Ездра. Сини Садока згадуються як священники у новому храмі, який описує Єзекіїль у своїй книзі, глави 40, 44 і 48.
2: Скинія.
1: Скинія або шатро – слово, яке переважно використовувалося для означення того намету, який Мойсей за велінням Бога виготовив у пустелі як приміщення для богослужінь. Ця скинія є також скинією откровення і скинією зібрання, бо народ збирався навкруг неї для богослужіння. Скинія збудована у пустелі Синай із дорогоцінних матеріалів, більшу частину яких євреї винесли з Єгипту. Дари ізраїльтян для скинії були настільки щедрими, що зібраного було більше, аніж потрібно. У скинії знаходилися різні священні предмети. За першою завісою у святому був жертовник, за другою, в святая святих, стояв ковчег заповіту. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Постанови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я твоє, Господи. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої.
1: Псалом 118, вірші з 54 по 57.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Небесний Батько, ми приходимо до Тебе з великою подякою за цей день, який Ти дав нам прожити в нашому житті. Схиляючись перед Тобою з пошаною, ми дякуємо Тобі, Боже, за здоров'я, за їжу, за одежу, за рідних і близьких, за ті благословіння і випробування, які даєш нам пройти, не залишаючи нас, а Ти йдеш разом із нами. Ти підтримуєш нас, коли ми слабіємо. Ти даєш нам надію, коли ми її втрачаємо. Господь, ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за цю можливість жити в цей час. Дякуємо Тобі за можливість спілкуватись, бачити, чути, ходити своїми ногами. Господь, ми вдячні Тобі за цей день. І ми благословляємо цю ніч, цей відпочинок. Нехай все буде під Твоїм контролем. Нехай Твоя воля виконується в нашому житті. І нехай Твоє ім'я святиться, і Ти будеш благословений. Говори до наших сердець Духом Твоїм святим. Відкривай до нас Твоє Слово. Навчай нас, Господь. Давай нам видіння, сни, які будуть від Тебе, які будуть направляти нас до Твоєї цілі. А ми благословляємо Тебе, благословляємо Твою святу церкву, благословляємо, Боже, всіх людей, яким Ти нам дав можливість жити разом із ними. І нехай Ти будеш прославлений у всьому, в нашому житті, як Ти цього достойний. Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Служіння і страх перед людиною. Не бійся нікого, бо я буду з тобою, аби тебе рятувати. Єремії 1:8. Великою перешкодою на шляху служіння Господу, особливо серед молоді, є страх відторгнення і спротиву. В голову приходять різні думки про те, що комусь може не сподобатися те, як ми чинимо або говоримо. Люди можуть не погодитися або образитися. Я можу припуститися помилки і отримаю критику. Страх перед людьми є великою перешкодою для служіння. Тому Бог каже: «Не бійся нікого, бо я буду з тобою, аби тебе рятувати». Божа присутність і схвалення цінніші за всі людські дифірамби. І Бог обіцяє, що в усіх твоїх неприємностях і труднощах Він не залишить тебе. Врешті-решт ти зазнаєш тріумфу, ти будеш більше, ніж переможець. І те ж саме обіцяно всім нам у Христі Ісусі сьогодні. Бог сказав: «Я тебе не покину і не відступлю від тебе». Тому ми відважуємося говорити: «Господь мені помічник, тож я не боятимусь. Що зробить мені людина?» Євреїв 13:5-6. «Якщо Бог за нас, то хто проти нас?» Римлян 8:31. Отже, Бог сказав молодому Єремії, і Бог говорить сьогодні молодим людям, яких Він закликає служити Йому, і також усім нам: «Не говори, я ще молодий, або я занадто старий, або я занадто ще щось». Єремії 1:7. Чому? Тому що твоє життя вкорінене в непорушних, суверенних Божих цілях. Ти був обраний і посвячений, сформований і призначений для великої мети. Тому що це Божий, а не твій власний авторитет стоїть за твоїм служінням і твоїм словом. І тому що сам Бог буде з тобою, щоб визволити тебе у всіх твоїх випробуваннях.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Хочу зачитати вам один короткий уривок з писання. Для мене це особливий уривок і говорить багато про чого. Написано так: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». І, напевно, ви здогадались, що це слова самого Ісуса, Господа. І Він знає, що часто ми тривожимось, часто ми в паніці навіть, часто ми в немічі. І Він говорить: «Хай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте». І є тут велика обітниця про небеса. Сказано, що багато осель в домі мого Отця, і сам Господь каже: «Іду приготувати місце для вас». Наскільки Бог турбується про вас? Він розуміє, що зараз важко, але дає надію. Він сказав, що коли я відійду і приготую вам місце, заберу вас, і в нього є мета, заберу вас, щоб де я, були й ви. В цьому світі буває дуже непросто. Життя в цьому світі – це важке життя. Важкий режим жити тут, але є надія. Бог хоче, щоб ми були там, де Він. Насправді, пекло, ад Бог створив не для людей. Не для людей це створено. Люди, на жаль, часто обирають туди йти, роблячи неправильний висновок, неправильний вибір. Сьогодні хочу пропонувати вам зробити вибір бути з Богом. Він сказав, що йду і приготую вам місце і заберу вас, щоб де я, там і ви були. І далі він продовжує: «Я – дорога, і правда, і життя, і до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Прийміть Ісуса і помоліться, ви можете зробити це прямо зараз, і через Нього увійти в спасіння, увійти в вічне життя з Ним». Можете молитися простими словами, молитися так: «Дорогий Господь, я визнаю себе грішником, визнаю, що мені потрібно спасіння, потрібна допомога Твоя, і я дякую за те, що Ти пропонуєш мені це місце поруч з Тобою в вічності. Прошу, дай мені увійти в вічність. Я приймаю Тебе як Спасителя, як того, хто пролив кров для мого прощення, і вірю, що спасенний благодаттю і любов'ю Твоєю. Допоможи мені йти з Тобою по життю і підтримуй мене, веди і направляй мене. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Вивіян

0: ми. Агриколай багато пив і багато реготав. Задля розваги пропонував гостям одну із своїх рабинь, наказав їй роздягнутися донага і танцювати на столі. Дівчина благально позирала на гостей, свій плачучий погляд довго тримала на лиці центуріона. Та двоє рабів миттю здерли з неї одяг і поставили голою на стіл. «Дивіться! Дивіться, яка прекрасна юна варварка! Сама Афродіта обдарувала її білизною шкіри і звабою стегон, ніби хотіла з неї зробити собі весталку. Август Ліціній подарував її мені в Арташаті», – горланив Агриколай. «Танцюй! Танцюй, Юліє! Гості хочуть милуватися тобою!» Повільні, скуті, боязкі і непевні рухи рабині почали дратувати Агриколая. «Вина їй! Вина!» Раб подав повний келих вина. Взяла тремтячою рукою. «Пий!» – наказав Агриколай. «Пий!» Дівчина, налякана голосом свого господаря, підняла келих до вуст, перехилила. Вино червоною блискучою ниткою текло по її грудях, по животі. «Танцюй!» – розпалився грек. Рабиня зробила кілька відважних рухів, п'яно заточилася, втратила рівновагу і, махаючи безпомічно руками, впала на спину зі стола. Агриколай тут же визначив їй покарання – 10 ударів бичем. Вже поспішав раб, котрий мав виконати волю господаря. Уже голе, голісіньке, перелякане дівча, скимляче від страху, повзло по камінні до ніг свого пана, цілувало пилюку на його ногах. Уже замахнулася над жертвою рука з канчуком, коли центуріон вигукнув: «Годі! Прошу не псувати веселу забаву бичуванням!» Агриколай зареготав, прикриваючи сміхом невдоволення від того, що його підлеглий втручається в такі делікатні справи та ще наказовим тоном. Але повів себе дипломатично. «Добре, добре, мій друже», – поплескав центуріона по плечі. «Ти мій гість, бо сидиш за моїм столом, а я шаную гостей. Вина центуріонові!» «Від ковтка доброго вина я не відмовлюся. Але хто ж тоді охоронятиме вас у випадку якоїсь небезпеки?» Вивіян шукав причини, аби покинути неприємне застілля. «Служба є служба!» Агриколай зиркнув на таємних послів Августа Ліцінія, котрі з посоловілими очима сиділи праворуч од нього, і з пафосом випалив: «А хто посміє напасти на преторіанців великого Августа Ліцінія? Нема таких! Його вояки надійні і непереможні. Ти не бійся за нас, центуріоне!» Судячи зі слів, боязливий грек добре захмелів. «Та ми не з боягузів», – обійняв посла на ім'я Тит. В цей час інший посол Андронік корчив смішні гримаси рабині, котра впала зі стола. Тит сидів, як видовбаний з каменю. «Юліє!» – з гнівом закричав Агриколай. «Ти чого тут досі стовбичиш? Подякуй центуріонові та моїм гостям, що змилосердились над тобою, і геть звідси!»
1: «Агриколаю, чого ти розійшовся?» – пробелькотів п'яний Андронік. «Не руши її, хай буде з нами!»
0: Поманив до себе дівчину пальцем.
1: «Я хочу піти з нею, подихати свіжим повітрям!»
0: Не можу відмовити високому гостеві!» У словах Агриколая гніву як і не було.
1: «Я віддячу тобі, старицею, за цю послугу!» — кинув через плече Андронік.
0: Центуріон побачив, як дівчина змінилася на лиці. Вона була гарненькою та молодесенькою, а той Андронік, певно, вже втричі переважав її в літах. Мав зморщене от пиятик та розпусте лице, в правому кутику губ пінилася слина. Агриколай перебив думки центуріона.
1: «Вивіяне, а чому би тобі не познайомити наших гостей з твоєю сестрою? Навіщо ховати по закутках таку красу? Її присутність скрасить наше товариство».
0: «Лусіне не живе замкнуто, у неї багато друзів», – сказав це. Вивіян помітив, що кам'яна брила на ім'я Тит оживився.
1: «А ми що, не варті бути в числі її друзів.

друзів? Лусіне вибирає собі друзів сама. Вона не рабиня. О, центуріоне, присягаюсь Асклепієм, ми не хотіли образити твою честь. Ти не так зрозумів, я ж не наказую тобі привезти її сюди. Просто мені кортить побачити ще раз це диво. Блудословив хитрий грек. Слова намісника, його роблена люб'язність, присутність двох чужинців, перед котрими Агриколай так догідливо слугував, збурили у серці Вивіана тривогу. Ці пихаті можновладці знову задумали якусь брудну гру. Вивіян ходив з кінця у кінець Ісусової салі, перебирав в уяві всілякі здогади. Але серце підказувало – насувається щось фатальне. Навіщо цей кремезний грек захотів познайомитися з моєю сестрою? Задля чого? Накажу, щоб Лусіне не виходила з дому, і Мелітона тимчасово залишу тут. Ніхто краще, ніж він, її пильнувати не зможе. Невже Август Ліціній спонукає боягузливого Агриколая до нового переслідування християн? Господи, Вивіян вклякнув перед розп'яттям. Не допусти нової біди на наші голови. Стільки молодих людей влилося в наші ряди. Не допусти. Хай діється воля твоя. Крапля воску зі свічки, що горіла над розп'яттям, ковзнула по чолі Спасителя, не лишивши й знаку, а під правим оком на мить зупинилася, затремтіла так, як тремтить сльоза, і впала долі. Оцієї краплі Вивіянові серце стало. Скільки літ горить на цьому місці свіча, скільки сотень разів мінялися ці свічі, а ще жодна крапля, крім цієї, не торкнулася його лиця. Не помітив, як до салі увійшов епітафій. Управитель дому тихо став навколішки поряд з Вивіяном. То я ж схопився. «Пробач, Вивіяне, ти злякався мене». «Що сталося, епітафію? Ти ніколи не турбував мене під час молитви». Прибігла дівчина, вся в сльозах і в пилюці. Каже, що ти її знаєш. «Хто вона?» «Рабиня Агриколая». «Як її звати? У нього багато рабинь». «Юлія». «Юлія? Чого вона хоче?» «Каже, що дуже важливу звістку принесла і хоче сказати її лише тобі». «Я йду, а втім ходімо разом». Вивіян запросив Юлію до кімнати. «Пане, якби ви знали, що ті гості з Арташата з нами рабинями вробляють». «Заспокойся, Юліє, тут тебе ніхто не зачепить. Ось подивіться на моє лице». Відкрила паранджу, і Вивіян аж відсахнувся. Не лице, а суцільний синець. «Скажіть, хіба 3 дні тому, коли ви врятували мене від канчуків, я була такою? Це так той рудий, драглистий Андронік побив мене за те, що я…» Юлія заплакала. «Але не про те я вам хотіла сказати. Не з тим я прийшла. Вчора я чула розмову Тита, Андроніка та мого пана». «Кажи, про що вони говорили?» «Пане», – впала рабиня Вивіянові до ніг, – «я все скажу. Але присягніть, що заховаєте мене у себе, чи де хочете, але не відійшлете назад до того страшного Андроніка, котрому мене подарував мій пан». «Добре, Юліє. Завтра вони почнуть по цілій Кападокії арештовувати християн». «Арештовувати християн? За яку ж це провину? Вони хочуть, щоб ці люди поклонялися іншим богам, а не Христу». «А ти не помиляєшся, Юліє?» «Ні». Вивіян повернувся убік, підняв лице догори, заплющив очі. Хвилю помовчавши, сказав: «Збулася твоя сльоза, Господи». Пригорнув Юлію до грудей. «Як же я тобі допоможу, дівчино, коли і нас переслідують та вбивають? Я піду з вами. А ти не боїшся тортур?» «Боюся, пане. Хай будуть тортури, але не Андронік». «Хто твій Бог, Юліє?»
Він далеко, в горах іспанського племені Іберів. Гаразд, Юліє, залишайся. Епітафію, нагодуй цю дівчину і познайом її з Лусіне. Ходімо. Епітафій пішов попереду. Вивіян дивився їй услід, і чото від того погляду. Але Юлія зупинилася і знову, довго, як тоді, коли мала танцювати на столі ешафоті, дивилася в лице Центуріонові. Тільки погляд її вже не був благальним, а мав у собі щось таке, від чого Вивіян забув на мить про усе інше. Незабаром поспішав до кімнати, де мешкав Мелітон, як ніколи гучно загримав кулаком у двері. «Хто там?» – пробудився хлопець. Але Вивіян вже стояв на порозі. «Одягайся швидко, бери мого коня, мчи до казарми, розбуди Теодула, Лисімаха, Агія, Домна, Худіона, всіх, хто вірить у Христа, і передай мій наказ усіх християн із Севастії заховати в горі Аргес серед братів-монахів». «Що сталося, Вивіяне, навіщо?» «Агриколай задумав розлучити нас із Христом. Поспіши, Мелітоне. До світанку в Севастії не повинно залишитися жодного християнина. Хай Теодул особисто поклопочиться про від'їзд єпископа Власія. Біжу. А сам ти відразу повернешся і супроводжуватимеш до Аргесу мою сестру і всю челядь дому. А ти, Вивіяне? А ваша громова легія? Ми під охороною Бога Небесного. Поспішай, Мелітоне. А я піду до Салі просити заступництва у нашого Спасителя». Вранці горіли у Севастії житла християн. Навіть звідки викликані легіонери носилися містом, мов скажені. Разом з ними озлоблені групи язичників грабували, трощили, ламали, віддавали вогню все, що тільки потрапляло під руки. Але ніхто з них не наважувався зачепити дому Авгара. Чекали особливого наказу. З-під міста Зіли прибули до Севастії легіонери Атанасій, Валерій, Екдикт та Іліян. В усі кінці Кападокії поспішили гінці до християнських громад. За наказом Вивіяна 15 преторіанцями і 25 легіонерами була заблокована єдина дорога, котра вела до гори Аргес. Центуріон знав, що люди, котрих повів Мелітон, так швидко не дістануться до скелястого монастиря. Погоня може їх наздогнати і винищити або полонити. «Живими! В'язати їх живими! Мертвими вони мені не потрібні!» – верещав Агриколай. 10 розміків відмовилися атакувати вояків, з котрими вони не раз пліч-опліч стояли перед лицем смерті. Агриколай розпорядився арештувати непокірних. Спроба інших взяти штурмом Вивіянову когорту закінчилася нічим. Наступаючі відкотилися назад, а за ними повернулися до своїх і 4 полонених, котрі потрапили до рук преторіанців Центуріона. Їх просто відпустили. І жодного вбитого.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Бризіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб світити.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом поділиться служитель Божий Іван Пендлишак.
2: У мене є спочатку хороша новина для всіх вас. Божий Син Ісус Христос воскрес. Помер і воскрес для нашого оправдання. І Він дає нам таку надію, що не тільки Він помер і воскрес, але кожен із нас також помре і воскресне для нового життя. Це радісна подія, це хороша подія, на яку не може вплинути ні епідемія, ні смерть людська, ніщо не може на це вплинути. Божий Син воскрес, і ми воскреснемо свого часу, щоб жити з Ісусом Христом. Тому я би хотів почати свою проповідь з цієї хорошої новини, що ми воскреснемо, ми будемо жити, незважаючи ні на що, дякуючи Ісусу Христу. Він переміг смерть. Написано: смерте, де твоє жало? Нема, його забрав Ісус Христос. Бог в Ісусі Христі переміг смерть. Тому, коли ходить якась епідемія, ходить якась така можливість померти, звичайно, багато людей бояться, і ми, можливо, боїмося смерті, але Христос смерть переміг, Він воскрес і дарує всім, хто вірує в Нього, вічне життя. Тому це дуже хороша новина. Друге, що хотів би я сказати, ловлю себе на думці, що, можливо, зараз багато християн сидять вдома і чекають, коли це все на кінець закінчиться, щоб жити повноцінним життям. Я прислуховуюсь до того, що зараз говорить дуже багато людей, зараз дуже активно обговорюється таке питання, як чіпи, які, можливо, ця епідемія була допущена для того, щоб скоріше впровадити у ці чіпи, впровадити те, про що говорить книга «Об'явлення». Я не пророк і не син пророка, але все це може відбутися, все це може статися. Часи, яких ми чекаємо, що вони будуть кращі, вони можуть бути значно гірші, і особливо вони можуть бути гірші іменно для віруючих людей. Тому що для невіруючого ті чіпи, я не думаю, що вони будуть нести якусь опасність. Тому що чого боятися невіруючому? У книзі «Об'явлення», якщо читати, там написано, що ворог, диявол, оцей дракон, він об'явить війну саме святим, саме віруючим. Написано, що йому буде дана велика влада, щоб перемагати святих. Війна буде іменно проти святих. А невіруючі люди, що бояться мірового господства, що нас пороблять всіх рабами, ми і так давно раби. Раби були при Радянському Союзі, а тепер що ми? Властеліни. Кожен заробляє на кусок хліба, тому боятися, що ми будемо рабами. Любим панам потрібні раби, щоб на них робили. Тому я думаю, людині, яка не вірує в Бога, яка не має якихось біблійних переконань, і там особливо нема чого боятися. А от віруючим людям, я не скажу, що треба боятися, я скажу друге, що часи можуть прийти дуже важкі для віруючих людей. І Біблія каже, що якби Бог не скоротив ці дні, то не спаслася би ніяка плоть. У книзі Даниїла написано, що Бог в кінці прийде по совершенному низложенні сил народа святого. Тобто віруючи настільки залишиться без віри, наскільки буде тяжке випробування, тому що написано, що звірю була дана така велика влада вести війну зі святими і вбивати їх, що можуть прийти ті часи, я завжди думав, що ті часи прийдуть, може, через 100 років, через 200. Нинішня ситуація показує, що ті часи, брати і сестри, вони можуть прийти дуже швидко. Настільки швидко, що ми навіть і не планували, що вони можуть так прийти. Я не знаю, буде це так, не буде це так, але допускаю таку думку, що все це може статися. І якщо це все станеться, то настоящі трудності не зараз, бо зараз багато віруючих людей возоп'яли, що треба дома сидіти. Ви знаєте, сидіти дома при повних холодильниках, і коли ще нас не гонять і не б'ють, це ще не найгірше, що може статися з віруючими людьми. Тому що часи можуть, я кажу, бути набагато гірші. Тому я призиваю всіх християн, оцей час, який нам ще сьогодні дає Бог, не проводити його у смутку, бо тепер дуже важкий час, що нам робити. Я призиваю навпаки дякувати Богові за кожний день, що він ще при хлібові, що ще нема війни, ще нема гоніння, ще нема влади у того звір'я. І поки цього всього нема, замість того, щоб сумувати по домах і роптати, чому таке життя, я би радив робити протилежне, тішитися ще кожному доброму дневі, який сьогодні ще дає Бог, і дякувати Богові від усього серця, тому що все може змінитися в набагато гіршу сторону, і тоді прийде настояща скорбота. Я думаю, що те, що відбулося за брати і сестри, воно дає нам всім можливість щось переглянути. І Бог нам зараз усім посилає певні уроки і вчить нас чомусь. Найперше, брати і сестри, з чим ми зіштовхуємося в таку хвилину, коли приходить якась біда чи якась неприємність, ми зіштовхуємося, наскільки глибока наша віра. Саме віра, яка наша довіра Богові, наскільки ми глибоко віримо в Бога, наскільки ми глибоко переконані, що ми є спасені люди. Біблія описує такий випадок, учні на лодці пливуть по морю, їм появляється Ісус, вони падають в такий страх, і він їм каже, чому ви такі боязкі, маловірні, чого ви боїтеся? Оцей страх, панічний страх, який приходить до людини, який сьогодні, можливо, прийшов до багатьох віруючих людей, страх за те, що буде завтра, він не є від Бога. Тому що страх, є єдиний страх, який від Бога, це страх Господній. Всі інші страхи не від Бога. Тому якщо сьогодні ми зловили себе на думці, що ми боїмося, то страх, він показав наше маловірство або невірство. Тому такі дні, вони випробовують віру Божого народу. Наскільки ми реально віримо в нашого Господа Ісуса Христа. Наскільки ми можемо цю ситуацію довірити нашому Богові. Люди невіруючі, звичайно, мають страх, мають паніку. Віруюча людина не повинна панікувати, вона повинна довіряти цю ситуацію своєму Богу. Тому, коли ми читаємо послання Павла до Ефесян, 6 розділ, там написано «Одягніться повну зброю Божу, щоби вам вистояти в день злий». Я би не назвав ще сьогоднішні дні днем злим, я кажу, що день злий може по-справжньому прийти. І там апостол Павло перераховує список цієї зброї, він каже, а найперше, візьміть щит віри, яким зможете погасити вогнені стріли лукавого. Іменно віра потрібна Божому народові на такі дні, коли приходить якась трудність. Можливо, Бог допустить більше. От читаючи Біблію, ми читаємо про Сидраха, Месаха, Авденаго, які були випробовані огнем, Даниїла, який увійшов у львиний ров. Це треба було дійсно показати реальну велику віру в Бога, щоб це зробити. Тому, коли буде гірше, якщо би Бог допустив гірше, брати і сестри, випробується наша віра. Я би радив молитися іменно за віру. Тому що, коли приходить день злий, ти не можеш сильно покластись на своє богослов'я, ти не можеш покластися дуже сильно на своє знання. Щоб проходити такий час, потрібно особливо глибока віра в Ісуса Христа. Я хочу звернути на це увагу нашу, що Бог дав живої віри. Друге, на що би я хотів звернути увагу, на страх смерті. Багато людей допустили таку думку, що я можу померти. Знов таки, страх смерті, якщо до нас прийшов страх смерті, він обнажив нашу душу, він показав опять-таки наше невірство. По-справжньому віруюча людина, вона не повинна боятися смерті, тому що смерть – це перехід в нове життя. Ми багато проповідуємо про те, що життя після смерті, воно набагато краще, там не буде плачу, там не буде хвороб, там не буде епідемій. Ми це проповідуємо, але коли приходить реальне випробування і коли ми допускаємо думку, що ми можемо померти, може прийти страх. Тому, опять-таки, якщо до нас прийшов страх смерті, він показав наше невірство, тому що страх – і віра – то протилежні речі. Там, де багато віри, там мало страху. І де багато страху, там мало віри. Тому, якщо він є, це показуємо. Показує нам, що ми не до кінця віримо обітницям нашого Бога. Ми не до кінця віримо в те, що нас чекає. Варіанти два. Або ми не до кінця віримо, що є життя після смерті, коли ми боїмося смерті. Або нам настільки добре на цій землі, тому що сьогодні Бог дав достаток, дав комфорт своєму народу, і думка про смерть стала нам неприємна. Якщо Павло каже, для мене смерть надбання, то він логічно це говорив, тому що його били, його притісняли, він переживав великі гоніння, тому для Павла смерть дійсно була надбання. Можливо, там для хворих людей на смертні хвороби, які прикуті до ліжка, паралізовані, для них смерть теж надбання. Сьогоднішній час час великого достатка для Божого народу. Божий народ живе непогано. Ми ситі, одягнуті, комфортно живемо. Тому в нинішній час думки про смерть не дуже приємні. І ми, віруючі люди останнього часу, які живемо в цій зоні комфорту, ми стали боятися смерті. Нам смерть стала неприємна. Тому Бог допускає таку ситуацію, щоб перевірити, наскільки ми боїмося смерті. Наскільки ми легко можемо залишити цю землю. Про це теж треба молитися, тому що якщо, не дай Бог, буде допущені ці скорботи, про які казав Даниїл, про які написано в книзі об'явлення, якщо це все буде допущено, і ми будемо боятися смерті, ми програємо, ми просто відречемося від Бога перед страхом смерті. Тому не треба чекати скорботи, коли вона прийде. До неї треба бути готовим. Коли ми війдемо у зону ще більших випробувань, можливо, прийдеться зіштовхнутися із самою смертю. І віруюча людина, яка не боїться смерті, їй важко чимось злякати, тому що Христос сказав, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душу вбити не може, а бійтеся тих, хто може і душу погубити, вкинути в гієну огнену. Тому, коли ми читаємо історію, то християни, яких виводили на амфітеатри, на яких левів пускали, вони співали псалми, вони не боялися смерті. Вони вірили в те, що після смерті є краще життя. Тому я би радив сьогодні кожному віруючому, кожному християнину молитися про те, щоб Бог забрав страх смерті. І до часу випробувань ми повинні прийти з такою вірою, щоб не боятися смерті. У Біблії дуже багато раз Бог казав, не бійся, не лякайся, не страшися. Господь з тобою, твоя доля записана в книзі Божій. Якщо Бог визначив, щоб ти жив, тебе не вб'є ні одна епідемія. Якщо Бог визначив, щоб ти помер, ти помреш. Як добре, коли в таку хвилину людина має свій зв'язок з Богом, і Бог людину врозумить через откровення, через сон, через видіння, через своє слово, і Бог людині проговорить і скаже, не панікуй, не бійся, роби так або роби по-іншому. Може так статися, що тобі ніхто нічого не порадить, і ти будеш залишений сам на сам, і тобі самому треба буде приймати рішення. Не дай Боже, почнуться гоніння, тебе посадять в тюрму, посадять тебе в карцер, тобі там не позвонять, тобі там не порадять, що робити, ти будеш залишений сам на сам, і тобі самому треба буде приймати якісь рішення. Як добре, коли в такі тяжкі часи людина має своє особисте спілкування з Богом. Тому я бачу велику необхідність служіння Святого Духа, особливо на тяжкі часи.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину. Коли я послухала проповіді, ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Не відбери слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і навіки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
1: Псалом 118, вірші 43 по 48.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти сказав у Слові Твоєму, що коли Твій народ навернеться до Тебе, і коли Твій народ буде шукати лиця Твого, то Ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю, ми просимо, благослови нашу націю, хай насправді на цій землі буде Твій мир, хай насправді на цій землі буде саме те, що Ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо Тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації, але я знаю, що коли Ти благословляєш, Ти забороняєш тим, що поїдають, Ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від Тебе, бо ми знаємо, що Ти це здатен зробити. Ти є творець неба, Ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках Твоїх, і коли до Тебе кличуть, Ти відповідаєш на молитви, і ми кличемо до Тебе. Дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Покаяння починається з віри і усвідомлення того, що є Бог, і Він наш батько, а ми неслухняні Його діти. І усвідомлення цього і розуміння цього має привести до глибинного покаяння, тобто переміни нашого способу мислення на 100%. І покаяння це здійснюється в один раз, а потім це процес, який іде все життя. І чим ближче ми приходимо до Бога, чим більше ми наближаємось до світла, чим глибше ми пізнаємо Бога, тим глибше і радикальніше стає наше покаяння. Я бажаю всім радіослухачам світлого радіо покаятись і максимально наблизитись до Бога.
3: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 31 травня.
1: Хто шанує батька й матір, той довго житиме. Приповісті 20-20. Мир вам, шановні слухачі. Сьогоднішнє писання заохочує нас до шанування тих, хто дав нам життя. Нехай це принесе благословення у ваше життя та життя ваших родин.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бог є любов. Є в світовій літературі роман «Овод». Авторка його – Етель Ліліан Войнич. Багато хто пам'ятає головного героя, який у боротьбі за незалежність рідної Італії жертвує власним життям. Є в нього таємниця. Його справжній батько – кардинал Монтанеллі, біля котрого тоді ще просто священника він колись виріс. Істина прийшла разом з нещастям, зрадою духовника, котрий доніс до властей зміст сповідання юного Артура, що з релігійних переконань не приховав відомостей про патріотів-заколотників. Звідси тавро зрадника, втрата коханої. І от у тюрмі Артур, приречений на страту, зустрічається з батьком. Сцена упізнавання є однією з найбільш вражаючих. Звучать слова «Я вірив вам як Богу, а ви все життя брехали мені». Почуття батьківської провини, що десятиріччями гнітило душу Монтанеллі, на мить змінюється надією, у батька достатньо влади, аби врятувати сина. Але Овод вимагає від батька страшної жертви – зректися Бога. Для Монтанеллі, глибоко віруючої людини, така поступка неможлива. І ось уже батько присутній на розстрілі власного сина. Від страшенної духовної муки він вмирає під час церковної служби. Найцікавіше, що є в романі, це любов батька і сина, Монтанеллі і Артура. Та невже саме Артур мусив зрадити своїм переконанням? Ні! Адже Монтанеллі не вимагав цього. Навпаки, Артур поставив батька перед жорстоким вибором – або життя сина, або зречення Бога. Така вимога негідна люблячого сина. У Святому Письмі Бог є любов. Отже, любов – не предмет торгу, що його вимагає хвороблива гординя.
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Життя Роберта Шумана часто викликає здивування. Недовге, всього 46 років. Композитор був також піаністом, критиком, поетом, видавцем та редактором музичного

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками, роками. Я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю захланністю.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ 4.
2: Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, виконуй свою службу. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Подбай незабаром прибути до мене, бо Демас мене кинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солуня, Крискент до Галатії, Тит до Далматії, зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. А Тихика послав я в Ефес. Як будеш іти, то плаща принеси, що його я в Троаді зостав у Карпа, і книжки, особливо пергаменові. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його йти, бо він міцно противився нашим словам. При першій моїй обороні жоден не був при мені, але всі покинули мене. Хай Господь їм того не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погані почули її. І я визволився з пащі лев'ячої. А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного царства. Йому слава на віки вічні. Амінь. Поздоров Прескилу, Якилу та дім Онесифора. Ераст позостався в Коринті, а Трохима лишив я слабого в Мілеті. Попильнуй прийти до зими. Вітає тебе Евул і Пуд, і Лин, і Клавдія, і вся браття. Господь з твоїм духом. Благодать з вами. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про любов до всіх без винятку.
2: Якщо є в житті людей якісь певні нахили, і людина відчуває себе не так, це не означає, що на цьому треба будувати нову партію. Людей імпульсивних, які можуть вже навіть агресивно поводитися у, наприклад, якому середовищі. Треба любити цих людей, треба відноситися до них, як отець до них відноситься, отець небесний, але свої іменами називати ті вчинки, ми їх називаємо, якщо вони перечать Божій волі, ми називаємо гріхами, гріх треба назвати своїми іменами і запропонувати допомогу.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
3: Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Слава!
4: Псалом 84, вірші з 8 по 14.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Сергій Грабар. Дисмас. Скільки я тих розп'ять уже бачив на своєму віку. Скільки їх тут було на Голгофі. Але не чекав, що і зі мною таке станеться. А треба було чекати. У кожного своя дорога життєва. Ох, і страшна вона була у мене. Ох, крів ці людської пролили, ріки, а гроші, а всього навіть уявити неможливо, скільки всього було. І де воно? Куди поділося? Скільки людських душ загубив, скільки сліз бачив, скільки слів моління, страху, відчаю чув, скільки прокльонів перед смертю. Та ніщо не проходить дарма. За все треба розплачуватися. Це я вам кажу, розбійник Дисмас. Дратує мене тільки, що вараву звільнили, а цього нещасного прирекли до страти. Ну, нехай нас Гестасом до Голгофи привели. На нас стільки крові, що життя не вистачить відмитися. А його завіщо? Царем себе іудейським називає. А начебто ні, то іншим так хочеться. Одним, щоб мати героя, іншим, щоб мати ворога. Між нами його розіп'яли. Гестос весь час йому якісь паскудства кричить. Він взагалі, мабуть, уже зовсім з глузду з'їхав. Та й раніше не дуже відрізнявся спокоєм. Я з ним і у в'язниці недобре себе почував. Він на всіх кидався, мов звір. Та він звір і є. І варава, якого звільнили, теж звір. Та й я теж. Люті ми до людей. А чому не знаю? Я того нещасного, якого Ісусом звуть, теж лайкою брудною обливав. А він мовчав. Страждав дуже. Весь час щось шепотів. А коли вже зовсім нестерпно стало, вигукнув: «Боже мій, Боже мій, чому ти полишив мене?» І голову до мене повернув, наче шукаючи захисту, наче чекаючи підтримки. І тут я зрозумів, що не йому потрібний захист. Він сам мене захищає. Він мене підтримує. Він дає мені можливість врятувати мою душу. Він дає мені останній шанс. Він є спасителем. І тоді Дисмас мовив: «Ом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє».

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, ворі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Так говорив Ісус.
1: Чого думаєте ви, лукаве, в серцях своїх? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи? Чи сказати: уставай та ходи? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський.
0: Від Матфія, 9 розділ, 5 та 6 вірш.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: У кожних батьків є своя власна скарбничка. Вона зберігається не на полицях або столі, а в куточку їхніх сердець. Цю скарбничку вони наповнюють протягом всього свого життя, дбайливо складаючи, а потім дістаючи звідти цінні поради, досвід і настанови.
1: Мудрий творець подарував жінці найбільший дар – дар материнства. І це не ноша чи тягар, якими багато хто називає цей дар – це честь. Звичайно, жодні батьки не бажають бачити своїх дітей нещасними, але кінцевий підсумок, тобто результат виховання, радує не кожну матір і батька.
0: Як же досягти поставленої мети, побачивши у своєму дорослому чаді втілені в життя очікування? Дозвольте нам поділитися з вами маленькими перлинками з нашої скарбнички.
1: Перше правило виховання – будь завжди і в усьому для дітей зразком. Це дійсно дуже важливо. Як можна синові говорити про шкоду куріння чи алкоголю, якщо він бачить це в сім'ї? Або доці радити бути скромною, якщо мама виглядає так, як суперзірка, привертаючи до себе увагу сторонніх людей? Твої слова так і повиснуть у повітрі, не досягнувши серця сина або дочки. Але якщо ти підтверджуєш свої слова власним прикладом, вони неодмінно принесуть добрі паростки, нехай навіть і не відразу.
0: Дієві не стільки словесні вправи, скільки вчинки, поступки і відносини. Слова можуть заплутати, а особистий приклад завжди зрозумілий і надихає. Діти вчаться на прикладі нашого життя і копіюють нас. Часто їхні недоліки – це наші приховані гріхи і звички, і ми можемо побачити себе в наших дітях.
1: В Біблії сказано: «Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони». Написано в Колосянам 3 розділі 21 віршом. Діти занепадають духом, якщо батьки змушують їх робити те, чого самі не роблять. Відсутність єдності слова і діла підриває не тільки авторитет батьків в очах їхніх дітей, але й віру в людей взагалі.
0: Друге правило виховання – не кидати слова на вітер, або краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Російське прислів'я говорить: «Сім разів відміряй, один раз відріж». Англійське прислів'я говорить: «Слово – срібло, а мовчання – золото». А в Біблії ми читаємо: «Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі. Тому-то нехай нечисленними будуть слова твої». Еклезіаста 5.1. Не потрібно говорити зайвих слів. Добре бути людиною справи. Спочатку обдумати, зважити свої можливості, а потім планувати з дітьми спільні заходи. Це теж дуже важливо.
1: Третє правило виховання – доброчинні батьки будують свій дім. Також дуже важливо робити добрі діла не тільки у своєму домі, а бути милосердними і добрими до всіх оточуючих. Завжди старайтеся пам'ятати про те, що знаходитеся під пильним оком своїх дітей. Ми наче в дзеркалі їхніх маленьких сердечок. Що відобразиться в них? Який образ матері і батька? Єгоїстичних і свавільних, чи доброзичливих і співчутливих? Що ми зможемо сказати їм, або чи зможемо попросити про допомогу, якщо самі будемо її потребувати? Біблія каже: «І як бажаєте, щоб чинили вам люди, так само чиніть їм і ви». Це істина, і вона незмінна.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Четверте правило виховання. Добивайтеся довіри дітей через щирі відносини з ними. Дуже важливо спілкуватися за тоном, манерою розмови з дітьми. Хто я? Армійський бездушний сержант чи лагідна мама? Готова простягнути руку допомоги своїй, можливо, беззахисній дитині? А може вона боїться звернутися до батьків за допомогою? І неважливо, чи ви втомилися, а можливо захворіли, чи просто не в настрої. Тут не може бути вибачень. Потрібно долати бар'єр між вами і дитиною.
1: П'яте правило виховання. Вчіться по-справжньому любити своїх дітей. Наш світ повний підробок. І ми часом, не задумуючись, намагаємося змінити батьківську любов подарунком чи ще якимось компромісом. Не здогадуючись, що діти все розуміють і відчувають нашу готовність любити їх по-справжньому. Любити і не дратуватись, коли вони бувають неслухняні і свавільні, вперті і горді. І чи не є це відбиток нас самих, хоча це не хочеться часом визнавати. Але ж ми претендуємо на любов з боку оточуючих, а хіба наші діти не варті нашої безумної любові?
0: Діти потребують любові сьогодні і зараз. Потрібно забувати про завтра. Час пройде дуже швидко, і ми вже не зможемо заспівати їм колискову пісню чи підкинути їх на руках. Кращий час для любові буде втрачено. Багато батьків не хочуть подарувати своїм дітям час. Замість цього вони відкупляються грошима і подарунками. Але виразити любов, не витративши на це часу, неможливо. Ми повинні виражати її не випадково, по настрою чи на швидкоруч, а регулярно і природньо. Адже любити – це значить віддавати свій час і увагу.
1: Любов проявляється в дії і складається з безлічі невеликих, але важливих складових, наприклад, біблійна розповідь перед сном, ніжні лагідні обійми, поїздка на природу, проведення сімейних ігор та інше.
0: Шосте правило виховання. Не вимагати миттєвих результатів, а терпляче чекати. Цього вчить Слово Боже. Що посієш, те й пожнеш. В цьому суть закону сіяння і жнив, але на все свій час. Саджаючи навесні картоплю на своєму городі, ми збираємо врожай тільки глибокою осінню. Якщо удобрювали землю, орали її, пололи буряни, поливали культурні рослини. Так само і з дитячими серцями. Ми сіємо добре, читаємо, наставляємо, показуємо власний приклад для наслідування, молимося і надіємося, що настане час, і довго очікуване насіння проросте, а потім і дасть плід. Але терпляче чекати – це також непросто.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Сьоме правило виховання – все, що можеш і повинен сам роби, решту зробить Бог. Не слід вважати, що батьки все можуть зробити самі. Це самообман. Людина не всесильна, всемогутній тільки Бог. Однак це не повинно приводити нас в стан ледачості і пасивності. Батьки несуть велику відповідальність за виховання дітей, вчинками і словами проявляючи свою турботу. Але, на жаль, всі дискусії про виховання припинились би, якби у нас все так легко виходило. Людина не може жити відокремлено від свого Творця, і тільки Бог дає мудрості батькам, а часом він сам доводить до бажаного результату розпочату справу.
0: Восьме правило виховання. Вчіть дітей бути вдячними за все. Це велике благо – жити на землі, споглядаючи красу природи, насолоджуючись

0: серця говорять вуста, а з повноти вдячного серця і вуста будуть вдячними.
1: Дев'яте правило виховання – живи так, ніби цей день твій останній на землі. Нам слід пам'ятати, що завтрашній день може для когось із нас і не настати. Як ми тоді проживемо свій останній день на землі? Чи не буде нам соромно за те, що ми щось пообіцяли і не виконали, когось не вислухали, комусь не допомогли, сказали, що зайве, могли би когось відвідати і не зробили цього? А діти все бачать. І в їхніх сердечках ведуться щоденники, а вони ставлять татові і мамі оцінки за неуспішність, а можливо, навіть незадовільну поведінку. Чи це не так?
0: Десяте правило виховання. Головне – не упустити головне. Ми завжди задаємо собі питання, що ми хочемо від наших дітей. Іншими словами, ми визначаємо пріоритети в нашому сімейному житті. Що важливіше для дітей – бути добрими, люблячими Бога і оточуючих, чи зробити кар'єру і зайняти певне місце в суспільній ієрархії, маючи статус і самовираження, не рахуючись часом з духовними і загальнолюдськими цінностями. Потрібно вибрати пріоритети по Слову Божому. Разом з дітьми визначити, що головне, а що другорядне, і відповідно до цього будувати все своє життя.
1: Бог дає життя кожній людині не випадково. Він має при цьому для неї певні цілі і призначення. Завдання батьків – допомогти дитині відкрити і реалізувати всі ті дари, які Господь призначив для неї. Вихованням займаються держава, школа, церква і сім'я. Але визначне значення в цьому процесі належить сім'ї. І саме з батьків Господь питає про те, як вони виховували своїх дітей. Тому є великі прохання, щоб були ми прикладом для них і могли би разом створити щасливу сім'ю.
2: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.
3: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов в наше серця, щоб ми бачили тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу, даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це ім'я твоє заради твоєї слави, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Які любі оселі Твої, Господи, сил, жадай і лине душа моя до двору Господнього. Серце моє і тіло моє возрадувалося Богу живому. Бо й пташка знаходить собі домівку, і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе. Блаженний муж, який має заступництво своє у Тобі, і в якого у серці дорога до Тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням.
1: Псалом 83, вірші з 2 по 7.

0: Найнадійніший для дитини шлях до Бога – наслідувати батьків.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
1: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей. І сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний».
2: Цитата з Біблії.

0: Так говорив Ісус.
1: А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявляв людям, а отцеві своєму, що в тайні. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно.
0: Від Матфія, 6 розділ, вірші 17-18.

0: Radio Людей.
1: В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу, перших людей і про того, хто створив усе, що ми бачимо навколо. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю, зорі, моря і ліси, тварин і риб? Ми говорили про те, як Він створив перших людей, як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що Біблія говорить нам про те, як у світ прийшов гріх. Знадливий плід. Біблія, книга Буття, 3 розділ.
1: Ніщо не могло затьмарити щастя Адама та Єви в Едемському саді. Чи це тільки так здавалося? Була одна особа, яка намислила собі зіпсувати те, що Бог створив. Це сатана, ворог Бога. Сатана ненавидів усе гарне та чисте. Одного дня змій, а він був найхитрішою істотою з усіх, що мешкали в саду, підкрався до Єви. Чи дійсно Бог сказав, що ви не їли жодного плоду з цих чудових дерев? Ні, аж ніяк, відповіла Єва. Ми можемо їсти всі плоди, які тільки захочемо, окрім плодів із того дерева, що посередині саду. Бог сказав, щоб ми не їли тих плодів, бо якщо ми це зробимо, ми помремо. Це неправда, лагідно зауважив змій. Бог знає, що коли ви покуштуєте плодів із того дерева, ви станете мудрими та розумними, як він. Ось чому він заборонив вам робити це. Єва з цікавістю подивилася на соковиті плоди, що звисали гронами із забороненого дерева. Якими привабливими вони видавалися. Їй захотілося покуштувати хоча б одного з цих плодів. Вона уявила собі, яким гарним цей плід буде на смак. Потім вона подумала, що було б дуже добре стати такою мудрою, як пообіцяв змій. І от, зважившись, вона швиденько схопила один із надливих плодів, відкусила трохи і простягнула плід Адамові, аби й він покуштував його. Та замість мудрості і розуміння вони обоє відчули ніяковість і сором. Вони не послухалися мудрого та люблячого Бога, який був їхнім творцем і другом. Коли настав вечір, вони не поспішили назустріч Богові. Вони соромилися, бо не послухались Його. Вони нарвали великого листя і спробували прикрити ним свої тіла, а відтак тихенько сховалися в кущах. Раніше вони щовечора з нетерпінням чекали поклику улюбленого Бога. Тепер же вони боялися почути добре знайомий Божий голос. Та вони почули його. «Де ви, Адаме?» – кликав Бог. З потупленими очима вони понуро вийшли назустріч Богові, якого вже не хотіли бачити.
0: Як ти вважаєш, чому Бог вирішив розповісти нам у своєму слові, що було на початку, і як у світ прийшов перший гріх? Щоб ми знали, чому так багато зла у світі, чому ми, попри всі наші зусилля, грішимо, сваримося, навіть обманюємо і ховаємося від Бога, соромимося Його. Тепер ти знаєш, звідки все це з'явилося у світі і у нашому серці. До наступної зустрічі коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Відмінь свій світло на сході спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я в своєму житті не бачив ні любові, ні радості. Не бачив піклування від батьків, котрі кинули мене в дитинстві. Потім я мав ще одну сім'ю, але вона не мала зі мною якогось піклування. Намагалися зламати мою волю, намагалися зламати мене зсередини. Намагалися зліпити з мене щось своє. Не признавала моїх талантів, моїх почуттів. Від цього я ставав все жорсткіший і жорсткіший. Я мав у житті лише побажання втекти кудись. Я вживав алкоголь, багато де був, в непотрібних місцях, приходив додому і влаштовував конфлікти своїм батькам. Потім я пережив відмову цих батьків. Відмову на основі нерозуміння мого характеру, нерозуміння мене самого. Я пережив покинутість у будинку для людей, позбавлених розуму. Я був у божевільні 3 роки і тоді вважав, що ніколи звідти не виберуся. Я вважав, що всі мене покинули, вважав, що я нікому не потрібен, вважав, що всі люди навколо мене бажають мені зла. І Бог для мене сприймався як злий дядько, який хоче зробити мені боляче. І тоді, коли я був майже на самому кінці, він знайшов мене навіть на такому дні, на якому був я. Перше в житті я почав з ним спілкуватися. Ні, я не пішов до нього, я не біг до нього, як та людина, яка хоче бачити його в своєму житті. Я не шукав його. Мені потрібно було комусь виговоритися, мені потрібно було поплакати на чиємусь плечі, мені потрібно було розповісти хоч комусь в цьому світі, як мені боляче. І я знайшов того, кому я зміг це розповісти. Але навіть після цього я не прийшов до Бога. Лише після того, як дуже багато людей з'являлося в моєму житті, які казали мені, що він любить мене, що він хоче змінити моє життя. І після 1000 кілометрів, які я пробіг по життю, я впав, знесилений і скорився, і тоді Господь увійшов в моє життя. Тоді Він підняв мене і почав допомагати мені. Тоді Він розповів мені, наскільки я улюблений син. Тоді Він підняв мене з колін і зробив мене своїм сином, дав мені владу, силу і життя, дав мені свою милість. Я став інакшою людиною, я став щасливою людиною. Моє життя змінилося на краще, і тепер я маю усе, що мені потрібно. Завдяки батьку, якого я знайшов, про якого я навіть не знав. А тепер я не самий. Господь, батько, я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи. Стань моїм Богом. Піклуйся про мене. Я віддаю себе в твої руки. В твої люблячі, м'які, теплі батьківські руки. Я втомився так жити. Зміни мене, Господь. Будь зі мною. Я прошу, захисти мене, зробися моїм захисником, моїм Господом, моїм батьком. Я хочу пізнати інше життя, тому я приходжу до тебе такий, який я є, з усіма своїми гріхами. Я прошу, прости мене. Я дякую тобі, батько, за те, що ти прощаєш мене, за те, що ти прийняв мене. Я дякую тобі за те, що я твоє дитя, з цього дня і назавжди. Дякую тобі, батько. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Дев'ятого березня, 201 рік тому, у 1814 році, народився Тарас Григорович Шевченко. Народився у селі Моринці Київської губернії у родині кріпаків. У 1822 році Тараса віддають вчитися до місцевого дяка. Хлопчик рано втратив батьків. Важка робота звела їх у могилу. І це змусило хлопця найнятися на роботу до дяка Богородського. Паралельно із роботою Тарас продовжує вчитися, дуже багато читає. Відчуваючи тягу до малювання, він знаходить собі учителів у різних селах. У 1831 році Тараса віддають учитися малюванню до оселя Ширяєва. Його пан Павло Енгельгард хотів мати особистого художника серед своєї прислуги. У період навчання Шевченко багато малює, пише, знайомиться із представниками інтелігенції. У 1838 році Карл Брюльов та Василь Жуковський викуповують молодого майстра із кріпацтва. У Тараса Шевченка починається нове життя. Він вступає до Академії мистецтв, створює десятки фундаментальних творів. Подорожуючи по Україні, після закінчення навчання, Тарас глибоко переживає долю свого народу. Молодий поет пише вірш «Розрита могила», у якому різко засуджує царський уряд. Під час наступної поїздки в Україну з'являється цілий ряд творів, що критикують політику імперії – «Холодний Яр», «Кавказ», «І мертвим, і живим» та інші. Само собою зрозуміло, що жоден із віршів не був надрукований, і поширювалися вони лише у рукописних примірниках. У 1846 році Тарас стає членом Кирило-Мефодіївського братства – підпільна політична організація. Рівно через рік за чиїмось доносом Шевченко був заарештований – разом із іншими учасниками руху. Під час ув'язнення, незважаючи на заборони, Тарас продовжує писати «Садок вишневий коло хати, мені однаково». Незабаром Шевченко був висланий до Оренбурга із забороною писати і малювати. Але і тут Тарас не залишає своєї справи. Пише поеми «Княжна», повісті «Близнюки», ну, звичайно ж, вірші. У 1857 році Тараса Григоровича нарешті звільнили. І у 1859 році він повертається в Україну, яку не бачив протягом 12 довгих років. До останніх хвилин свого життя Тарас Шевченко перебував під наглядом поліції. Але ні це, ні здоров'я, підірване на каторзі, не заважало йому творити. Пише поему «Марія» і інші твори. 10 березня 1861 року Тарас Григорович Шевченко покинув цей світ. Згідно із його заповітом, похований на батьківщині, неподалік від Канева. Ім'ям великого поета названо сотні вулиць і населених пунктів України. Навчальні заклади, театри, кінотеатри так само удостоєні честі носити ім'я Тараса. Численні пам'ятники, меморіальні комплекси, заповідники зведені в його вічну пам'ять. Шевченківська премія – одна із найпочесніших в Україні.
0: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Щоб не збитися з курсу, частіше дивіться на компас Слова Божого.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе, хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.